0: ombord på samme fly som en person med hantavirus, eller været ombord på krydstogtskibet MV Hondius, hvor der var flere tilfælde af sygdommen. De 41 personer er blevet bedt om at holde sig i karantæne i 42 dage, enten hjemme eller et godkendt sted. Og de amerikanske sundhedsmyndigheder oplyser, at der ikke er konstateret nogen tilfælde af viruset i USA. Nat får vi byer rundt omkring. Den østlige del af landet får dog klart vejr mellem 1 og 8 grader, koldest mod øst.
1: Du lytter til P4.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Dødstallet efter russisk angreb mod Ukraines hovedstad Kiev i går stiger til 16. Det melder ukrainske myndigheder ifølge nyhedsbureauet AFP. Elisabeth Haslund er talsperson for FN's flygtningeorganisation og befinder sig lige nu i Kiev, og hun oplevede også angrebet som voldsomt.
2: Det var virkelig et af de voldsomste angreb, sådan jeg kan huske også at have hørt og have oplevet det her med, at jeg sådan mærker, at vinduerne i min bygning klirer. Og det vi jo desværre har set, det er, at antallet af angreb og også sådan alvoren og antallet af civile dræbte og såret, jo faktisk er i stigning.
1: Et større lejlighedskompleks blev ramt, fortæller hun.
2: Og hvor mennesker mener stadig at være fanget i ruinerne og imellem de her byggematerialer. Så redningsarbejdet er i gang, og det er også derfor jo tragisk, at dødstallet stadig kan desværre stige.
1: Ifølge den ukrainske præsident Zelensky har Rusland sendt mere end 1500 droner mod Ukraine de seneste dage. Den britiske premierminister Keir Starmer har udnævnt vicefinansminister James Murray til sundhedsminister. Og det sker efter, at nu daværende sundhedsminister Wes Streeting i går trak sig i protest mod Starmer. Ifølge DR's europakorrespondent Anna Gårdslev er Wes Streetings beslutning det første skridt mod et opgør med Starmer om posten som formand for partiet Labour.
3: Første skridt på vejen til en konkurrence om formandsposten, om premierministerposten her i Storbritannien. Ja, det er taget nu, fordi det var det, sundhedsministeren skulle. Han skulle trække sig tilbage, før han officielt kan udfordre Keir Starmer.
1: Men der kan også være andre kandidater i spil, fortæller Anna Gårdslev.
3: Derudover så er der jo andre kandidater, som spørger i kulissen. Vi ved endnu ikke præcis, hvad deres næste træk bliver, men nu er der, så at sige, åbnet for posen.
1: Siden Labour led et stort nederlag ved sidste uges lokale og regionalvalg, har flere ministre trukket sig og opfordret Starmer til at gøre det samme. Det har han dog nægtet. SF, Enhedslisten og Alternativet er ikke inviteret, når kongelig undersøger Troels Lund Poulsen genoptager regeringsforhandlingerne i dag. Afstanden i den økonomiske politik er simpelthen for stor, skriver venstreformanden på Facebook. Han skriver, at han vil fokusere på de partier, hvor fællesmængden om en ansvarlig økonomisk politik er størst. Det drejer sig om Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Danmarksdemokraterne, De Konservative, De Radikale og Moderaterne. Samtidig understreger han, at forhandlingerne fortsat ser svære ud. Det byer rundt omkring, og den østlige del af landet får dog ret klart vejr, mellem 1 og 8 grader koldest mod øst. Det her var radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
0: Det her er P4.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Mindst 21 personer mistede i går livet i Ukraines hovedstad Kiev i russiske luftangreb med droner og missiler. Det oplyser ukrainske myndigheder ifølge nyhedsbureauet AFP. Tidligere lød det, at det drejede sig om 16 personer. Elisabeth Haslund er talsperson for FN's flygtningeorganisation, der er lige nu i Kiev. Og gårsdagens angreb var noget af det mest voldsomme, hun har oplevet, fortæller hun.
2: Det var virkelig et af de voldsomste angreb, sådan jeg kan huske også at have hørt og have oplevet det her med, at man, jeg sådan mærker, at vinduerne i min bygning klirer. Og det vi jo desværre har set, det er, at antallet af angreb og også sådan alvoren og antallet af civile dræbte og sårede jo faktisk er i stigning.
1: 6 passagerer fra krydstogtskibet MV Hondius, som sættes i forbindelse med et udbrud af hantavirus, lander i dag i Australien, hvor de skal i isolation. Det siger Australiens sundhedsminister Mark Butler til det australske medie ABC her i dag. Der er tale om 4 australier, en New Zealander og en brite, der er bosiddende i Australien. Og alle 6 testede negativ for hantavirus, inden de gik ombord på flyet.
3: Ja. Østrigs TV kan ikke drille så let. Selvfølgelig skal Danmark i finalen.
1: Ja, der var glæde i kommentatorboksen, da Danmark i aften gik videre til lørdagens finale i den europæiske sangkonkurrence Eurovision. Selvom Danmark er blandt favoritterne til at vinde hele konkurrencen, så gik Danmark først videre som det næstsidste land. Og Danmarks Eurovision-håb Søren Torbegård Lund synes også, det blev lidt for spændende.
4: I don't know. I'm very happy. Overwhelmed, crazy thoughts. I'm very relieved. It was kind of getting very, very exciting. So I, yeah.
1: Ja, jeg ved det ikke. Jeg er meget glad, overvældet, skøre tanker. Jeg er meget lettet. Det var begyndt at blive meget, meget spændende, fortalte altså en lettet Søren Torbegård Lund til en engelsktalende journalist efter showet. Det er dog tilfældigt, hvilken rækkefølge sangene bliver råbt op i. Sørens mor, Anne Torbegård, var stolt efter hans optræden, og hun tog sig et øjeblik til at reflektere over de skridt på vejen, der har ført frem til, at hendes søn stod på Eurovision-scenen i aftes.
5: Sådan det første store, han lavede, det var som 11-årig, hvor han spillede Oliver Twist ude på Nyborg Voldspil, hvor han spillede Oliver. Der var jeg selv med på scenen, fordi han var så lille, så jeg skulle hele tiden køre ham. Så der havde vi den oplevelse sammen, og så er det jo bare stille og roligt bygget op og blev større og større og større, ikke også? Ja.
1: Lød det fra Anne Torbegård. Flere udenlandske medier har også den danske sang højt på favoritlisten. Den vestlige del af landet får skydevær med spredte byer, måske med torden. I den østlige del nogen eller en del sol, men også mulighed for enkelte byer. Mellem 8 og 15 grader. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
0: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Kina har lovet at købe flere landbrugsprodukter, olie og fly af USA under mødet mellem landets to præsidenter, Xi Jinping og Donald Trump. Så lyder det fra præsident Trump i et interview på Fox News. Trump siger, at han fik lovning på, at Xi Jinping vil købe 200 amerikanske Boeing-fly. 200 er de store, det er rigtig mange fly. Boeing havde håbet på at sælge 150, men de fik en bestilling på 200, siger Trump. Fox News-værdens Sean Hannity spørger undervejs Trump, hvad Kina vil have fra USA. Og til det svarer Trump: for mange ting til at diskutere, men mange ting. Xi Jinping kaldte i går Taiwan for det vigtigste problem mellem landene, og ifølge DR's Asien-korrespondent Philip Rohn er Kina interesseret i, at USA stopper med at sælge våben til Taiwan. Kina betragter det demokratisk styrede område som sit territorium. Det afviser Taiwan. Kunstig intelligens skal hjælpe læger med papirarbejdet, så de får mere tid til patienterne. Det er i hvert fald håbet med et projekt i Region Syddanmark, hvor de lige nu tester et tale-til-tekst-værktøj. Her har lægerne en mikrofon klipset fast på kirtlen, som opfanger, hvad de siger, og så kan en kunstig intelligens skrive notater til patienternes journaler ud fra det. En af dem, der tester den nye teknologi, er akutlæge Søren Kabel Nissen, som allerede kan mærke, at AI-værktøjet gør en forskel.
2: Når jeg ikke skal tage noter, når jeg ikke skal koncentrere mig om at få dokumenteret alting bagefter på samme måde, når jeg ikke bruger mental energi på det, så er den alt andet lige frigjort til at møde mine patienter der, hvor de er.
1: Rundt omkring i kommuner, på hospitaler og i staten er medarbejderne i gang med at teste, om kunstig intelligens kan hjælpe de ansatte og frigive tid. I alt er der afsat 267 millioner kroner til en række store forsøg. Projektet Region Syddanmark er stadig i sin spædestart og sparer endnu ikke lærerne for tid ved skrivebordet. Men på sigt er potentialet stort, vurderer Henning Langberg, der er professor i folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet.
3: Det er kæmpestort, for en stor del af det, vi gør i sundhedsvæsenet, udover at snakke med patienten, det er at dokumentere. Og lige nøjagtigt tale til tekst kan hjælpe os med dokumentationsbyrden.
1: Der er afsat knap 80 millioner kroner over en 4-årig periode til at teste tale til tekst i sundhedsvæsenet. Dronning Margrethe er træt, men ved godt mod, efter hun i går eftermiddags blev indlagt på Rigshospitalet på grund af hjertekrampe. Det oplyste kongehuset i går. Dronningen er lige nu indlagt på hjerteafdelingen, efter hun i går eftermiddags blev kørt fra Fredensborg Slot i Nordsjælland og til Rigshospitalet i København. Kongehuset oplyste videre, at dronningen bliver på hospitalet de næste dage til observation og yderligere undersøgelser. Den vestlige del af landet får skydevejr med spredte byer, måske med torden og let til frisk vind, nogle steder hård vind. I den østlige del nogen eller en del sol, men også mulighed for enkelte byer. Svag til jævn vind fra syd og sydøst og mellem 8 og 15 grader. Nattens radioviser var med Jeppe Ørregaard.
0: P4.
4: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen med Ariana Grande og Into You. Så er du fløjet direkte ind i Morgenklubben, hvor jeg har fornøjelsen af at starte din fredag morgen op lige her på B4. Solen stod op over København sådan lige kort før radioavisen, og om små 6-7 minutters tid, der står den også op over i Esbjerg. Jeg skal forsøge at få dig til at stå op denne her fredag morgen, en fredag, som i øvrigt har datoen den 15. maj. Og det kommer altså til at foregå på den måde, som det altid foregår her i klubben. Jeg har nemlig forberedt 4 faste holdepunkter, morgenrutiner kan vi også kalde dem for. For vi udfører dem nemlig hver morgen her i klubben, og det gør vi for at få gang i sjæl, krop, hjerne og hjerte. Og derfor så kan du i løbet af den næste times tid løbe ind i en godmorgennatsang, en kropslig kickstarter, en musikquiz og så også en hjertestartersang til sidst i programmet. Men først så får du lige lidt musik fra Søn, som her giver os Skabt til at være to.

Justin Timberlake og Rock Your Body, 5:15 er klokken, og vi skal ikke så meget rock your body lige nu, som vi skal rock your soul. Vi skal nemlig have vækket sjælen med en godmorgennatsang, og nu er det jo Kristi Himmelfarts dag i morgen, så der er måske nogen, der lige har taget en ekstra fridag i dag og stadigvæk ligger og snurrer under dynen. Og så kan det jo godt være, at man har det lidt ligesom Nabia har i det nummer, jeg har fundet frem til os som godmorgen natsang. Hun har det nemlig sådan, at hun er not coming up for

Nabia sørget for dagens godmorgen-natsang og gemt sig godt og grundigt under dynen her med Not Coming Up For Air. Vi skal videre med lidt mere musik fra playlisten, som lige nu byder på Mumle og 4 uger.

Alex Warren og Fever Dream. 5:05 er klokken. Mens vi lyttede til Alex Warren, så fik jeg lige fisket dagens bud på en kropslig kickstarter frem fra den kasse, vi kort og godt kalder for den store forslagskasse. Og den hedder sådan, fordi det er simpelthen her alle jeres mange gode forslag til kropslige kickstarter, de havner. Og hvis du ligger inde med sådan et forslag, så synes jeg bestemt, at du skal sende mig en mail på morgenklubben@dr.dk. Skriv, hvad det er for et nummer, du synes egner sig godt som kropslig kickstarter. Altså et nummer, der altid kan sende dig ud på dansegulvet, nærmest med statsgaranti. For så tænker jeg, at det nok skal smitte lidt af på alle os andre. Den mail, den sender du ind på morgenklubben@dr.dk. Skriv, hvad det er for et nummer, måske lidt om, hvorfor det lige præcis er det nummer. Du kan også skrive til mig via appen DR Lyd, der trykker du på taleboblen under morgenklubbens program, så er der mulighed for at skrive til mig direkte der. Det nummer, som jeg fik trukket frem fra den store forslagskasse i dag, det er et bud fra Kenneth fra Holstebro. Kenneth, han skriver sådan her i sin mail. Godmorgen, skal vi ikke høre Transparent and Glasslike med Car Park North? Det er altid skønt at starte dagen med noget af det bedste danske rockmusik. Og så giver det mig altid flashback til min værnepligt i 2002 og 2003, hvor sangen kom ud og var mega populær. Siden da har deres musik vokset på mig, og mine børn har også taget det til sig og går og synger det fra tid til anden. Ha' en skøn dag med venlig hilsen, Kenneth fra Holstebro. Og Kenneth, jo, det synes jeg da lyder som en glimrende idé. Lad os da tage fat i lidt Car Park North, noget af det bedste danske rockmusik, som Kenneth han skriver. Og så lad os ellers få varmet kroppen op denne her fredag morgen til Transparent and Glasslike.

Kenneth fra Holstebro havde foreslået dagens kropslige kickstarter, Carpark North og Transparent and Glasslike. Og hvis du også gerne vil foreslå en kropslig kickstarter, så foregår det altså, som nævnt tidligere, på mailen morgenklubben@dr.dk. Her der er der musik fra Taylor Swift og The Fate of Ophelia.

Rasmus Walter og Be Alright, 8 minutter over 5:30 er klokken. Du lytter til Morgenklubben på P4. Vi er i fuld gang med vores fire faste morgenrutiner. Og lige nu, der er vi nået til morgenrutine nummer 3. Det er hjernen, der lige skal vækkes, og det skal den med en omgang musikkvik-quiz. Og spørgsmålet, som vi quizzer med i dag, det har jeg hentet frem til os fra kategorien 80'erne, og det er et spørgsmål, som lyder sådan her. Maria Bramsen har en fortid i to store danske 80'er bands, men hvilke? Ja, vi har altså i dag fat i Maria Bramsen, som har en fortid i to store danske 80'er bands, men spørgsmålet er, hvilke? Det er dagens musikquiz-spørgsmål. Der er et svar klar til dig lige efter Annika og Livsforladt.

Ah, men det er altså et virkelig godt nummer, hun har fået brygget sammen der. Annika og Livsforladt, et nummer, som vi i dag brugte som en form for tænkepausemusik, for mens vi lyttede til det, der kunne du lige tænke lidt over dagens musikquiz-spørgsmål, som var hentet i kategorien 80'erne, og som lød sådan her. Maria Bramsen har en fortid i to store danske 80'er-bands, men hvilke? Og svaret er, de to bands, i hvert fald de to bands, jeg tænkte på, var Tøsedrengene og Radio. For faktisk så er der jo egentlig tre, hvis man tæller The Lyrebolts med, men det kommer vi til senere. Maria Bramsen, hun startede sin sangkarriere som teenager, da hun blev korpige for ingen ringere end Debbie Cameron. Hun blev så af omveje inviteret til en audition i Tøsedrengene. En audition, som faktisk også Dodo, fra det, der senere skulle blive til Dodo and the Dodos. Det var en audition, hun også var til. Men valget endte altså med at falde på Maria Bramsen, som selv på det tidspunkt lige havde fået øjnene op for ska, reggae og især The Police, som Tøsedrengene også var ret så inspireret af. Da Tøsedrengene de så senere gik mere eller mindre i opløsning, ja, så samlede hun sammen med et par af Tøsedrengene og lidt medlemmer fra Hallberg Larsen, det der i en kort periode gik under navnet The Lyrebolts, men som senere og med tilføjelsen af Caroline Henderson altså blev til Radio. Men så fra sådan cirka midten af 90'erne, så trak Maria Bramsen sig en smule fra sangen og scenerne og spotlyset, og så arbejdede hun faktisk i en del år som grafiker. For et par år siden, så fandt hun så igen sammen med Anne Dorte Michelsen, og sammen der turnerer de altså i tid og utid med nogle af de gamle Tøsedrengens sange. Og det er lige præcis sådan et Tøsedrengenummer, vi runder musikquizzen af med i dag. Med Maria Bramsen i front, så får du her Tøsedrengene, og Vi var engang så tæt.

Mark Ronson og Amy Winehouse sammen på Valerie. 9:06 blev klokken her, hvor vi nåede frem til dagens sidste faste morgenrutine, nemlig vores hjertestartersanger. Den er i dag bestilt af Torben fra Over Jærstal. Og Torben har selvfølgelig skrevet ind til mig på morgenklubben, snablag.dr.dk, og i den mail, der står der sådan her. Godmorgen, Julie. Da jeg har sidste arbejdsdag den 15. maj, hvor jeg går på pension som area manager efter 32 år i Kemin Skandinavia, ja, så vil jeg gerne bestille en hjertestartersang til fredag den 15. maj. Og det må meget gerne være I Want to Break Free med Queen. Den er nemlig rigtig god at skråle med på, og det vil være en god start på min tilværelse som pensionist. En specielt stor tak til alle mine kunder igennem de mange år, med venlig hilsen Torben fra Over Jærstal. Og Torben, jamen, jeg har da selvfølgelig fundet Queen frem til dig, og ja, for opmærksomme lytter, så ved jeg godt, at vi sådan set også havde en Queen-sang som hjertestarter-sang i går, men ud fra det, så kan vi jo bare konkludere, at Queen er et utroligt populært valg som hjertestarter-sang, så vi kan godt tåle en til lige her igen dagen derpå. For Torben skal jo selvfølgelig sendes afsted på pensionen med maner, og det kommer han altså her med Queen og I Want to Break.

Torben fra Over Jærsdal har i dag sidste arbejdsdag. Efter 32 år i kemien Skandinavia, så står den altså på pension efter i dag, og derfor ville Torben gerne lige sendes afsted med maner, og det mente han selv, at han kunne blive med en hjertestarter-sang fra Queen, nemlig I Want to Break Free. Morgenklubben snabel@dr.dk, det er den efterhånden meget velkendte adresse, som du kan skrive til, hvis der er nogen, som du tænker fortjener en hjertestarter-sang. Dog skal jeg lige endnu en gang minde om, at der faktisk er fuldstændig udsolgt fra nu af, og så frem til, at morgenklubben går på sommerferie, det gør vi i slutningen af juni måned. Så vi skal altså om på den anden side af sommerferien, før der er ledige datoer, du eventuelt kan gå efter. Lige om lidt, så går vi efter en radioavis, som meget gerne skulle komme klokken 6 sharp. Frem mod den, så når vi lige at lytte til Scarlet Pleasure og Windy. Og med den, så vil jeg bare ønske dig en fremragende fredag og en god

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: Mange øjne har de seneste døgn været rettet mod Kina, hvor to af verdens mest magtfulde mænd har mødtes. Det er naturligvis den amerikanske præsident Donald Trump, der har været på besøg hos Kinas præsident Xi Jinping. Det meste af dagen i går gik med møder mellem de to præsidenter og deres delegationer. Efter møderne sagde Trump til det amerikanske medie Fox News, at Xi har købt amerikanske Boeing-fly.
2: One thing he agreed to today is going to order 200 jets. That's a big thing, Boeing. 200 big ones.
1: En ting, som han er gået med til i dag, er, at Kina bestiller 200 Boeing-fly. Det er en stor ting. 200 af de store, siger Trump her. Og så har vi Philip Rowan, vores Asien- og Kina-korrespondent, med fra Beijing. Trump siger også til Fox News, at Xi Jinping vil købe olie fra USA og stoppe med at sælge våben til Iran. Hvad har Xi så på sin side fået ud af møderne, Philip?
3: Det er lidt usikkert. Ikke noget konkret endnu efterhånden. Han har fået en masse ord og en masse ros fra Trump, men i forhold til markedsadgang i USA eller nogle forpligtelser om, at man ikke vil gøre noget ved Taiwan fra amerikansk side, så det venter han stadig på, Xi Jinping.
1: Og så har Trump flere gange under det her besøg rost Xi. Han har blandt andet kaldt ham en ven og en stor leder. Er det gået så godt, som Trump giver udtryk for?
3: Umiddelbart ja. Altså, de har klaret sig godt sammen. Lige nu er de faktisk ude og få taget venskabsbilleder, hvilket jeg ikke helt ved, hvad man skal lægge i, men det lyder som om, de godt kan med hinanden. I forhold til, hvad det betyder konkret for det amerikansk-kinesiske forhold, så er det noget mere usikkert. Kinesiske statsmedier skriver rigtig meget om en ny æra i det amerikansk-kinesiske forhold, men hvad den æra sådan praktisk udmønter sig i, det må vi nok vente og se.
1: Tak fordi du var med her, Philip Rowan, altså vores Asien- og Kina-korrespondent. Kunstig intelligens skal hjælpe læger med papirarbejdet, så de får mere tid til patienterne. Det er i hvert fald håbet med et projekt i Region Syddanmark, hvor de lige nu tester et tale-til-tekst-værktøj. Her har lægerne en mikrofon klipset fast på kitlen, som opfanger, hvad de siger, og det bliver så til notater i patientens journaler via kunstig intelligens. En af dem, der tester den nye teknologi, er akutlæge Søren Kabel Nissen, som allerede kan mærke en forskel.
4: Når jeg ikke skal tage noter, når jeg ikke skal koncentrere mig om at få dokumenteret alting bagefter på samme måde, når jeg ikke bruger mental energi på det, så er den alt andet lige frigjort til at møde mine patienter, der hvor de er.
1: Ja, og rundt omkring i kommuner, på hospitaler og i staten er medarbejdere i gang med at teste, om kunstig intelligens kan hjælpe de ansatte og frigive tid. I alt er der afsat 267 millioner kroner til en række store forsøg. Projektet i Region Syddanmark er stadig i sin spæde start og sparer endnu ikke lægerne for tid ved skrivebordet, men på sigt er potentialet stort, vurderer Henning Langberg, som er professor i folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet.
5: Det er kæmpestort, for en stor del af det, vi gør i sundhedsvæsenet, udover at snakke med patienten, det er at dokumentere. Og lignagtigt tale til tekst kan hjælpe os med dokumentationsbyrden.
1: Ja, jeg kan også lige fortælle, at der er afsat knap 80 millioner kroner over en 4-årig periode til at teste tale til tekst i sundhedsvæsenet, og så tager vi den her. Hvis din Melodi Grand Prix elskende ven eller kollega har et kæmpe smil på her til morgen, ja, så er det ikke så underligt. For den danske storfavorit Søren Torbegård Lund sikrede sig i aftes en plads i finalen til Eurovision Song Contest, som er på lørdag. Spændingen blev holdt til det sidste, da Danmark var det næst sidste land, der blev råbt op i den tilfældige rækkefølge.
6: Ja. Østrigs TV kan ikke drille så let. Selvfølgelig skal Danmark i finalen.
1: Lød det fra vores kommentator Ole Tøpholm, og det var en meget glad Søren Torbegård Lund, som vi mødte bagefter. Men han oplevede også, at der var spænding til det sidste.
7: Altså, jeg nåede sådan at tænke, har jeg været lige lovlig selvsikker og troet lidt for meget på det her? Så jeg var meget, meget, meget overrasket og meget lettet, da vi gik videre.
1: Ja, og den danske Grand Prix-deltagers mor, Anne Torbegård Lund, mener, at finalepladsen er velfortjent, selvom mornerverne blev sat på prøve.
8: Fra starten så tænkte jeg, at de siger ham som den sidste nummer 10. Da vi så nåede hen til nummer 8, han er ikke var blevet sagt, nu der var to tilbage, så tænkte jeg, der blev jeg lige bekymret et øjeblik. Men så kom han jo med, ja, så det var dejligt, virkelig dejligt.
1: Ja, virkelig dejligt. Der på lørdag, Søren Torbegård Lund igen skal synge sangen Før vi går hjem, og det er jo så ved finalen i Eurovision. Mod vest, spredte byer, som godt kan være med torden op til hård vind fremkring syd i den østlige del af landet. Først sol, men så kommer der også byer og torden. 8-16 grader i dag.
9: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: fra en familie, der jo i høj grad er Grand Prix, Grand Prix-navn, ikke hr. Seebach her?
1: Det er fuldstændig rigtigt.
2: Du lytter til P4 Morgen med Amanda Rockær Muksgaard og Peter Stefansen.
1: Og du nævner selvfølgelig Grand Prix, fordi at, det jo i går gik hverken værre eller bedre. Det, som vi havde regnet med, men som stadigvæk var en forløsning. Danmark er i finalen i Eurovision i morgen aften.
0: Med Søren Torpegaard Lund, vi skal omkring den der finaleplads lige om lidt, og selvfølgelig også lige høre nogle klip og tale med en, der interesserer sig rigtig meget for det.
1: Ja, og det er ikke den eneste grund til at være i godt humør den her fredag morgen, hvis man går op i musik. Der skete også rare ting på fodboldbanen.
0: Ja, der blev løftet en pokal i går, og der kom konfetti ud over græsplænen i parken. FC Midtjylland fik sig en pokal.
1: Sådan.
0: Ikke mesterskabspokalen, men de vandt 1-0 over FC København i årets pokalfinale. Det skal vi også have reaktioner på lige om lidt, og ellers så bare god morgen på en fredag, mand.
1: Ja, det er så dejligt.
0: Her er det Burhan G. og Medina. 10 år 6.

0: gemt dit nummer, Burhan G og Medina. Nu er klokken 12 minutter over 6. Lige scoret det ene mål, et hovedstødsmål i gårsdagens pokalfinale i fodbold, og dermed er FC Midtjylland danske pokalmestre. I en tætpakket og stemningsfyldt parken klædt i sort, rødt og hvidt vandt midtjyderne 1-0 over FC København.
1: Ja, så efter skuffelsen i weekenden, hvor ulvene måtte se det danske mesterskab gå til AGF, så var det en dejlig skalp at få guldet i pokalfinale, eller pokalturneringen i går, det siger Victor Bak.
2: Bare vanvittigt glad, vanvittigt stolt. Vi har fortjent den her, synes jeg. Vi har været igennem en lang sæson og hård sæson, hvor vi har skrevet europæisk historie. Godt nok vandt vi ikke mesterskabet, vi gjorde AGF virkelig flot. Men vi har sagt til os selv, at den her kamp, den skulle vi have, for det er det, vi har fortjent. Så lige nu er vi bare vanvittigt glade og stolte over det, vi har leveret.
1: FC Midtjylland har haft en vild sæson med et rekordgodt og langt europæisk eventyr. En tæt kamp om mesterskabet og så sideløbende pokalturnering, hvor det endte med ja, den øverste placering i går.
2: Jamen, det betød helt vildt meget. Det betød virkelig meget, fordi som jeg siger, det har været en lang sæson. Og gå uden den trofæer, så har det været en lang og hård sæson uden noget som helst. Så at vi står her med en pokal... titel og guldmedalje, det er jeg vanvittigt glad for.
1: Victor Bak har spillet en nøglerolle i FC Midtjyllands sæson, hvor han også var inde omkring landsholdet i en samling. Alligevel så var han overvældet af stemningen i parken i går.
2: Jeg spiller min dårligste kamp nogensinde. Jeg ved ikke, hvad der skete. Jeg tror, jeg kiggede lidt for meget rundt og var lidt for meget i tilskuerne. Så jeg spiller min dårligste kamp, men det er så godt, at vi får skiftet Paolo ind og virkelig leverer en god indsats. Men det var bare en vanvittig kulisse og en fed oplevelse.
0: Ja, der var jo delt ligeligt sådan på tribunerne i forhold til ude- og hjemmehold, hvis man kan kalde det det, i sådan en pokalturnering, så får lige mange, altså klubberne lige mange billetter, så der var virkelig mange røde og sorte ulvefans
1: jeg troede, man talte om publikum som den 12. mand engang imellem, gør man ikke det? Altså det duer jo ikke, hvis de bliver en modarbejdende faktor.
0: Nej, det er rigtigt.
1: Distraherende faktor.
0: Meget ærlig, Victor Bak her.
1: Ja, helt klart.
0: Men altså, der var også 100 busser sådan rundt regnet af Midtjyllands fans i parken i går.
1: Hold da op.
0: Ja, der var tryk på. Nu mangler der så kun én kamp i sæsonen for Superliga-holdene. Det er i den her weekend, og så er der sådan set ferie. Her er det Duran Duran. 6:15.

0: Ordinary World, det her var Duran Duran, 19 over 6. Nu skal vi lige spole tiden lidt tilbage til i aftes.
1: Danmark!
2: Ja. Østrigs TV kan ikke drille så let. Selvfølgelig skal Danmark i finalen.
0: Ja. Danske Søren Torbegård Lund gik i aftes videre til finalen i Eurovision med den her sang, han har stillet op med, før vi går hjem.
1: Der var ellers spænding til det sidste, som man måske også godt kunne fornemme her, fordi Danmark var et af de sidste lande, der blev råbt op som videre i finalen, så nerverne sad lidt ude på tøjet. Det gætter jeg på, de også gjorde hos dig, Mads Riemensnyder. Godmorgen.
3: Godmorgen.
1: Kæmpe Eurovision-fan fra Herning. Hvordan var det at sidde og vente på, at Danmark blev råbt op i går aftes?
3: Jeg havde jo regnet med, at det ville komme på et tidspunkt, men jeg synes, de trak spændingen lige lang tid nok.
1: Ja, de holder nogle lange pauser der på østrigske TV. Hvor glad er du her til morgen? Danmark er videre, vi skal i finalen.
3: Jamen, det er jo altså 29 år siden, vi har haft en dansk sang i finalen, så det er jo kæmpestort allerede.
1: Det er jo lige præcis, jeg var faktisk lige inde og se, at det kunne jeg også høre, at der blev snakket om i går aftes. Altså så vidt, at sidste gang, der var en dansk sproget sang med i finalen, det var i 97, det var Kølekaj, stemmen, ja. I mit liv. Den klarede sig ikke særlig godt. Så var der øverst på hinanden i 21, men den gik ikke i finalen, så det er simpelthen første gang i så lang tid, og der har jo været rigtig, altså det der med, at sangen er på dansk, er jo også noget af det, der er blevet talt om. Hvad synes du egentlig om det?
3: Jeg synes, det er fantastisk, at både Danmark, men også så mange af de andre lande, har valgt deres eget sprog i år, fordi det giver bare en bredere indblik på alle forskellige kulturer.
1: Så du er faktisk fan af, at det er lidt af en trend, måske?
3: Jeg elsker det. Mange af mine favoritter i år, de er også på et sprog, jeg ikke selv kan.
1: Nu går jeg ud fra, at du har Danmark som topfavorit, men hvem er det ellers, du har? Hvem har du ellers på dit kort?
3: Jeg kan skide godt lide... Australien, synes Delsa, hun har en vokal, der bare siger bare to. Men så også både Finland og Albanien, de har sat sig lidt.
1: Ja, som også synger på noget med på deres eget.
3: På både finsk og albansk.
1: Og Finland er jo også et af de lande, som er favoritter sammen med Danmark til at gå hele vejen. Altså, hvor meget tror du på Søren Torbegård Lund i morgen aften?
3: Jeg tror lige så meget på ham, som han selv gør. Han har sagt, han går ind og vinder, og jeg tror på ham.
1: Hvad så med i morgen aften? Hvad skal der ske der?
3: Vi skal se, om vi kan blive siddende på sofaen, i stedet for at sidde helt ude på kanten til spændingen til sidst. Men det bliver sgu nok spændende. Vi skal bare hygge os, mig og min kæreste, foran fjernsynet.
1: Jeg synes, I skal sidde derude på kanten af sofaen. Det hører sig næsten til. Altså, det skal jo være lidt spændende.
3: Ja, men jeg tror sgu ikke, mine nerver kan klare det.
1: hvis Sørens kan, tror du så ikke også din kan, Mads?
3: Det håber jeg.
1: Jeg tror, vi alle sammen krydser fingre for, at det bliver en aften på kanten af sofaen og med en lykkelig slutning til sidst.
3: Helt enig.
0: Mads Riemensnyder fra Herning, tak for ordene her, og god kamp i morgen aften. Godt show i hvert fald, når
3: jo, tak.
0: Søren Torbegård Lund skal give den gas på den store scene til finalen og på dansk i øvrigt. Lad os få den her fra This Is og Theodora. Melodrama hedder den. 22

0: store talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker Hadi Kakush.
2: Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
3: Det har jeg.
2: Okay.
3: Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
4: ikke. Nej! Ja.
1: Sofie Østergaard. Velkommen, Sofie.
4: Du er blevet kaninmor.
5: Jeg er blevet kaninmor. Og vi er alle sammen i ekstase.
6: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
5: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
3: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på P4 og i DR Lyd.

0: nyheder fra DR Midt og Vest.
1: FC Midtjylland er danske pokalmestre i fodbold. Pokalen kom i hus i et udsolgt Parken i går i aftes i København. 37.000 tilskuere var med, da sydkoreanske Lee scorede kampens eneste mål 10 minutter før tid. En afgørende faktor i sejren var anfører Mads Bæk, der efter kampen blev kåret til pokalfighter. Han glædede sig over trofæet.
2: Det vi er glade for, det var lidt af en forløsning ovenpå en flot sæson, så er det dejligt, at jeg kan stå med en titel.
1: Pokalen var vigtig at tage hjem til trofæskabet i Herning. Ikast selv efter AGF i sidste uge blev danske mestre i et meget snævert slutspil, hvor både Midtjylland og AGF skiftedes til at have førstepladsen.
2: Vi havde håbet på to, men vi står med en, og det er en klart bedre fornemmelse at gå på ferie med. Jeg ved godt, vi stadig har en kamp søndag, men den kommer ikke til at ændre det store.
3: Også Victor Bak glædede sig over, at det lykkedes at få et trofæ med hjem efter en opslidende sæson, både i Superligaen og ude i Europa.
4: Jamen, det betyder helt vildt meget. Det betyder virkelig meget, fordi som jeg siger, det har været en lang sæson. Og gå uden den trofæ, så har det været en lang og hård sæson uden noget som helst. Så at vi står her med en pokal, titel og guldmedalje, det er vi vanvittigt glade for.
3: FC Midtjylland spiller sæsonens sidste kamp i Superligaen på søndag kl. 18, hvor de møder Brøndby på hjemmebane i Herning. Nu koster brugt mere end nyt, i hvert fald hvis det er populært og eftertragtet tøj. Hurtigt produceret og billigt solgt tøj bliver nemlig videre solgt på genbrugsplatformen Vinted til langt mere end det oprindeligt er købt for. Julie Palm fra Holstebro Gymnasium har selv prøvet at købe et stykke tøj på Vinted for mere end det oprindeligt havde kostet i butikken.
5: Jeg ville bare virkelig gerne have det, og så vidste jeg, at der også var virkelig mange andre, der gerne ville have det, så man var lidt nødt til at slå til nu, hvis man skulle nå at have det. Ellers ville det jo blive solgt.
1: Vi kender tendensen fra andre brancher, men nu er det altså rykket ind på markedet for billigt og masseproduceret tøj. Det siger trendforsker fra PEI-gruppen i Herning, Louise Byg Kongsholm.
6: Vi ser andre brancher med samme trends. Det har for eksempel været sko, det har været musikinstrumenter, vinylplader, ting, der har brugt, der lige pludselig fik en højere værdi, fordi der var så få i antal.
1: Netop det, at der er få varer tilgængelige, opmuntrer de unge til at slå til, uanset prisen. Det er nemlig vigtigt for de unge at passe ind og vise, at de følger med, siger trendforskeren.
6: Det at være en del af kernen, en af de få, der har den her nederdel eller de her par bukser, bliver en kæmpe driver. Det handler faktisk slet ikke om den enkelte nederdel eller de enkelte par bukser. Det handler om at eje det rigtige, være en del af inderkredsen og se rigtig ud.
1: Ja, sådan lød det fra Louise Byg Kongsholm. Det er især tøj fra brandet Sahar, som bliver videre solgt til overpris på Vinted.
3: Vi får mest skyet vejr i dag med regn eller byer, som ovenikøbet kan være med torden. Temperaturer mellem 8 og 12 grader, og så let til frisk vind ved vestkysten, stedvis op til hård vind.
7: Jeg vokser op blandt forstadens helte, rækkehus og drømmekage, og duften af nyslået græs på sommerdage. Husker da vi stjal blommer fra fru Jensens træ, og hvordan vi gemte os her på skolens tag. Omringet af vilde veje og bøgeblad, dybe skov, der nærmest ingen

plads. Pludselig var man teenager, jeg giver den gas. Far var læge, mor var pædagog. Alligevel er det som om, at jeg ejer lidt for begge to. Nu har jeg en doktorgrad i poesi og popmusik. Voksne respekterer mig, kidsene synes vi er the shit.

0: Nick & Jay med forstadsdrømme.
1: Johnny Krone, jeg forestiller mig, at hvis man drømmer om en meget, meget rolig dag på vejnettet, så er det en god idé for den drøm i dag.
2: Ja, altså, jeg sidder sådan lidt og skriver til Kolding, og jeg ved godt, at Kolding jo selvfølgelig er et godt stykke sydpå, men der er jo masser af vejarbejde i gang, har været det meget, meget længe, og i peak-perioderne, der er der jo virkelig lang ekstra køretid. Der vil jeg sige, hvis du har planer om at komme, ja, måske ned til grænsen og provientere til senere på ugen, så er det altså en god fredag at gøre det på, fordi ikke et eneste tillægsminut er der dernede, og det er et godt pejlemærke på, at der er masser af plads derude. Der kan sagtens skrives ting og sager, selvfølgelig.
1: Det siger lidt om, hvor stille og roligt det er, at du må kigge til Kolding for lige at finde lidt vejarbejde og snakke om i radio.
3: Ja, for at konstatere, også, at der ikke er noget.
2: Ja. men altså, jeg har jo masser at lave, fordi jeg har tænkt mig, at jeg vil støvsuge her på Trafikcentret og ting og sager, så nu skal jeg lige finde nogle støvsugeposer, men ring nu, bare 70 110. Hvis nu der sker et eller andet, der kan jo sagtens være dyr, som drøner ud på vejene og bliver påkørt. Det skal vi have styr på.
3: Ja, eller har gode tips til støvsugning.
2: Ja, også det.
3: 70 100 110.

0: Drop Dead fra Olivia Rodrigo, klokken 18:07.
1: Du lytter til P4 Morgen
2: med Amanda Rockær Munksgaard og Peter Stefansen.
0: På en fredag, hvor de fleste jo har haft en heldig dag i går, eller det har
3: alle sammen,
0: men så kan det være, at man har skulle arbejde. Ja. I dag er der så mange af os, der er på arbejde igen, og nogen har også været omkring en pokalfinale i går, så der er nogen, der måske er lidt trætte.
3: Altså, 100 busser var i København med FC Midtjylland-fans og se pokalfinalen, hvor de jo vandt over FCK.
0: Så det vil der nok også blive talt om, uanset om man så har været med eller ikke har været med i parken. Ud over fodbolden, så har der jo så også været en anden ting i København, nemlig at dronningen har været indlagt.
3: Ja, det er hun sådan set stadigvæk. Hun skal være der hen over weekenden. Det er noget hjertekrampe, men jeg skulle hilse at sige fra Peter Kvartrup Geisling, tv-lægen, var jeg ved at kalde ham, vores sundhedskorrespondent, at det er altså ikke noget at være bekymret for det her. Det er helt normalt, at når man er sådan lidt op i alderen, så er det noget, der kan ske, og hun er i gode hænder.
0: Mm. Så er der jo også en helt anden boldgade, Eurovision, som der også vil være en del, der nævner i dag, fordi om man elsker det eller ej, eller er sådan lidt indifferent.
3: Sig det bare. Så der er nogen, der elsker det, der er nogen, der hader det. Det er også helt okay, men det er en god ting at snakke om alligevel, fordi det er jo altid særligt spændende, når nu Danmark også klarer sig godt, og det gør vi i år.
0: Og noget særligt er det på dansk?
3: Ja. Det synes jeg faktisk er fedt. Første gang på dansk siden 97, dengang der var det Kølekaj med Stemmen i mit liv.
0: Ja, det er jo vildt at tænke på.
3: jeg synes at Søren gør det lidt bedre. Han klarer sig også bedre rent pointmæssigt allerede. Det gik ikke så godt for Kølekaj der.
0: Nej, nu er der så finale der i morgen, og så må vi se, om det kan gå hele vejen for Danmark og Søren. Vi kan da krydse fingre.
3: Jeg har allerede krydset dem.
0: Festligt bliver det i hvert fald afgjort. Nu er klokken 16:07. Her er det Thomas Helmig.

0: i dag fra Thomas Helmig i klokken 7:13. Hov. Det var ikke den.
1: Der var en, har du fødselsdag i dag, Cecilie?
2: Nej, desværre ikke.
0: Ja, der var lige en forkert lyd ind her, men det er også meget festligt.
1: Det er da festligt, så er vi da i gang.
0: Er der grund til at flage for vejret?
2: Det kommer nok lidt an på, hvad man er til, vil jeg sige.
1: Men så hvad skal man være til, hvis man skal være glad?
2: Jamen, hvis man har en have, der mangler vand, så kan det godt være, at man skal op med flaget.
1: Okay, om det har jeg faktisk. Så det, okay. Altså, nu fik vi jo en del vand i aftes og i går i det hele taget. Så den har fået lidt, men den kan nok godt bruge en lille smule mere. Er det bare regn, den står på i dag?
2: Altså, det er i hvert fald overvejende sådan skyet vejr med byer, og der er altså lidt regn i luften længst mod vest, sådan Thisted, Thyborøn, Ringkøbing, kan jeg se lige nu. Det bevæger sig altså ind over landet i løbet af dagen, så der er nok de fleste, der sådan får lov til at se nogle regndråber her og der. Det bliver måske sådan lidt i byafdeling, men de her byer, de kan altså også godt blive sådan rimelig kraftige nogle steder, og det fortsætter faktisk i aften og nat, så i morgen tidlig lørdag, der er der altså også en del regn over og det meste af regionen, kan jeg se. Til gengæld så bliver det overvejende tørt søndag, så der får havene lige en pause.
1: Hvad så med temperaturen? For jeg synes godt nok, det har været noget køligere i den her uge i det hele taget, end vi ellers lige sådan havde noget at vende os til.
2: Ja, det har du også fuldstændig ret i. Altså, og det er ikke sådan super prangende, det jeg kan diske op med i dag. Det er 8-9 grader, hvor det bliver varme, så det er altså fordi, vi har en sådan jævn til frisk vind fra sydvestlig retning. I morgen, der skruer vi lige et par grader op. 10-11 grader kan det godt blive. Søndag 13-14 grader, og så ser det faktisk ud som, at det er sådan, det er det niveau, vi kører, hvor man sådan lige tager en lille bitte nyk op dag for dag. Så vi er måske på vej i den rigtige retning.
0: Ja, jeg havde hue på arbejde i dag. Ja,
1: jeg synes også, de der encifrede varmegrader der, det er...
0: Cecilie, tak for det, uanset.
2: Selv tak.

0: Det her kommer til at blive skørt, ikke også?
1: Ja, vi kan jo kun håbe.
2: Der er sprit nye afsnit af dine skøre yndlingstegnefilm for hele familien.
3: Jeg er, som jeg er, og jeg kan ikke lade være.
2: Glæd dig til Carlas fantastiske klasse.
4: Og nu må du kysse bruden.
2: Og mesterlige monsterbørn.
5: Det eneste orddukker, der er en ny ding-dong-gakkelak for at få ondskab op.
2: I fredagstamtam hver fredag på DRTV og DR1.

0: Wake Me Up Before You Go Go, det her var, eller er, Wham! Klokken 7:05. Vi vil gerne høre, hvis det lyder sådan her hjemme ved dig, når du ser Eurovision.
1: Fuld jubel, op og hoppe i stofan. Helt amok med kæmpe fest og fejring. Hvis du er den her Eurovision-type, der allerede nu har planlagt, at der skal ske alt muligt fedt i morgen aften, så skriv lige en sms til os på 1212. Begynd med at skrive vest, for vi skal have skruet stemningen fuldstændig max i vejret til den der Eurovision-finale.
0: Vi er meget nysgerrige. Altså, der er nogen, der ikke gør så meget ud af det her, men der er altså også folk, der elsker, knus elsker Eurovision, og også hele den der fest, man kan lave derhjemme.
1: Og det er lige meget, om det er stiletter og dans på bordene, eller om det er stille og roligt bænket i sofaen med banner og bunker af slik og snacks. Hvis bare stemningen er i vejret, så er vi klar.
0: 1212 er nummeret til sms'en, som altid. Begynd med at skrive vest, og så lad os høre, hvordan skal du i holde Eurovision-fest i morgen? 1212 er nummeret. Begynd med at skrive vest.

0: Louisiana, Sophie, 1998. 12-12 er nummeret. Begynd med at skrive vest. Vi kunne godt tænke os at høre, hvordan du fejrer Eurovision-festen i morgen aften.
1: Om lidt er der radioavis, når klokken bliver 8. Først skal vi lige have den her fra Miss Lee.

0: Det her.
1: I Region Syddanmark har flere læger for tiden en mikrofon klipset fast til trøjen og en kunstig intelligens, der tager notater af det, de siger. Lige nu tester de et tale-til-tekst-værktøj, som skal hjælpe dem med at skrive patientjournaler. Forsøget er kun lige gået i gang, men akutlæge Søren Kabel Nissen kan allerede mærke, at det gør en forskel.
2: Hvor jeg før ville tage notater, så nu så serverer den det jo for mig. Så jeg sparer den tid, og jeg sparer den tid på notater, som jeg ellers ville lave. Og så gør det mig fri til at kigge op og se, hvad der sker i rummet, se de pårørende, se patienten.
1: Ja, for tiden bliver kunstig intelligens testet på livet løs i kommuner, på hospitaler og i staten. Målet er at se, om nye teknologier kan frigive personalets tid. Faktisk er der sat 250 millioner af til en række forsøg med kunstig intelligens. Ifølge Mads Duedahl, der er formand for Danske Regioner, så er det afgørende, at der bliver investeret nu, hvis fremtidens sundhedsvæsen skal fungere.
3: Der er kun to ting, vi er sikre på i sundhedsvæsenet i fremtiden. Det ene er, at der bliver flere folk, vi skal tage os af. Flere ældre og flere syge. Og det andet er, at der bliver svindende arbejdskraft, altså mindre overgange, der kommer ind på arbejdsmarkedet. Så vi bliver simpelthen nødt til at kunne mere med mindre. Og der bliver vi nødt til at investere i digitalisering. Og der er kunstig intelligens bare en del af løsningen.
1: Det danske Eurovision-håb Søren Torbegård Lund har sunget og danset Danmark videre til den store sangkonkurrences finale på lørdag. Bookmakerne havde forudset det, og de fik ret, da resultatet af semifinalen i aften slog klar. Og det var da også en glad Søren Torbegård Lund, vi mødte efter showet.
4: Jeg er meget overvældet og meget, meget glad, og altså så træt, som jeg aldrig har været før, og så er jeg meget, meget sulten også.
1: En anden, der er glad, det er DR's Grand Prix-chef Erik Struve Hansen.
5: Vi kunne næsten ikke holde ud til allersidst, da vi skulle sidde der og holde tænd som de næste sidste, men hold kæft, hvor blev vi glade. Vi er lykkelige.
1: Ja, for selvom Danmark havde status som en af favoritterne inden semifinalen, så var der spænding til det sidste. For Danmark blev råbt op som det næst sidste land, da værterne i tilfældig rækkefølge afslørede, hvem der var gået videre til finalen. Og det pressede altså alligevel Erik Struve Hansen.
5: Jeg tænker for det første, så kender jeg jo tips og tricks i TV-håndbogen, at det er godt TV at lade nogle mange trukker videre sidde og stege indtil det allersidste. Men det gjorde vi også. Vi havde det alligevel noget presset.
1: Og det er på lørdag, der er finale. Så skal vi til Storbritannien, hvor det politiske fundament smuldrer under fødderne på premierminister Keir Starmer fra partiet Labour. I går trak Starmers sundhedsminister sig efter, og flere andre ministre har gjort det samme i protest mod deres partiformand. Starmer har indtil videre nægtet at forlade sin post, selvom flere stemmer i hans eget parti har opfordret ham til det. Anna Gårdslev, vores europakorrespondent, du er nu med fra London. Vi har af flere omgange talt om det her pres, der er på Keir Starmer. Hvor står han nu?
6: Der bliver ikke udløst en udfordring, et formandsvalg, et kampvalg om formandsposten og om premierministerposten i de nærmeste dage. Det er højst usandsynligt, men processen er sat i gang, og flere potentielle kandidater melder sig på banen. Blandt andet en mand, der hedder Andy Burnham, en meget populær borgmester oppe i Greater Manchester, som nu er ved at finde en vej tilbage til parlamentet. Det er en vej, som bestemt ikke er uden risici, men han vil være en udfordrer til Keir Starmer, så alle forventer, at Keir Starmer vil blive udfordret. Det bliver bare ikke lige nu.
1: Vil han så vinde?
6: Keir Starmers politiske fremtid ser ikke ud til at blive langvarig i Labour. Labour er desperat på jagt efter en redningsmand. Man er hundeangst for, at Reform UK overtager Labours position som et stort magtparti i Storbritannien, så man er på jagt efter et menneske, der kan appellere til de vælgere, der har forladt Labour. Og det ser ikke ud til at være Keir Starmer.
1: Tak til Anna Gårdslev med fra London. Dronning Margrethe er fortsat indlagt på Rigshospitalet i København på grund af hjertekrampe. Gunnar Gislason, der er forskningschef i Hjerteforeningen, fortæller, at dronningen har rigtig gode chancer for at komme sig helt.
7: Vi har omkring 7-8.000 om året, som er indlagt med den her tilstand. Heldigvis går det den fleste godt. Vi har efterhånden rigtig meget erfaring med det. Der er rigtig meget forskning inden for området.
1: Dronningen blev indlagt i går, og hun bliver på Rigshospitalet hen over weekenden til observation og yderligere undersøgelse. Hun er træt, men ved godt mod fremgår det af en pressemeddelelse. Mod vest spredte byer, som godt kan være med torden, og op til hård vind fra omkring syd. I den østlige del først sol, i eftermiddag enkelte byer, som også kan være med torden. Så bliver det 8-16 grader i dag. Ikke mere i denne udgave af Radioavisen. Det er Camilla Mærsk, der er redaktør her til morgen.
0: Du lytter til P4.

0: Crazy er det her med Christoffer 8/7.
1: Du lytter til P4 Morgen med Amanda Rockær Munksgaard og Peter Stefansen.
2: Hvordan skal du holde Melodi Grand Prix fest i morgen, hvis du altså skal det? Det spørger vi om på 12.12. Begynd med at skrive vest, fordi der er jo helt sikkert nogen, der har planlagt det helt store.
0: Der er en lytter fra Viborg, der skriver stille og roligt. I anledning skal vi lave fish and chips fra bunden. Fisk, som Hvide Sandebilen har med i dag, og så er lige en flaske vin til showet.
2: Altså, jeg tænker, i anledning, det tog mig lige lidt tid at regne ud, hvad anledningen var, hvad det havde noget med Eurovision at gøre. Men så går det op for mig, det må være, fordi Søren Torpegaard Lund, han har den her meget famøse netundertrøje på. Der er sådan lidt fiskenet over den.
0: Det må være
2: det, der er inspireret til menuen. Det synes jeg, der er meget festligt.
0: Ja, fish and chips til Eurovision, det er ikke så tit, at den kobling er lavet. Men det giver mening den her gang.
2: Det giver helt mening. Jeg får helt lyst til fish and chips, faktisk.
0: Så skriver Jon også fra Viborg, er der Eurovision i morgen?
2: Ja, ha, Jon.
0: Ja, nå, der kan man bare se, tænker, jeg skal se tegnefilm med sønnen, men knækker bare ikke til Danmark.
2: Ja, det siger vi også.
0: Den er sendt videre. 12.12 er nummeret. Begynd med at skrive vest. Lad os da lige høre, hvis du pusser skoene. Og det hele af til en ordentlig Eurovision-fest i morgen.
2: Det her, det er Kacey Musgraves med Dry Spell. Klokken er 10 minutter.

0: op med hovedet. Det her er Natasha, 7:15. Spåmændene havde forudset det. Det havde de fleste, der sådan er inde i sagerne i forhold til Eurovision. Men der var så alligevel en kæmpe fest og forløsning i Wien, da Søren Torbegård Lund sang Danmark videre til Eurovision-finalen i går.
1: Hallo, tillykke, mand. Tillykke. Hvordan har du det?
2: Sygt. Min hjerne er eksploderet. Jeg synes, det var ægte spændende til sidst. Men fuck, det er sindssygt. Vi er gået videre.
1: Du skal i finalen på lørdag. Hvordan bliver det?
2: Det bliver level up. Altså, jeg havde det virkelig fucking sjovt. Jeg føler aldrig, vi har gjort det bedre som hold. Og nu skal den bare nykke op.
3: Et nyk op til finalen i morgen. Altså det her, det er jo sådan et af de rigtig, rigtig mange interviews, man giver som Eurovision-deltager, når man har været på scenen og er gået videre. Så er der alle mulige journalister fra ind- og udland, der gerne vil høre, hvordan man har det, og have de her reaktioner og sådan noget ting. Og han siger selvfølgelig alt det her med, han er glad og lettet, overvældet alt det der. Men så, efter at have set og hørt et par af de her interviews, så lagde jeg mærke til en ting, der faktisk gjorde mig en lille smule bekymret for ham. Prøv.
2: Jeg har det fuldstændig sindssygt. Jeg er så træt og sulten.
4: I'm very happy and very hungry.
2: Og nu er jeg er så sulten. Det er som om, jeg har givet alle mine depoter væk.
3: Helt ærligt, er der ikke nogen, der fodrer den stakkels dreng, altså?
5: Åbenbart ikke.
3: Alle interviews, jeg har hørt med ham efter, sådan, jeg er så sulten, I'm so hungry, altså. Stil noget schweizisk oste for en dyr, ja. Eller et eller andet frem, de må da gøre et eller andet.
5: Altså, sender vi en flæskestegssandwich afsted til Søren Torbegård Lund, så han kan få noget energi til i morgen, ikke?
3: Han skal være klar til i morgen.
5: Lad os få Jonna Blacksmith på banen her med Yellow Bike, klokken 17:07.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til DR Lyds sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

0: Simply Red med Stars en fredag morgen her 23:07.
1: Der er sikkert folk, der skal fejre Eurovision hjemme i stuen i morgen. Det er der også en, der gerne vil her, men som ikke kan, der står. Jeg har desværre fået gratis billetter til en koncert i morgen, så jeg skal slet ikke se det. Men jeg ærger mig oprigtigt over det, især med vores chancer i år. Så min plan er at slukke alle sociale medier og skynde mig hjem og se det den halve nat, jeg går ud fra efter koncerten. Åh ja, det lyder som en hård nat, men sjov.
0: Ja, bestemt. Lad os få dansk musik. Jonathan her med alle mine tanker.

0: Fra Skejby ved Aarhus, Jonathan her, der også hedder Tage, øver til mellemnavn.
1: Helt ny musik fra ham, som vi fik her, inden vi nærmer os de regionale nyheder
0: klokken halv. Ja, alle mine tanker hed Dan. Men de er på vej nemlig der om 3 minutter.
1: Ja, først. Save the... Jeg kan slet ikke snakke. Jeg øver mig. Det er The Weeknd i hvert fald. Save

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Brug af kunstig intelligens i sundhedsplejen i Region Midtjylland bliver mere og mere udbredt. På Gødstrup bruges AI til både hjerteforskning og til at stille diagnoser. Og på Aarhus Universitetshospital bliver det brugt til at holde øje med de ældre patienter i tilfælde af, at de falder. Udover flere ressourcer og bedre patientsikkerhed, så øger det også arbejdsmiljøet for de pressede læger og sygeplejersker, det siger Louise Arnbjerg, der er oversygeplejerske ved afdeling for ældresygdomme på AUH.
2: Arbejdsmiljøet er bedret af, at vi har de her velfærdsteknologiske løsninger, fordi det giver medarbejderne en øget tryghed, fordi at man ikke skal være så bekymret for, om patienterne kan falde og komme galt af sted.
1: Pilotprojektet har været i gang siden 2024, og det har været en stor succes, siger Louise Arnbjerg. Og derfor skal man heller ikke være bange for at udbrede det.
2: Med det sundhedsvæsen, vi er i, tænker jeg, at vi er flere, der måske skal turde prøve nogle velfærdsteknologiske løsninger. Velvidende, at det tager lang tid at implementere, og der kan være forbehold, og det skal der også være. Vi skal også tænke os godt om, men jeg tænker også, at vi er nødt til at prøve nogle ting af.
3: Region Midtjylland bruger også AI til blandt andet automatisk journalføring og gennemgang af mammografibilleder. Mange Midt- og Vestjyder kom op af sofaen i aftes, da det lød sådan her i fjerneren. Det var en lyd af... Det var sådan her.
4: Danmark!
5: Ja. Østrigs TV kan ikke drille så let. Selvfølgelig skal Danmark i finalen.
3: Ja, vi skulle lige have den med. Søren Torbegaard sang Danmark videre til finalen i morgen med sangen Før vi går hjem. Og særligt i Herning var der jubel hos Eurovision-fan Mads Riemenschneider.
6: Det er jo altså 29 år siden, vi har haft en dansk sang i finalen, så det er jo kæmpestort allerede.
3: Det ser ud til at være en tendens i år, at mange deltagerlande har droppet det engelske, og i stedet synger på eget sprog, ligesom Søren Torbegaard.
6: Jeg synes, det er fantastisk, at både Danmark, men også så mange af de andre lande, har valgt deres eget sprog i år, fordi det giver bare en bredere indblik på alle forskellige kulturer.
1: Enkelte af FC Midtjyllands fodboldspillere var formentlig lidt klatøjede, da de i går sled sig til en 1-0-sejr i pokalfinalen foran et udsolgt Parken. Der var nemlig buller og brag foran deres hotel i København. Både FC Midtjylland og Københavns politi bekræfter over for fodboldmediet Bold, at der natten til torsdag blev affyret fyrværkeri foran Hotel Bella Sky, hvor FC Midtjylland-spillerne og staben overnattede før opgøret. Chikanen havde dog ikke den ønskede effekt, da FC Midtjylland som bekendt tog pokalen hjem til Herning og samtidig vandt adgang til Europa League-kvalifikationen.
3: Skyde vejr den her fredag, der kan også komme regn, altså regnbyer, der måske endda kan bringe torden med sig. 8-12 grader, så frisk vind fra syd, op til hård vind fra syd faktisk. I've never seen

0: Jamen, vi kunne ikke lade være, fordi du sagde i sidste time, at det er så stille en morgen, at du overvejede, om du skulle støvsuge trafikstudiet. Du er ikke kommet i gang.
1: Jo da, jeg er der, og jeg er der ved at tørre støv af. Det skinner simpelthen trafikcenteret. Og trafiktelefonen, ja, det er simpelthen et telefonrør, og det er fuldstændig nærmest urørt, sådan set ud, fordi den har ikke ringet endnu.
2: Blank poleret, måske.
1: Ja.
2: Ved du hvad, så synes jeg bare, at du skal lige tørre fodlisterne af også, og få pudset vinduerne og sådan noget så længe.
1: Ja, altså, men altså, tingene kan jo godt lige pludselig tage en drejning på den måde, at ja, det kunne være et rådyr, der er drønt ud på et eller andet sted, eller og så videre, fordi de holder jo ikke fri, eller så vidt jeg ved da i hvert fald. Så ja, ring og underhold mig på 70 110, men jeg vil bare sige, altså, det skal være vigtigt, fordi ellers så bliver telefonrådet simpelthen fedtet igen.
0: Ja. Har du rengøringstips, eller lever du et eller andet på din vej, der er godt at få bragt videre til andre? 70 100 110.

0: Sankara fik vi her med Gosh, I Love It, seneste single fra hende. Nu er klokken den her fredag morgen 8:21. Det betyder...
1: Så er det tid til DJ Battle.
2: Mm-hmm. Vi skal have en fredagssang valgt, og det skal du hjælpe med, så du kan godt gribe mobilen og holde dig klar. Og temaet for dagens fredags DJ Battle, det er genbrug.
0: Fordi vi den her morgen taler om... alt det salg, der foregår på den her side, der hedder Vinted, hvor der bliver solgt brugt tøj og købt brugt tøj i, altså i stakkevis.
2: I rå mængder, også her i landsdelen. Og der er jo især blandt andet blandt de unge, kan der jo sådan opstå hype omkring nogen slags tøj. Sådan, så selvom det måske ikke er noget, der har kostet alverden,

0: så kan man lige pludselig sælge det videre for rigtig, rigtig mange penge.
1: Så vi har fundet en sang, der fungerer rigtig godt på en måde, men er blevet genbrugt på en ny måde.
0: Ja, altså nogle gange så er det simpelthen, at det der med, at man tager noget gammelt guld, og så polerer man det til at skinne på en helt ny måde. Lad os, inden vi lige kommer til genbruget, så start med originalen. Der skal vi have fat i en af Skandinaviens største popdronninger gennem tiden, synes jeg. Robin, Dancing on My Own. I'm in the corner, watching you kiss her. Nu sagde jeg guld, ikke? Men det her, det er næsten altså sådan moderne arvesøl inden for skandinavisk i svensk popmusik.
1: En rigtig popbasker fra en 15 år siden eller noget, som vi spiller stadigvæk. Det er en
0: den holder sang. Hele vejen hjem.
1: Det, der skete for nu en 10-11 år siden, det var, at der var det her show Britain's Got Talent, hvor en vis Callum Scott gik ind og sang samme sang på sin måde. Den er blevet set, siger jeg bare lige, 576 millioner gange på YouTube. Prøv lige at høre her.

0: Der er de blinkende disco-lys jo byttet ud med klaver og inderlighed her, kan man sige.
1: Det må man så sandelig påstå. Og du har så chancen for den her fredag morgen at vælge vejen. Altså, skal vi have originalen med... altså P.O.P. kæmpe store popbogstaver, eller Callum Scott.
0: Hvis du er til dansestilen, så er det en sms afsted til 1212, skriv vest mellemrum Amanda.
1: Og så vest mellemrum Peter, hvis du vil have den her smukke
0: sang. Nu har vi nærmest allerede hørt den.
1: Ja. 1212 er nummeret, begynd med at skrive vest, og så skal du skrive Amanda eller Peter bagefter.
2: DJ Battle. To værter, to sange, en vinder.
1: Og det er jo sådan fredag morgen, hvor nogen har fri, Amanda, fordi der var Kristi Himmelflyv der i går.
0: Mm, Kristi Himmelflyv.
1: Og så er der jo mange, der lige har taget fredagen med derhjemme. Men om du skal på arbejde, om du er på arbejde, om du har fri, om du slet ikke arbejder, så grib mobilen, 1212 er nummeret, begynd med at skrive vest. Vil du have popbaskeren, så skal du skrive Amanda, og den anden er Peter.

0: der er dødt løb i vores DJ, fredags DJ battle her på den her morgen, hvor vi jo har genbrugstema.
1: I musikken også, og i det her tilfælde er det en sang fra 2010, der er blevet genbrugt nogle år efter i et talentshow i England, Callum Scott. Og det er den, jeg hæpper på. Det er den her, som er så smuk. Og prøv at høre her.
0: Ja.
1: Selvom det er fredag, så kan man godt nyde Callum Scotts version af Robin her.
0: Jeg synes, den er meget, meget fin. Men jeg synes jo, at selvom det er en fin genbrugsversion, så er der ikke noget, der kommer over originalen fra Robin. Prøv at høre de trommer. Altså.
1: Hvad vil du have den her fredag morgen? Du har lige en sangs tid til at skrive Vest Mellemrum Amanda for den her. Vest Mellemrum Peter for den anden. Og send den til 1212. Der er som sagt dødt løb lige nu.
0: Nu opdaterer jeg lige her, så ser vi, hvordan stilling er efter den her fra Bella K.
1: Klokken er 12 i 8.

0: jeg er jo sådan set enig. Balakai, I love it.
1: Ja, ja, ja.
0: I love it. Det var utrolig tæt, og blev ved med at være tæt, og så tippede den lidt til den forkerte side.
1: Ja, for mig i hvert fald. Altså, jeg synes, det er en meget, meget smuk sang, du også har spillet på banen til den her DJ-battle.
0: Jeg er nødt til lige at gøre det her.
2: DJ-battle. To værter, to sange, en vinder.
1: Ja, og det er dig, der er den vinder, Peter. Ja.
0: Tak for alle sms'erne. Der var faktisk mange, og flertallet gik til mig for at høre den her udgave af Robins sang. Callum Scott. Smuk.
1: Den er rigtig fin.

0: semifinalen.
1: Og det bliver helt
0: fantastisk!
1: Og vi er ikke de eneste, der synes det.
2: Wow!
1: Udlandet er nemlig vilde med Danmarks sang.
3: It's so good. Guys, this could win Eurovision, honestly.
4: Whoa! He's got the moves, y'all.
3: Oh my god!
4: Jakob.
3: This is cool!
1: Kan Danmark gå hele vejen og vinde? Se finalen i Eurovision i morgen på DR1 og DRTV.

0: Teddy Swims fik vi her med Bad Dreams. Vi nærmer os en radiovis.
1: Om 3 minutter efter den her fra August Højen.
0: Der hedder Kaster mig ud.

0: så får du en radioavis klokken 8.
1: En lille mikrofon klipset fast i kitlen hjælper sundhedspersonale i Region Syddanmark med at tage notat. Det er en test af kunstig intelligens, som lytter til samtalen, omsætter den til tekst, og ud fra den skriver et lægenotat. Zoltán Barkanyi, der er ledende overlæge hos Odense Lokalpsykiatri, fortæller, at den kunstige hjælper sparer ham cirka 2 timers notatskrivning om ugen.
2: Jeg har meget som sådan fyldt op kalender. Altså, jeg tænker også, at det kan også godt gøre, at jeg kan se flere patienter i de der tidspunkter, hvor der er noget tid frigjort. Og så er det også det, at jeg kan stå til rådighed til mine personale og ligesom spare med dem.
1: Der er sat omkring 250 milliarder kroner af til at finde ud af, hvordan kunstig intelligens kan hjælpe de ansatte og frigive tid i regioner, kommuner og staten. Og værktøjer som dem, der bliver testet lige nu i Syddanmark, har et enormt potentiale, mener Henning Langberg, der er professor på Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet.
3: Det er kæmpestort for en stor del af det, vi gør i sundhedsvæsenet, udover at snakke med patienten, det er at dokumentere. Og lige nøjagtigt tale til tekst kan hjælpe os med dokumentationsbyrden. Så det vil sige, at vi får mere tid til patienterne, og vi får plads til flere patienter.
1: Siger Henning Langberg. Den amerikanske præsident Donald Trump rejser senere i dag hjem fra Kina efter 2 dages besøg hos Kinas præsident Xi Jinping. Og med i kufferten hjem har han flere aftaler med Kina om økonomi og handel. Ifølge Trump er Xi gået med til at købe 200 amerikanske Boeing-fly, amerikansk olie og en masse amerikanske landbrugsprodukter. Derfor virkede den amerikanske præsident også glad, da han opsummerede turen. Det har været et utroligt besøg. Jeg synes, der er kommet meget godt ud af det. Vi har lavet en masse handelsaftaler, som er gode for begge vores lande, siger Trump her. Men det er endnu uklart, hvad Xi konkret har fået ud af besøget. På sin side fortæller vores Asien-korrespondent Philip Rowan.
4: Han har fået en masse ord og en masse ros fra Trump, men i forhold til markedsadgang i USA eller nogle forpligtelser om, at man ikke vil gøre noget ved Taiwan fra amerikansk side, så det venter han stadig på, Xi Jinping.
1: Trods det, så virker det til, at de to præsidenter er kommet godt ud af det med hinanden i dag, fordi eksempelvis taget venskabsbilleder, fortæller Philip Rowan.
4: Det lyder, som om de godt kan med hinanden. I forhold til, hvad det betyder konkret for det amerikansk-kinesiske forhold, så er det noget mere usikkert. Kinesiske statsmedier skriver rigtig meget om en ny æra i det amerikansk-kinesiske forhold, men hvad den æra sådan praktisk udmønter sig i, det må vi nok vente og se.
1: Siger Philip Rowan, vores Kina-korrespondent. Mere end 1.500 russiske droner har været aktive i Ukraine siden onsdag morgen, lyder det fra Ukraines præsident Volodymyr Zelensky ifølge nyhedsbureauet Reuters. Ukrainske embedsmænd siger, der er tale om det største luftangreb siden krigens begyndelse. Mindst 24 personer, heriblandt 3 børn, er blevet dræbt i hovedstaden Kiev. Elisabeth Haslund er talsperson for UNHCR, FN's flygtningeorganisation, og befandt sig i Kiev under angrebene.
5: Det var ekstremt voldsomt hele natten, natten mellem onsdag og torsdag, også ind i morgenen. Og det kom jo efter en dag, hvor vi havde været løbet op og ned i kælderen og til vores beskyttelsesrum hele dagen, fordi luftalarmen simpelthen blev ved med at gå.
1: Elisabeth Haslund har boet i Kiev de sidste 3 år. Hun synes, de russiske angreb er meget mere intensive.
5: Jeg vil sige, helt siden efteråret, vinteren igennem og fortsat her ind i 2026 med de her ekstremt omfattende angreb med jo hundredvis af droner, mange missiler, og hvor det fortsætter igennem så mange timer.
1: Rusland har ikke kommenteret de ukrainske meldinger. Danske Eurovision-fans kan godt gøre sig klar til fest i morgen, for efter aftenens semifinale er Danmarks håb Søren Torpegaard Lund videre til finalen med sangen Før vi går hjem. Og han er glad for, at en sang på dansk er videre.
6: Jeg har det sådan, at det er første gang i 29 år, at det er sket, at vi har sådan en sang med på dansk i finalen. Og det synes jeg er pissefedt, og det er mega stolt af. Så jeg er bare glad for, at Danmark stemte os videre og troede på det.
1: Ja, sidst der var en dansk prøvet sang med i finalen, lød det sådan her, kan du huske den? Party af helvede til, jeg drikker mig fuld, alt det for at glemme, dig og så din stemme. Ja, dengang var det Kølikaj med sangen Stemmen i mit liv, der sluttede som nummer 16 ud af 25 lande, da det hele var overstået. Det er i morgen, finalen løber af stablen, og man kan følge den både på DRTV, DR1 og DRDK. I de vestlige lande risiko for byer, måske med torden efter lidt sol. Først på dagen kommer der også torden og byer til hovedstadsområdet.
7: P4.
8: Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Morgen med Amanda Rockhær Munksgaard og Peter Stefansen.
1: Og Jess Glynn med I'll Be There For You.
2: Man kan købe brugte møbler, brugte dimser, brugte elektronik, brugt alt muligt på forskellige hjemmesider og apps på nettet. Og selvfølgelig også brugt tøj. Og det lidt interessante ved det er, at så tænker man, om det er, hvis man har haft sådan noget i rigtig, rigtig høj kvalitet, man er færdig med at bruge, så sælger man det videre. Men det behøver det ikke engang at være. Altså, det kan være sådan nogle bukser til 300 kroner, der lige pludselig er rigtig mange penge værd.
1: Der bliver solgt på blandt andet den der hjemmeside, der hedder Vinted, en masse tøj. Og noget bliver også solgt ret billigt, men der er også noget, der bliver købt billigt og solgt dyrt.
2: Ja.
1: I det hele taget det vækster, og det har det gjort i årevis, det her brugt salg inden for tøj.
2: Vi kigger lidt på og hører fra nogle af dem, som er helt med på, hvordan det kører, og som selv bruger det rigtig meget, nemlig nogle gymnasieelever.
1: Nemlig. Nu er det dog først Louis Henderson.

0: TLC med No Scrubs, et nummer, der i øvrigt er blevet genbrudt mange gange, eller blevet samlet fra, det vil sige nogle af de der bassgangen, beats og sådan noget. Det er blevet brugt i alle mulige sange sidenhen. Og nu skal vi også snakke om genbrug.
1: Ja, bare den slags, man kan tage på sin krop, nemlig tøj, fordi sådan noget masseproduceret tøj, som man køber i Zara eller alle mulige andre butikker, det bliver videre solgt på den app på den hjemmeside, der hedder Vinted, nogle gange til overpris, nogle gange billigt, men også nogle gange til rigtig meget mere, om det er købt for. Hvis ikke lige du har hørt om Vinted før, så forestil dig Den Blå Avis, DBA, bare primært for tøj.
0: Hvis du forestiller dig et par jeans til 300 kroner, altså købt i en butik, så kan det videre sælges til det dobbelte nogle gange, fordi det er den der model, de der jeans, lige nøjagtigt dem der, de er udgået, og så, ja, så bliver de jo eftertragtet.
1: Sådan er det. Udbud og efterspørgsel. På Holstebro Gymnasium kender de unge piger godt tendensen. Faktisk har de selv prøvet at sælge og købe tøj til mere, end det, det oprindeligt har kostet i butikken. Her er det for eksempel Julie Palm og Ida Mikkelsen på 17 år.
2: Vi havde købt en Zara-trøje for 35 kroner, men den var så blevet mega populær senere hen, hvor vi egentlig fik solgt den for 80 kroner, tror jeg. Og der var også nogen, efter vi havde faldet, at de ville have budt 150 kroner for den, selvom vi kun havde købt den for 35.
3: Jeg har i hvert fald også selv prøvet at købe noget på Zara, som var solgt til mere, end hvad det var købt for. Jeg købte sådan en grøn denimjakke, som har været meget populær.
1: Og det nytter altså ikke noget heller, hvis man vil med på det her, så skal man ikke være sløv i optrækket, fordi det kan gå rigtig, rigtig hurtigt, siger Julie Højager og Ida Mikkelsen.
4: Man ved jo godt, at der kun er en af de ting, der er lagt ind derude, derinde, så hvis man finder noget, man godt kan lide, så er det jo også med at slå til.
2: Det gør en kæmpe forskel for mig i hvert fald, for jeg ved kun, der er en, og hvis jeg ikke slår til nu, så kommer jeg ikke til at kunne finde det, og jeg kommer til at æve mig i flere dage over, at jeg ikke får den vare.
1: Og så betyder det knap så meget, hvis pris og kvalitet ikke altid går hånd i hånd.
2: Jeg forstår det også godt, at man vil gerne passe ind og gå med alt det populære tøj.
3: Det tror jeg ikke, jeg tænker så meget over. Ellers så jeg har jo ikke altid det bedste kvalitet af tøj. Også det, man får fra nyt, synes jeg. Men det ser jo godt ud. Det er vel det, der er det vigtigste.
1: Og så er det da også meget fint, uanset om man køber noget til 35 og så kan sælge det videre eller købe det meget dyre senere. Det er jo fedt, at det bliver genbrugt.
0: Ja, og det, altså, og det bliver cool. Det. Og det er netop, ja, til helt billige penge, og så nogle gange, så bliver det så solgt videre. Sådan er det jo, udbud efterspørgsel, som du også siger. Lad os få Lucas Graham med ny musik, To Know A Girl.

0: Rigtig amerikansk musik her. Wherever You Will Go fra The Calling. 6:06.
1: Åh, hej Mons.
2: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
1: Åh, en kæmpe stor traktor.
3: Det er traktor.
1: Hurra!
2: Og pludselig går det stærkt.
1: 5, 4, 3, 3.
2: Sproget vokser med Minichang.
4: Første skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat ører.
5: Minichang, mest for de mindste.

0: Mark Amber er det her med Belong Together.
1: Nogle gange så gør vi jo det der med lige at fejre folk, der har fødselsdag med en alternativ fødselsdagssang. Det skal vi også nu, og manden, der skal fejres, det er Moderaternes formand, Lars Løkke Rasmussen.
0: 62 år, tillykke med dagen.
1: Men hvad skal man så fejre ham med? Og her skal du lige med ud på lidt af en rejse for at komme frem til den helt rigtige fødselsdagssang til Lars Løkke.
2: Vi skal
1: have fat i noget af den markedsføring, han jo kører om sig selv. Han har det jo nemlig med at omtale sig selv som en ged eller en goat. Og det er også noget, der har spredt sig. Han har blandt andet uddelt sig nogle goat bags, altså muleposer, som på engelsk hedder tote bags. Lille ordspil der. Og hvorfor er det, han gerne vil være en ged? Jo, det er selvfølgelig fordi, at en ged eller en goat, det også står for greatest of all time. Så det er ligesom en måde at sige, hvor jeg er fed på, ikke? Så skruer vi lige tiden tilbage i 2012, hvor internettet blev væltet af en video, der lød sådan her. Det er lyden af faktisk ikke en skrigende ged, men et får, men den er kendt som Screaming Goat Meme, den her. Og det var på samme tid, hvor Taylor Swift udkom med I Knew You Were Trouble, og så var der nogen, der gjorde sig morsomme sådan her. Det var ikke til at komme uden om det her mærkelige mix lige i en overgang der i 2012. Så for at sige tillykke til Lars Løkke, så synes jeg, vi skal høre I Knew You Were Trouble med Taylor Swift. Også fordi han har det med at være lidt trouble, når han kommer ind ad døren for tiden ham, Lars Løkke, med regeringsforhandlinger. Så er det den ene, der er under, kongelig undersøger, og så er det den anden. Så,
0: ja, men det her er så versionen uden skrig.
1: Vi tager versionen uden skrig, bare med ren Taylor Swift for at sige tillykke.
0: Tillykke med dagen her. Rasmussen, og så nyheder på vej om 3 minutter.

0: nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Nu koster brugt mere end nyt, i hvert fald hvis det er populært og eftertragtet tøj. Hurtigt produceret og billigt solgt tøj bliver nemlig videre solgt på genbrugsplatformen Vinted til langt mere, end det oprindeligt er købt for. Julie Palm fra Holstebro Gymnasium har selv prøvet at købe et stykke tøj på Vinted for mere, end det oprindeligt havde kostet i butikken.
2: Jeg ville bare virkelig gerne have det, og så vidste jeg, at der også var virkelig mange andre, der gerne ville have det, så man var lidt nødt til at slå til nu, hvis man skulle nå at have det. Ellers ville det jo blive solgt.
3: Vi kender tendensen fra andre brancher, men nu er det altså ind på markedet for billigt og masseproduceret tøj. Det siger trendforsker fra PEI-gruppen i Herning, Louise Byg Kongsholm.
4: Vi ser andre brancher med samme trends. Det har for eksempel været sko, det har været musikinstrumenter, vinylplader, ting, der har brugt, der lige pludselig fik en højere værdi, fordi der var så få i antal.
3: Netop det, at der er få varer tilgængelige, opmuntrer de unge til at slå til, uanset prisen. Det er nemlig vigtigt for de unge at passe ind og vise, at de følger med, siger trendforskeren.
4: Det at være en del af kernen, en af de få, der har den her nederdel eller de her par bukser, bliver en kæmpe driver. Det handler faktisk slet ikke om den enkelte nederdel eller de enkelte par bukser. Det handler om at eje det rigtige, være en del af inderkredsen og se rigtig ud.
3: Det er især tøj fra brandet Zara, som bliver videresolgt til overpris på Vinted.
1: Glyngøre er i dag klædt i lyserødt, når dette års Long Lonely Wolf Walk løber af stablen. Byens store cykelhelt Jonas Vingegaard får en kæmpe hyldest i forbindelse med den her 100 km lange vandretur. Om lidt rammer Vingegaards cykelløbet Giro d'Italias altafgørende bjergetapper, og det kræver en hilsen, mener medarrangør af Long Lonely Wolf Walk, Lars Ugerly.
5: Det var også meget naturligt, at han lige skulle have et boost, når han skulle ind i bjergene. Vores egen lille bjergrytter der, mange møder op og er med til at sende de her wolfwalker afsted. Så det ville være helt naturligt, at vi ligesom gjorde lige en tand mere, og så kunne sende det ned til Jonas.
1: Hilsenen til Jonas Vingegaard bliver filmet med drone og sendt til ham i Italien. Og byen ved Limfjorden viser sig fra sin flotteste lyserøde side, som også er farven på Giroens førertrøje, siger Lars Ugerly.
5: Og det første, man møder, det er et gigantisk lyserødt banner spændt ud mellem to træer, hvor der står Jonas i verdensklasse. Der er beachflag, der er lyserøde. Alle cykelsadler er lyserøde. Cyklerne, der står, de er med lyserøde. Glyngøre har 10 feber lige nu.
3: I år er der 370 tilmeldte til Long Lonely Wolf Walk, hvoraf 160 af deltagerne skal gå 100 km. Jonas Vingegaard har tidligere selv været spottet til Wolf Walk, dog ikke hårdt knoklende atlet, som vi er vant til at se, men i stedet stående på ruten for at heppe. Vi får mest skyet vejr i dag med regn eller byer, som ovenikøbet kan være med torden rundt omkring. Temperaturerne lander mellem 8 og 12 grader, og vinden bliver let til frisk ved vestkysten op til hård vind fra syd.

0: der sagde www inden enhver hjemmesideadresse. Kan du huske det?
1: Ja, jeg kan godt huske.
0: Det gør man ikke rigtig mere.
1: Nej, det er slut.
0: Nu siger vi bare dr.dk. Og apropos.
2: P4 morgen. Så er der clickbait.
0: Så skal du til at gætte, hvilke historier jeg har fundet frem fra vores alle.

0: 2.
1: Stjerner fylder hullet i kæmpe brag.
2: Den skulle jeg lige vende. Jamen, mon ikke, vi skal en tur til VM i fodbold, som skal foregå i USA. Og de har jo noget med, at man ikke bare lige kan have en pause i en sportskamp, hvor man lige får noget at drikke, og så er man på banen igen. Der skal være show og fest og farver. Så de har været ude og offentliggøre nogle af dem, der skal optræde.
1: FIFA har jo sådan set allieret sig med Coldplay's Chris Martin til at forberede et pauseshow, sådan helt Super Bowl-agtigt, i VM-finalen. Ja. Og det er så nu lanceret med Madonna, Shakira og så den her sydkoreanske gruppe BTS. Ja.
2: Altså, det er jo ikke fordi, det er småstjerner, de så har hævet af stallen til det der sommer. Nej. Altså, det skal nok blive festligt, men det er bare ikke lige normalt noget, jeg sådan tænker, der er ret mange, der forbinder med fodbold.
1: Nej, nu må vi se, hvordan de lige nøjagtigt formår at gøre det på en elegant måde.
0: Nummer 3.
1: Jagten begynder koleren fra Gladys til guld.
2: Fra hvad for noget?
1: Gladys.
2: Gladys, jeg troede, du sagde Gladys, altså som navn. Oh. det er noget ishockey, men jeg ved ikke lige, hvad detaljerne er i
1: det. Okay, det havde du alligevel
2: luret. Jeg havde godt set, der stod noget om noget ishockey, men ikke lige noget at læse, hvad det handlede om.
1: Nej, VM begynder i dag. I Schweiz, og altså for Danmark. Og det er jo et VM, der kommer et år efter et andet VM, hvor det gik helt sindssygt godt for Danmark.
2: Altså, de kom meget længere, end jeg tror, nogen havde regnet med.
1: Semifinalen og slog Canada.
2: Ja.
1: Altså, det, hold nu op. Så nu er håbet jo, at man kan genopleve den der rus der. Og som Jesper Jensen Aabo, der er kaptajn, rutineret kaptajn, siger inde på DR.dk, oplevelsen ligger stadig lige under huden, og når vi ser klip og hører noget fra det, så giver det stadigvæk gåsehud. Så det er jo selvfølgelig den følelse, vi vil jagte igen.
2: Ja, det kan jeg godt forstå. De skal altså med de der klip liggende på deres telefon, så de lige kan se dem, inden de går på banen, så de er fuldt motiverede.
3: Ja.
0: DR Clickbait. Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: Sombra her med Home Wrecker. Klokken er 18 minutter i 9.
1: Det her, det er efterhånden blevet sådan en ret legendarisk udgave af det nummer her. Fra MTV Unplugged i 97. Back to You med Bryan Adams.

0: Kvart 9 er klokken blevet den her fredag. Unge køber og videre sælger masser af tøj, og mange gange også til overpris. Billigt og masseproduceret tøj bliver købt og solgt videre, egentlig nogle gange til mere end det oprindeligt er købt for, på ja, blandt andet den her genbrugsplatform, der hedder Vinted.
1: Altså som er et sted, hvor man kan videre sælge især tøj, lidt ligesom man kan på DBA. Populært tøj bliver ofte revet væk i butikkerne lynhurtigt, og når det så efterfølgende bliver sat til salg på sådan en app som Vinted, så kan det nogle gange gå til overpris, fordi efterspørgslen er stor. Louise Byg Kongsholm, trendforsker og livsstilsekspert. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Altså, den her tendens kender vi jo fra luksusbrands, ting som har kostet rigtig, rigtig mange penge. Nu er der så også rykket ind på sådan det masseproducerede tøj. Hvad er årsagen til det?
2: Der er mange forklaringer. Altså, det er dejligt, der er nogen, der har fået lov til at være en del af det her univers også, hvor det ikke kun er luksusvarer, de unge mennesker får lov til at være med her, synes jeg. Men der er jo noget med, at man nødig vil gå glip af noget. Altså, det driver rigtig meget af den her aktivitet, at de følger med i nogle brands og nogle enkelte styles og tænker, det kunne jeg virkelig godt tænke mig det her. Så søger de det på Vinted og finder det der, og så går, laver de likes og kommentarer, og så lige pludselig så at lykkes dem at få fat i nogle af de her varer, men skal så betale endnu mere for det, fordi der også er andre, der gerne vil have det. Så det er sådan en grundlæggende udbud og efterspørgsel, der har ramt et helt andet segment nu.
1: Og så nævner du også det her med, at man kan like og kommentere, ligesom man kender fra alle mulige andre sådan sociale medier. Det er noget af det, som de bruger en del Vinted. Hvad betyder det for, hvad betyder de funktioner for muligheden for, at man kan sælge og måske også hype nogle ting op?
2: Altså, det er i hvert fald en af de ultimative tricks, de har lånt fra almindelige sociale medier, hvor de unge mennesker jo er på i mange timer i forvejen i deres hverdag, og ligesom er blevet vant til det univers, hvor likes og kommentarer driver aktiviteten. Så det har været med til at skabe interesse og en ny innovativ tilgang til det at sælge varer online, at den funktion er med.
1: En ting er så, at man ret let kan videresælge et stykke brugt tøj, og også endda med en pæn fortjeneste. Men når de unge godt ved, hvad det er, de køber, altså hvordan kan det være, at de ikke går mere op i sådan pris og kvalitet hænger sammen?
2: Det tror jeg, det er svært at forklare en teenager, hvordan det hænger sammen, når man nu virkelig ønsker sig en bluse eller en top eller et par bukser, som alle de andre har. Nu er det endelig lykkes at finde dem, og der er andre, der også vil have den, og så bliver prisen presset op, og så hopper man med.
1: Nu snakker vi jo så her om nogle gange, når noget af det tøj, der bliver solgt til overpris, fordi det er meget populært. Hvis vi lige vender den om, så er der jo også rigtig, rigtig mange, der kan købe tøj rigtig, rigtig billigt, fordi det er genbrug. Er det også med til at drive populariteten for det her marked?
2: Altså, jeg tror, hele beskrivelsen, ordet genbrug, har forskellige betydninger på tværs af generationer, hvor min generation og de ældre tænker, genbrug, det er noget, hvor man går ned i en genbrugsbutik, hvor der lugter lidt sjovt, og man køber måske ikke nogen varer, det er et sted, man afleverer ting. Hvor yngre mennesker har en helt anden holdning til det. Det er en naturlig del af deres måde at shoppe på, både genbrug fysisk og genbrug online. Det er helt normalt, og det udgør faktisk en ret stor del af deres tøjindkøb.
1: Og det er jo sådan set meget godt, også med den fokus, der er på, at man skal tænke over brug af ressourcer og alt sådan noget.
2: Ja, det gælder for alle deres indkøb. Jeg tænker også, når de flytter hjemmefra en gang, nogle af alle de her unge mennesker, så tænker de også helt anderledes i, hvordan de indretter deres hjem. At de også kommer til at købe en større andel af brugte møbler, for eksempel.
0: Og sådan lød det fra Louise Byg Kongsholm. Tak for ordene, og god dag til dig.
2: I lige måde.
0: Trendforsker og livsstilsekspert fra Pejgruppen i Herning.

0: Lørdagen er magisk.
1: Og det synes jeg, vi skal huske at stoppe op og hylde en gang imellem.
0: Helt magisk.
1: Hvad laver du derude? Hvad sker der den her lørdag? Og er der et nummer, der lige nu i din hjerne, på grund af det, er verdens bedste sang?
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Hej, Katinka.
2: Hej, hej.
1: Hvornår har det været det allermest rockstjerneagtige at være dig?
2: Dronningens afskedsfest inde på Kongens Nytorv.
0: Spændende musikalske gæster og et helt enestående lørdags soundtrack, skabt af alle jer, der lytter med. Magisk lørdag kl. 12 på B4 og i DR Lyd.

0: Lis Sørensen tæt på ækvator. Vi nærmer os en radiovis.
1: Når klokken bliver 9, får du den. Indtil da skal vi have held og lykke her fra Chapel Roan. Good luck, babe.

0: Der skal bruges mindre tid på at dokumentere og mere tid på patienter ved at bruge kunstig intelligens flere steder i sundhedsvæsenet. Derfor tester de i Region Syddanmark for tiden en mikrofon, som lytter til samtalen mellem patient og læge, for derefter at omskrive den tekst, der kan bruges som notat i patientjournalen. Det er en del af et større AI-projekt i regionerne, fortæller Mads Duedahl, der er formand for Danske Regioner.
1: Der bliver flere syge borgere, vi skal tage os af, og derfor så skal vi sørge for, at læger, sygeplejersker og sundhedspersonale, de bruger tiden på det, der er mest relevant, nemlig at se på patienten. Så kan man lade kunstig intelligens om at skrive notaterne.
0: Ja, der er sat mere end en kvart milliard af til at finde ud af, om det kan hjælpe ansatte i sundhedsvæsenet, både regioner, kommuner og staten. I lokalpsykiatrien i Odense holder personalet 50-60 patientsamtaler hver dag, så Zoltán Bakányi, der er ledende overlæge, fortæller, at mikrofonen og den kunstige intelligens potentielt kan spare ham for omkring 2 timers notatskrivning hver uge.
2: Og så er den egentlig okay til at opfange oplysninger, så jeg behøver ikke at være optaget med at notere, hvad der blev sagt, altså som faktuelle oplysninger, men i stedet for kan være mere nærværende og egentlig kan sige, okay, det systemet nok fanger.
0: I Region Syddanmark skal kunstig intelligens også testes på akutmodtagelser, hjerteafdeling og i ambulancer. I Kina lægger det amerikansk-kinesiske topmøde mod enden. USA's præsident Donald Trump har brugt 2 dage i Beijing til møder med Kinas præsident Xi Jinping. Og besøget har allerede kastet flere handelsaftaler af sig, men bag håndtryk og aftaler gemmer sig 2 stormagter med vidt forskellige dagsordner og interesse, siger Mette Thunøser, der er Ph.D. og lektor i Kina-studier ved Aarhus Universitet.
3: Så USA fokuserede jo på handel, olie, Iran, konkrete, korte aftaler, mens Kina har fokuseret på Taiwan, stormagtsrelationer og Kina i en større sammenhæng i verden og Kinas historiske udvikling i verden og hvor Kina bør have en position i verden henne. 2 vidt forskellige ting.
0: Trump siger, topmødet var en succes, om Kinas præsident Xi Jinping er lige så tilfreds. Det er for tidligt at sige, fortæller Mette Thunø.
3: Det, som Kina har taget med, det er jo, at der skal være stabilitet, formentlig også, at der ikke skal være nogen høje tariffer fra amerikansk side. Men vi ved det faktisk ikke, fordi jeg kan kun læse det ud af de udtalelser, de kommer med. Men udtalelserne er bare væsentligt forskellige fra de 2 ledere.
0: Og så skal vi til Eurovision Song Contest. For danske Søren Torbogård Lund skal nu kæmpe for at vinde hele Molevitten. Ja, før vi går hjem til Danmark igen. Danmark sikrede sig nemlig i aftes en finaleplads med den sang, vi lige hørte. Og Søren Torbogård Lund var også glad for det, da han præsenterede på scenen i aftes.
4: Jeg havde det ægte sjovt, og synes bare, at jeg endelig gav slip. Vi har jo haft mange prøver, og det der med at ligesom vide, det kan godt være det sidste gang, vi gør det her, så det, jeg synes bare, det gik op i en højere enhed.
0: Ja, hvis det er ægte sjovt, så har det i hvert fald ikke været kedeligt. Journalist Kant Mag og ekspert i Eurovision, Inge Høgh Lauridsen, er også begejstret.
5: Han klarede sig helt eminent. Jeg tror, at når vi får det endelige resultat for semifinalen at vide her søndag nat, når der er blevet fundet en endelig vinder, så tror jeg, at vi kommer til med overhængende fare at have vundet den her semifinale.
0: I alt deltager 25 lande i finalen i morgen, men vi skal nok ikke ligefrem regne med, at Danmark vinder, siger hun, for Danmark er den første sang i finalen.
5: Når det kommer til at skulle sende stemmer afsted, så har de altså glemt Danmark, når der er gået 1,5 time, og det er på tide at finde et resultat, så jeg tror sgu ikke, Danmark tager den i år.
0: Og finalen i den store Eurovision Song Contest, den kan du følge med i på DRTV, på DR1 og på DR.dk.
6: Det er nu, det for alvor kommer i gang.
0: Men nu går det lige lidt stærkt
6: her. Der er ikke nogen, der har på, at der er blevet bukser ud af det skin med Franciske Rosenkilde og Pia Olsen Dyhr og Pelle Dragsted og Troels Lund Poulsen.
0: Det, det skal handle om her. Nu stopper jeg lige inden. Det skal handle om her, det er, at Venstres formand Troels Lund Poulsen i dag fortsætter regeringsforhandlingerne. Dog er de rødeste partier sorteret fra SF, Enhedslisten og Alternativet kommer ikke. Rikke Lyngdal er strategisk rådgiver tidligere i Venstre, og det er et helt naturligt næste skridt i forhandlingerne, siger hun.
6: Det er nu, det for alvor kommer i gang. Der er ikke nogen, der har troet på, at der er blevet bukser ud af det skin med Franciske Rosenkilde og Pia Olsen Dyhr og Pelle Dragsted og Troels Lund Poulsen. Nu handler det om at få fokuseret på de fællesmængder, der er, og det handler om at få fundet ud af, hvor er der en gangbar vej.
0: Ja, og i eftermiddag skal Danmarksdemokraterne og Liberal Alliance til møde med Troels Lund Poulsen. I den vestlige del risiko for byer, måske med torden i den østlige del, først en del sol, og så kommer byerne. 8-16 grader i dag.
7: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: stor mand. Det var Tobias Rahim og Andreas Odbjerg.
1: Du lytter til P4 Morgen. Med Amanda Rockher Munksgaard og Peter Stefansen.
0: På en fredag og på en...
2: Altså, i går var det Kristi Himmelfartsdag, også er nogen kaldet Kristi Flyvedag. Og så i dag er jo egentlig bare en helt almindelig fredag, men det er også sådan en dag, hvor vi godt ved, der er rigtig mange, der holder fri. Det er sådan en... Hvad er det, vi kalder sådan en dag som i dag?
0: Ja, skal du også have fri på...
2: Fredagen efter flyvedag?
0: På den der...
2: Postflyvedag?
0: Ja, mellemdag.
2: Mellemdagen?
0: Ja.
2: Jeg mangler noget at kalde den her dag.
0: Ja, jeg er fuldstændig enig. Altså, der træder vi lige frem her og siger, venner, der skal være et navn.
2: Ja, vi har dagen før Store Bededag, har vi Store Vededag, den har et navn. Altså, der er alle mulige, vi må kunne finde på et eller andet at kalde den her sådan dag, der sådan er lige klemt ind imellem en helligdag og en weekend.
0: Ja, og mellemdagen er, det klinger ikke.
2: Nej, det klinger ikke.
0: Så hjælp os lige med at prøve at ideudvikle på et eller andet her, hvor man kan finde navnet på den her dag, der jo ligger lige her midt i maj, dagen efter Kristi Himmelfartsdag.
2: Hvad skal vi kalde den? 12-12 er nummeret. Du skal som altid begynde med at skrive, hvis det kan være, vi kan få et eller andet indført i de næste års Majland-kalender.
0: Vi kan prøve. 12-12. Begynd med at skrive, hvis.

0: Cyril, always Sharon på camera her. I går blev der sparket, hitte, taklet og alt det der, og faktisk også scoret et enkelt mål, da der var pokalfinale i Parken. FC Midtjylland vandt over FC København og kunne dermed løfte pokalen op til konfetti og champagnesprøjter. Noget.
1: Godt for dem at få den med hjem oven på den her sæson. Og så kan vi også nu her dagen derpå sige godmorgen til dig, 31-årig Lasse Grågaard fra Maj og blive uden for Holstebro.
2: Godmorgen.
1: Manden med fløjten ude i siden. du var dommer i går. Og med en lidt rusten stemme kan vi jo godt høre nu her fra morgenen af. Har du været ude og holde fest til en anden?
2: Jeg er i hvert fald ude og fejre en god præstation, så den skulle også lige have lidt mere end det normalt for, så det var en god aften.
1: Og så er jeg jo selvfølgelig nødt til lige at høre, nu sagde vi jo, at du er her fra landsdelen, men som dommer, altså var du så ude at feste med spillerne, eller hvordan?
2: Nej, vi har sådan en god kutume med, at os dommer, der er med i finalen, vi tager vores kærester og koner med ud og får noget godt at spise og lidt at drikke, så vi har vores egen lille private fest, så det var rigtig, rigtig godt.
1: Nå, okay. Men hvad så her nu ovenpå? Altså, det var FC Midtjylland, der vandt. Altså, hvad siger man egentlig til dig som dommer ovenpå? Siger man tillykke med kampen, eller hvordan, hvad er det rigtigt?
2: Ja, det synes jeg godt, man kan. Det er i hvert fald en del, der har gjort. Så for os er det også en sejr i sig selv, at vi kan gå sådan nogenlunde neutralt igennem. Og det er ikke os, de snakker om. Så længe de kan det, så synes jeg godt, man kan sige tillykke.
1: Jamen, det gør vi da så.
2: Ja. Hvad var det
1: egentlig for en oplevelse at dømme pokalfinalen?
2: Jamen, altså, det er jo... Jeg har jo fået at vide på forhånd, at det er jo... Undskyld, at det var noget, jeg ville kunne huske til den dag, jeg stopper. Og det kan jeg allerede mærke nu, hvor stort det var at stå i nationalarenaen til den største kamp, vi har på dansk grund. Høre nationalmelodien. Det er jo ikke noget, vi får lov til at opleve særligt tit, så det var en meget, meget stor oplevelse.
1: Der var også helt proppet jo med rigtig, rigtig mange fans for begge hold. Det må også have givet en særlig stemning.
2: Ja, det gav jo en vanvittig stemning, og jeg prøvede også de her få momenter, hvor man lige kunne kigge op og nyde det, og huske på, at man skal også lige tage det ind, fordi det meste af kampen var man jo topfokuseret, men de små momenter, hvor man lige kunne kigge lidt rundt, der forsøgte jeg også at gøre det.
0: Ja, hvad var det for momenter også? Prøv lige at beskrive et af de der øjeblikke, der du tror, du vil tænke tilbage på.
2: Jamen altså... Jeg vil sige, når man lige fik kampen lidt på afstand lige efter kampen, altså at kunne se den her hyldest af, nu var det jo Midtjylland, der vandt, bare kunne kigge ned og se en eufori, også fordi vi ved jo godt, hvor meget der var på spil, det var jo magisk at stå og få lov til at opleve sådan en fest, og kunne se ned den anden ende, hvor slukkede det var. Altså, så ja, vi vidste jo godt på forhånd, at vi ville få en meget, meget vigtig rolle. Så det var jo en balancegang i at prøve at nyde det, men også prøve at vise, at vi har stor respekt for, at det indhold vil være meget, meget skuffet. Men det var en stor kontrast at kigge i den ene ende til den anden ende, også under kampen, hvor glade de var på hver deres måde. Så det var en fed oplevelse.
1: Nu er du lidt inde på det selv også, fordi det er jo sådan en pokalfinale, er der jo rigtig meget på spil også. Det er hele sæsonen kørt ind til en enkelt kamp, og der er prestige, og der er europæiske millioner på højkant. Hvor bevidst er du om de ting, når du står der og er med som dommer?
2: Og jeg er meget bevidst, og vi havde jo en rigtig god snak, også dommer imellem, i forhold til, hvad vi skal forvente af kampen. Og der er bare nogle specielle følelser i en pokalfinale, som man normalt ikke ser, fordi det er kogt ned til én kamp. Så vi var meget, meget indforstået med, at der kommer nogle stærke følelser, netop på grund af, at kampen var så vigtig for begge hold. Og jeg synes, vi taktede det på en fin måde, og der var også fin tilfredshed fra begge sider bagefter. Så vi var meget, meget indforstået med, at der var meget på spil, og vi gjorde selvfølgelig efter bedste evne og prøvede at kontrollere de følelser også hos os selv.
1: Jamen, hvis begge hold er nogenlunde tilfredse bagefter, så må det jo være et tegn på, at I har gjort jeres arbejde rigtigt. Lasse Grågaard, dommer, fodbolddommer altså, til pokalfinalen i aften. Tak, fordi du var med os.
2: Det var så let.
0: Lasse Grågaard, fodbolddommer fra Majorp ved Holstebro, der altså stod for at fløjte i går i årets pokalfinale, som FC Midtjylland vandt 1-0 over FCK.

0: sjov oplevelse for Lasse der, 31-årig fodbolddommer, at stå i infernoet, kan man næsten kalde det, i går i pokalfinalen. Inden vi lige talte med ham om den oplevelse, så satte vi gang i en lille
1: brainstorm.
0: Idéudvikling, ja. På hvad den her dag egentlig skal hedde.
1: Sådan en dag, der ligger imellem en helligdag og en weekend, og der er simpelthen en stribe af lyttere, der bare er leveringsdygtige i bud her. Der er åbenbart faktisk nogen, der allerede ved, at det hedder noget nogen steder. For eksempel Jens Røbjerg, der skriver, i Sverige kalder man sådan en dag for en klemmedag.
0: Ja, og det er Anker også inde på. Han kom fra Tisted. En dag, der er klemt ind mellem en helligdag og en weekend. Ja, det kaldes en klemmedag.
1: Ja, det er også et godt udtryk. Jeg er altså også lidt vild med det, som Lilian er inde på. Hun siger, her hedder den flyvefredag, dagen efter Kristi flyvedag, som jo er det, man også kalder Kristi Himmelfartsdag.
0: Det kan du også
1: godt mene. Den er jeg fan af. Altså.
0: Kom endelig med flere bud, hvis du sidder inde med noget, dagen kunne hedde, ja. Den dag, vi har i dag. 12-12 nummeret. Begynd med at skrive vest.
2: Oh, I hope you know I will carry you home, whether it's tonight or 50.

0: home.
1: Et af tidens store hitmager her, Alex Warren, Carry You Home, 23 minutter over 9.
2: Så vil jeg godt lige høre, var det en tunge slasker eller hvad?
3: Få flere nuancer af hotellets romancer.
4: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
5: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
3: Hotel Romantik podcasten.
6: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
2: Luften var fyldt med kærlighed.
4: Den her chance, den må jeg tage.
2: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
7: Jeg har ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
3: Lyt med nu i DR-lød.
7: Det virker ret magisk i hvert fald. Ja. Ikke?

0: Around the House, The Cardigans, sammen med Tom Jones.
1: Hvad kalder man dagen her mellem Kristi Himmelfartsdag og weekenden, spurgte vi bud på, har vi fået på sms. Og altså, der er kommet en også, der bare skriver Kristi Himmelfartsfredag. Den er jo også lige til højrebenet. Min favorit er stadigvæk flyvefredag. Det kan jeg godt høre mig selv sige. Har du fri flyvefredag? Ja, det har jeg.

0: nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Masseproduceret billigt tøj bliver videresolgt til overpris på genbrugsplatformen Vinted. For eksempel kan et par jeans fra mærket Zara, der er købt til 300 kroner i butikken, videresælges til det dobbelte, fordi de er udgået og er blevet eftertragtet. De to første G'ere, Julie Palm og Ida Mikkelsen fra Holstebro Gymnasium, har både købt og solgt varer til overpris på Vinted.
2: Vi havde købt en Zara-trøje for 35 kroner, men den var så blevet mega populær senere hen, hvor vi egentlig fik solgt den for 80 kroner, tror jeg, og der var også nogen, efter vi havde solgt den, at de ville have budt 150 kroner for den, selvom vi kun havde købt den for 35.
3: Jeg har i hvert fald også selv prøvet at købe noget på Zara, som var solgt til mere, end hvad det var købt for. Jeg købte sådan en grøn denimjakke, som har været meget populær.
4: Trendforsker Louise Byg Kongsholm fra Pejgruppen i Herning tror, overpriserne på billigt tøj er drevet af unges ønske om ikke at gå glip af noget.
5: Det driver rigtig meget af den her aktivitet, at de følger med i nogle brands og nogle enkelte styles og tænker, det kunne jeg virkelig godt tænke mig det her. Så søger de det på Vinted og finder det der, og så laver de likes og kommentarer, og så lige pludselig så at lykkes dem at få fat i nogle af de her varer, men skal så betale endnu mere for det, fordi der også er andre, der gerne vil have det.
4: Og så er der bare generelt stor efterspørgsel på brugte varer hos de unge.
5: Jeg tænker også, når de flytter hjemmefra en gang, nogle af alle de her unge mennesker, så tænker de også helt anderledes i, hvordan de indretter deres hjem, at de også kommer til at købe en større andel af brugte møbler for eksempel.
1: Mange midt- og vestjyder kom op af sofaen i aftes, da det lød sådan her. Ah. Danmark!
6: Ja. Østrigs TV kan ikke drille så let. Selvfølgelig skal Danmark i finalen.
1: Så fik vi det være med at ved her. Søren Torpegaard sang Danmark sikkert videre til finalen i Eurovision Song Contest med sangen Før vi går hjem. Og særlig i Herning var jublen massiv, fordi der bor Mads Riemenschneider, der er kæmpe Eurovision-fan.
7: Det er jo altså 29 år siden, vi har haft en dansk sang i finalen, så det er jo kæmpestort allerede.
1: Og det ser faktisk ud til at være lidt en tendens i år, at mange deltagerlande har droppet det engelske og i stedet synger på deres egne sprog.
7: Jeg synes, det er fantastisk, at både Danmark, men også så mange af de andre lande har valgt deres eget sprog i år, fordi det giver bare en bredere indblik på alle forskellige kulturer.
1: Før finalen i morgen er Søren Torpegaard Lunds sang udpeget til at være blandt favoritterne, og den samme analyse har Mads Riemenschneider.
7: Jeg tror lige så meget på ham, som han selv gør. Han har sagt, at han går ind og vinder, og jeg tror på ham.
4: Eurovisionworld.com har sammenlignet bookmakernes odds og konkluderer, at Danmark har 5% chance for at vinde Eurovision. Finalen, store favoritten, er Finland, der spås en 40% chance. Skyet vejr den her fredag, der kan komme regn og byer senere, også med torden. 8-12 grader og så en hård vind fra sydlig retning. Så skal vi have musik fra Medina. Den her hedder 12 dage.

0: Christoffer med ham med gitaren. Klokken er 20 minutter i 10.
1: Ja. Østrigs TV kan ikke drille så let. Selvfølgelig skal Danmark i finalen.
2: Nej. Danmark skal i finalen i Eurovision Song Contest. Det blev klart i aftes, efter at spændingen ellers blev trukket en hel del. De var et af de sidste lande, der blev råbt op, inden at, altså som dem, der var gået videre til finalen. Det, som så også kom frem i nat, det er rækkefølgen på, hvordan de skal optræde i morgen.
0: Søren Torbegård Lund skal optræde som nummer uno.
2: Ja.
0: Nummer 1 ud af 25 sange.
2: Første mand på scenen. Og så er det jo, at man tænker, det er måske lidt træls at være nummer 1. Altså, der er i hvert fald mange, der gerne lige vil lidt hen i showet. Altså, folk skal lige ind, folk skal lige varmes op, og vi skal lige i gang. Og det er måske ikke alle, der har nået at tænde fjernsynet endnu og sådan noget. Så det der spørgsmål om, kan man overhovedet vinde som nummer 1?
0: Ja, er det en fordel?
2: Er det en fordel?
0: Eller en ulempe?
2: Lad os lige prøve at kigge lidt på historien. Fordi altså, de seneste danske vinder, Emily DeForest i 2013, hun var nummer 18. Brødrene Olsen tilbage i 2000, de var nummer 14, så de var i hvert fald også henne i showet. Men man kan godt vinde som nummer 1. Vi skal bare lidt langt tilbage i tiden. Til den gang, hvor buksebenene var brede, og der var flower power i luften. Det er fra 1975. Hollandske Tietjen med Ding and Dong. Sådan lød det dengang.
0: De vandt, selvom de var nummer 1.
2: Yes, året efter, så skete det faktisk igen. Der var det engelske Brotherhood of Man, der gjorde det med den her. Ja. Så de gjorde det også som nummer 1. Sidste gang, det skete... det er en helt særlig Grand Prix-lyd, det her. Yeah. Sidste gang, at nummer 1 vandt finalen ved Eurovision, det var tilbage i 1984. Med en kæmpe klassiker.
0: Det må man sandelig sige. Nu er mikrofonerne blevet lidt tykkere igen, fra den der helt tynde 70'er mikrofon, man stritter med lillefingeren, mens man synger.
2: Ja, lige præcis. Men altså, spørgsmålet er, om det kan altså gøre for Søren Torbegård Lund at vinde med nummer 1. Altså, han har jo forud for semifinalerne gav bookmakerne ham jo en top 3 placering. Nu er han nede på en 6. plads i vinderchancer, men stadigvæk blandt dem, som bliver... Der går nogle positive snakke om. Der er god energi omkring, før vi går hjem.
0: Altså, man kan også vente om at sige, at man sidder klar der, og så kommer det.

0: helt store show, og man tænker, yep, der var den. Bum, det var det.
1: Nu kan godt flugt, vi behøver ikke se mere.
0: Nej, så kan man godt gå ud og lige få ordnet nogle ting og male et maleri færdigt.
1: Ja, hvad man nu lige skal.
0: Ja, altså, det kunne man jo godt forestille sig.
1: Det kunne man sagtens. Altså, man kan spekulere i så meget, og der er alle mulige nørder, der kan alt muligt statistik og sådan nogle ting. Jeg tror egentlig bare til syvende og sidst, at vi må skyde alt det til side, og så bare sende masser af god karma til Wien.

0: Lidt på spansk også fra den her nyeste animation, Zootropolis 2-film. Yes.
1: Jeg synes altså, det lyder lidt som den, hun lavede til, var det VM i Sydafrika? Mm. Carmen Amina.
0: 2010. Shakira her, og hvis man kigger nærmere på, så står der også en Edward Christopher Sheeran, der har været med til at skrive den.
1: Ja, selvfølgelig. Det skulle jeg lige have. Hvem i alverden er det? Ed Sheeran selvfølgelig. Hedder han Edward?
0: Ja. Ej, og Christopher, åbenbart. Her er det Westlife.

0: tidligere her i timen, Amanda, der talte vi med Lasse, der var fodbolddommer og dømte i pokalfinalen i går. Han var meget tæt ved at få en fadøl i hovedet undervejs.
1: Det sker jo, at begejstrede fans kylder sådan nogle fadøl ind på banen. Og der er altså et fantastisk klip, som florerer på sociale medier af Thomas Delaney, der laver en redning, som altså Emil Nielsen ville være stolt af den i et håndboldmål, tror jeg. Der kommer sådan en fadøl flyvende.
0: Ja, der ligger en FCK-spiller på jorden nede ved baglinjen, du ved, ved siden af målet der. Og så står Delaney og Lasse Gaardgaard, dommeren, ved siden af. Og så kommer
1: den der fadøl flyvende, og der er så meget is, at den kommer sådan med bunden først, ikke som sådan en projektil gennem luften. Og Thomas Delaney, han laver bare sådan, han skyder bare lige hånden ud, snatcher den lige ud af luften og sætter den ned.
0: Sådan lige med hånden under øllen, så den spiller nærmest ikke en dråbe. Og så står han som en tredjedel fyldt fadøl. Og det er sådan, han gør det bare sådan lidt, som om, at der kom den flyvende, og så snakker han videre med de andre.
1: Ekstremt overlegent, ser det ud. Ret blæret.
0: Ja. Nå, det var lige et lille kig tilbage til pokalfinalen igen. Det er noget af det, vi har været omkring den her morgen, som lige om lidt slutter for os, Amanda.
1: Så er der radioavis, og så den lyse side, som allerede nu har valgt at kalde den og sige, at Danmark vinder Eurovision i morgen. Hvad de bakker det op med, det kan du blive hængende og høre.
0: Det er fredag, det er weekend for mange lige om lidt. Nogen har allerede fri. Amanda og Peter siger tak for nu. Ha' det rigtig godt.
1: Ha' en god flyvefredag.

0: En lille mikrofon klipset fast i kitlen hjælper sundhedspersonale i Region Syddanmark med at tage notater. Det er en test af kunstig intelligens, som lytter til samtalen, omsætter den til tekst, og ud fra den skriver et lægenotat. Soldan Bar Kanye, der er ledende overlæge på Odense Lokalpsykiatri, fortæller, at den kunstige hjælper sparer ham for cirka 2 timers notatskrivning om ugen.
1: Jeg har meget som sådan fyldt op kalender. Altså, jeg tænker også, at det kan også godt gøre, at jeg kan se flere patienter i de der tidspunkter, hvor der er noget tid frigjort. Og så er det også det, at jeg kan stå til rådighed til mine personale og ligesom spare med dem.
0: Der er sat omkring 250 milliarder kroner af til at finde ud af, hvordan kunstig intelligens kan hjælpe de ansatte i regioner, kommuner og staten at frigive tid. Og potentialet er enormt, lyder det fra Henning Langberg, der er professor på Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet.
2: Det er kæmpestort for en stor del af det, vi gør i sundhedsvæsenet, udover at snakke med patienten, det er at dokumentere. Og lignagtigt tale til tekst kan hjælpe os med dokumentationsbyrden. Så det vil sige, at vi får mere tid til patienterne, og vi får plads til flere patienter.
0: I dag forlader Donald Trump Kina efter 2 dages besøg hos Xi Jinping. Ifølge Trump er Xi blandt andet gået med til at købe 200 amerikanske Boeing-fly. Derfor virkede den amerikanske præsident også glad, da han opsummerede turen.
3: This has been an incredible visit. I think a lot of good has come of it.
0: Det har været et utroligt besøg, sagde han. Jeg synes, der er kommet meget godt ud af det. Vi har lavet nogle fantastiske handelsaftaler, gode for begge lande, sagde Trump. Men det er uklart, hvad Xi har fået ud af besøget, fortæller vores Asien-korrespondent Philip Rowan.
4: Han har fået en masse ord og en masse ros fra Trump, men i forhold til markedsadgang i USA eller nogle forpligtelser om, at man ikke vil gøre noget ved Taiwan fra amerikansk side, så det venter han stadig på, Xi Jinping.
0: I Storbritannien smuldrer opbakningen til premierminister Keir Starmer i hans parti Labour. I går trak Starmers sundhedsminister sig, efter at flere andre ministre har gjort det samme i protest mod deres partiformand. Starmer har indtil videre nægtet at forlade sin post, selvom flere stemmer i hans eget parti har opfordret ham til det. Vores europakorrespondent Anna Gårdslev forudser, at der bliver kampvalg om formandsposten i Labour, for der er folk, der står klar.
5: Blandt andet en mand, der hedder Andy Burnham. Han vil være en udfordrer til Keir Starmer, så alle forventer, at Keir Starmer vil blive udfordret.
0: Vestpå bliver det skyet med spredte byger og op til hård vind omkring syd. Mod øst nogen eller en del sol og svag til jævn vind fra syd og sydøst. Men i eftermiddag kan der også der komme byger. Mellem 12 og 16 grader. Radioavisen var med Nina Høsberg.
6: Du lytter til P4.

0: Fredagsviller.
1: Som byder indenfor her på programmet, hvor vi jo altid har en, ikke bare en lille, men en kæmpestor ja-hat på. Fordi selv når det ser allersortest ud, så er der jo sprækker af håb, ikke sandt?
2: Ja, det har AGF-fans for eksempel insisteret på i 40 år. Og i den her weekend, der kan de efter den store forløsning i søndags jo fejre, at guldet endelig kommer hjem til Smilets by.
1: Yes, og så er det jo heller ikke altid sådan... Det har ikke altid været lige let at være vild med Melodi Grand Prix og se Danmark blive slået ud af konkurrencen på et alt for tidligt tidspunkt. Men sådan er det ikke
2: i år. Nej, for i går der sang Søren Torpegaard Lund sig ind i finalen med et kæmpe brag.
1: Ja, et kæmpe brag, og han blev selvfølgelig mødt af nogle journalister, der skulle sige tillykke til ham.
3: Tillykke! Hvordan har du det?
4: Sygt. Min hjerne eksploderede. Jeg synes, det var ægte spændende til sidst, og... Ej, men fuck, det er sindssygt.
2: Ej, jeg synes godt nok også, det var ægte spændende til sidst. Nærmest sådan neglebidende spændende. Og selvom Søren, han stik mod alle forventninger, bliver nummer alt andet end et, når vinderen skal findes i morgen, så skal vi jo altså lige se det fra den lyse side. For konkurrencen, den handler om meget mere end musik. Så alle kan være med.
1: Alle kan være med. Og alle kan også være med her i programmet. Velkommen til den lyse side. Hvor vi starter med 1000 timer og bagefter.

0: Paljetkjole, tjek. Fjerdebord, tjek. Dannebrogsflag, tjek. Jeg har simpelthen fundet det hele frem, så jeg er klar til finalen til den internationale Melodi Grand Prix session i morgen.
1: Ja, ja, ja. Men du bliver altså heller ikke den eneste, der kigger med. Forventningen er jo, at der er 160 millioner mennesker på verdensplan, som kigger med, når det lyder sådan her.
0: Oh, hele baduljen. Den afvikles fra Schweiz med stærk deltagelse fra Danmark af Søren Torbegård Lund, som jo i aften sang og dansede sig direkte ind i finalen i bedste sendetid lørdag aften. Det bliver simpelthen en stor aften.
1: Jamen, måske endda historisk, fordi ifølge bookmakerne, ikke,
0: så ligger han lun i svinget til
1: det
0: første
1: ud. Plads.
0: Det gør han altså. Hvilken vindersang synes du egentlig har været bedst til det internationale Melodi Grand Prix?
1: Må jeg godt lige bekende fuldstændig kulør først? Mm-hmm. Jeg er jo ikke, altså jeg er ikke Melodi Grand Prix-fan.
0: Ah, men det bliver du efter i dag.
1: Ligesom der er nogen, der ikke er fodboldfans, så er jeg ikke sådan Melodi Grand Prix-fan. Men derfor kan jeg godt fascineres ved det alligevel. Mm-hmm. Og jeg synes jo, det er sjovt, når der sker noget, der er endnu mere skævt, end det, der til tider foregår til sådan en Eurovision-finale her. Så mit absolutte bedste bud på en vindersang nogensinde, det er den her. Kan du huske den?
0: Det kan jeg godt. Det var det er ikke så tit, Finland har vundet noget som helst.
1: Nej, men det gjorde de. Med rollespilsdragter og kæmpe store guitarer, der ligner økser, og jeg skal komme efter dig.
0: Og det var
1: Hard Rock Hallelujah.
0: Det var et fedt nummer, faktisk.
1: Det kunne i hvert fald noget andet, end det, vi plejer.
0: Og det sjove, det var jo, man hørte jo dengang, at de kunstnere, som var sendt ud fra Danmark, de anede ikke, hvem der var bag maskerne. Så når de sad og spiste morgenmad i hotelbuffeten, så vidste de ikke, om det var dem fra
1: bag maskerne. Hvad med dig? Hvad er din favorit?
0: Jeg kan lige så godt bekende kulør. Jeg glemmer aldrig nogensinde, da tre lyshårede brødre, de gik på scenen i Luxembourg, iført hvide bukser, pangfarvede skjorter og så gyldne sko og sang sådan her. Det svenske bidrag fra Harry, som overbevisende vandt i 84, præcis 10 år efter ABBA. Jeg tror seriøst, jeg kan altså Per, Richard og Louis dans til Diggelud. Og selvom jeg var bare sådan en lille fis, ikke, som havde fået lov til at være længe op, og jeg var bare smask forelsket i hver og en for det her første boyband fra Sverige.
1: Ja, simpelthen et boyband fra 80'erne. Om lidt, der tager vi kontakt til krydstogtskibet Mein Schiff Relax. Hvorfor gør vi så det? Jo, fordi ombord på det, der befinder Clara Amalie Singerholm Christiansen sig, og hun er intet mindre end Eurovisions ekspert. Det bliver lige på den anden side af Stereo MC's Step It Up. Så skal vi snakke Eurovision.

0: I morgen er der finale i det europæiske Melodi Grand Prix. En, der med sikkerhed holder øje med alt fra sceneshow til pointgivning i Wien, det er Clara Amalie Singerholm Christiansen. Velkommen til Den Lyse Side.
1: Tusind tak.
2: Altså, sangkonkurrencen fylder faktisk en del på dit CV. Du er kendt med i musikvidenskab med speciale i Eurovision. Tidligere medlem af den danske jury, og lige nu der arbejder du faktisk som sangerinde på et krydstogtskib, hvor du blandt andet optræder med et show også om Melodi Grand Prix gennem de seneste 25 år. Hvordan er den her, altså verdens største sangkonkurrence, overhovedet kommet så meget ind i dit liv? Hvordan har det fået så stort et tag i dig?
1: Jamen, det er meget sjovt. Jeg kan huske den første gang, jeg så den her konkurrence. Det var i 2000, da Brødrene Olsen vandt. Jeg var 9 år gammel. Og det var bare, jeg sad og så det der med mine børneøjne og tænkte, det er jo en helt vildt fantastisk koncept. Alle de her lande, der konkurrerer mod hinanden, og så til sidst, så vinder Danmark. Det er da fantastisk, at man kan have den. Og så jeg tror bare hele det her sådan konkurrenceelementet, og så det her med de forskellige nationaliteter, hvordan man repræsenterer sig selv og sådan noget. Det, allerede som barn, så blev jeg bare ekstremt interesseret i det her, og så har jeg ligesom bare fuldt med meget troligt siden da.
0: Og vi skal lige huske at sige her, at du befinder dig på det her krydstogtskib her, og derfor har der også bølgegang, og derfor så er der heller ikke fuldstændig fantastisk hul igennem. Vi ser lige, om vi ikke kan holde forbindelsen her. Og så vil jeg bare sige, du er kæmpe fan af det. Der er også 160 millioner andre fans, der skal se det her i aften. Men det er jo ikke alle, der er helt lige så bit af det her Grand Prix, som du måske er. Jeg står som en af dem, der ikke sådan, altså ved helt præcist, om det er min fredag aften skal bruges på. Hvad vil du sige til mig og alle de andre, der ikke sådan har et stort behov for at se det her?
1: Altså først og fremmest vil jeg sige, at det bliver sendt om lørdagen, så der kan man jo overveje, om
0: Undskyld.
1: Det er mere vigtigt end lørdag aften.
2: Ja, hvad vil du sige til dem, der synes, det er noget lort?
1: Jamen, ved du hvad? Det er jo ikke fordi, at der ikke er sange i det her show, der er noget lort. Selvfølgelig er der det. Det er der meget ofte sange, der er noget lort. Men det er jo ikke fordi, at Eurovision kun handler om, i min optik i hvert fald, at Eurovision kun handler om, om den her ene specifikke sang eller noget, altså er god eller ej. Det handler om noget for mig at se, der er meget større. Og hvis man også ser på Eurovision som, altså hvad det er opstået ud fra tilbage i 56 som en måde at ligesom samle Europa om noget efter en meget lang årrække med verdenskrige og sådan noget, så har man ligesom tænkt, okay, hvordan kan vi kombinere en masse lande og få dem til at have en fredelig platform at konkurrere på, har jo i hvert fald været tanken tilbage i 50'erne. Så altså, det har jo ikke kun været ideen om, at nu skulle vi vise en masse musik, men også en måde at sige, okay, vi har et internationalt fællesskab i en konkurrence, hvor alle kan deltage. Altså, jeg tænker lidt, ligesom I nævnte fodbold, ikke? At man har nogle forskellige, sådan, hvor vi konkurrerer på, altså, på baggrund af vores nationale islet og sådan noget. Og der er jo, det er jo der Eurovision ligesom
2: og til at begynde
1: har startet
2: med,
1: op.
2: Altså til at begynde ja, med, der deltog de jo ikke engang som nationalitet. Det var bare under eget navn, fordi man var bare fælles.
1: Præcis. Altså kun i 56, allerede fra 57, da Danmark kom med første gang, der var det altså med landet som det første.
2: Nå, altså prøv at høre her. Harrays, det indrømmer jeg lige før, det er et gyldent minde for mig, og den vindersang, jeg stadig husker som den allerbedste til International Melodi Grand Prix. Hvad er din?
1: Jamen, altså, de lavede for et par år siden, jeg mener, det var Danmarks Radio, der lavede sådan en, hvor de spurgte alle nørderne i Danmark, inklusive mig, hvad er den bedste Eurovision-sang nogensinde? Og der må jeg sige, jeg mener det stadig, det er den svenske vindersang fra 2012, Euphoria fra Loreen.
0: Okay, ved du hvad? Jamen, jeg havde lige nogle valgmuligheder her, hvor jeg tænkte, der kunne være nogen i spil. Den ligger heldigvis lige her i vores playliste. Nu knalder vi den af, så får du den. Jeg går ud fra, at du skal sidde og synge lidt med.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Og så finder vi tilbage til vores gode Melodi Grand Prix, Clara Amalie, lige om et øjeblik. Prøv lige at høre introen her, og så bliver det altså bare kæmpestort lige om lidt.

0: Euphoria her fra Loreen, vores Melodi Grand Prix, Claras bud på den bedste vindersang nogensinde til et Melodi Grand Prix. Vi vil gerne have nogle sms'er fra dig derude. Skriv til 1212, skriv P4 mellemrum, og så en besked for eksempel til Clara. Spørg hende ind til alt, du vil høre om Melodi Grand Prix. Hun ved det hele, vil jeg næsten gerne afsløre. Og samtidig med, så kan du da også lige skrive dit bud på den bedste vindersang til et Melodi Grand Prix nogensinde.
1: Vi er desværre ikke på vej til VM.
2: Rally, rally, ola.
1: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
3: Messi!
1: Følg med fra 11. juni på DR.
3: Ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej. Han forkæler os.
1: Det bliver sekunder. Vi husker.

0: Trophy her fra Molly Sandén. Vi har jo skrevet ud på sms'en og spurgt til yndlings Melodi Grand Prix vinder, altså fra det internationale Melodi Grand Prix. Vi har fået en sms her, som jeg synes er en værdig mention, eller hvad siger man på engelsk?
1: Altså, Annalise, hun er i hvert fald ikke i tvivl om, hvad der er den allerbedste sang nogensinde, der har vundet det internationale Melodi Grand Prix. Det er Conchita Wurst, og det var jo altså...
0: Er det manden, damen med skægget?
1: Ja, det er Thomas, som jo er østrigsk sanger og performer, som vandt hele baduljen i 2014 med Rise Like a Phoenix.
0: Ved du hvad, vi vil gerne have flere gode bud på sms'en. Sms til 1212 P4 og et mellemrum, og så skriv dit bud på den bedste internationale Melodi Grand Prix vinder sang nogensinde. Og så får du ellers her nogle nyheder.
2: Nyheder fra DR Midt og Vest.
3: Socialdemokratiet i Struer Kommune er sat uden for døren, når kommunens økonomi håndteres i byrådets økonomiudvalg, skriver Dagbladet Holstebro Struer. De fem tidligere socialdemokrater, der forlod partiet i protest for et par måneder siden, sidder nemlig på de to pladser i udvalget, som ellers blev tildelt Socialdemokratiet i konstitueringen efter valget. Og det er uretfærdigt, mener Socialdemokratiets lokale formand, Mette Schack Carlsen. Hun beder derfor nu om, at de fem løsgængere afleverer mindst en af de to pladser. Pladserne i økonomiudvalget blev ikke givet til enkeltpersoner. De blev givet til Socialdemokratiet på baggrund af den opbakning, vælgerne gav partiet ved kommunalvalget, siger hun. Klyngeøre er i dag klædt i lyserødt, når dette års Long Lonely Wolf Walk løber af stablen. Byens store cykelhelt Jonas Vingegaard får en kæmpe hyldest i forbindelse med den 100 km lange vandretur. Om lidt rammer Vingegaard cykelløbet Giro d'Italias afgørende bjergetapper, og det kræver en hilsen, mener medarrangør af Long Lonely Wolf Walk, Lars Ugerly.
4: Det var også meget naturligt, at han lige skulle have et boost, når han skulle ind i bjergene. Vores egen lille bjergrytter der, mange møder op og er med til at sende de her wolfwalkere afsted. Så det ville være helt naturligt, at vi ligesom gjorde lige en tand mere, og så kunne sende det ned til Jonas.
3: Hilsnen til Jonas Vingegaard bliver filmet med droner og sendt ned til ham i Italien, og byen ved Limfjorden viser sig fra sin flotteste lyserøde side, som også er farven på Gioens førertrøje, siger Lars Ugerly.
4: Og det første, man møder, det er et gigantisk lyserødt banner spændt ud mellem to træer, hvor der står Jonas i verdensklasse. Der er beachflag, der er lyserøde. Alle cykelsadler er lyserøde. Cyklerne, der står, de er med lyserøde. Klyngeøre har Gio-feber lige nu.
3: Det bliver en mest skyde dag i dag med regn eller byer, der kan være med torden mellem 8 og 12 grader.
2: Den lyse side.
5: Med

0: Training Season fra Dua Lipa. Dagens gæst her i den lyse side, det er Eurovision-ekspert Clara, som er med på en linje ude fra havet, hvor hun lige nu arbejder som sangerinde. Blandt andet med et show om Grand Prix igennem de seneste 25 år. Og så på et krydstogtskib, hvor vi også skal være ærlige og indrømme, at signalet ikke nødvendigvis er så godt, som det skal være. Er du der, Clara?
1: Ja, jeg håber, jeg er der.
0: Vi kan høre dig, det er godt.
2: Klar, lige inden de regionale nyheder sagde du, at det internationale Melodi Grand Prix, eller Eurovisionen, er meget, meget mere end en sangkonkurrence. Der er også stor politik i det. Hvordan det?
1: Altså, man kan jo ikke komme udenom i år deltagelsen fra i
0: fordi der er krig, der er en nation. Nej, det er simpelthen så ærgerligt, lige når vi skulle til at snakke om et af de mest spændende emner ved sådan et Melodi Grand Prix her.
1: Big Five,
0: forbindelsen ryger måske lidt. Ja.
2: Klar, prøv lige at sige noget igen. Og vi kan høre hende, så...
0: Ja, vi kan høre hende. Hun er derude et andet sted. Prøv at klare, vi holder lige på dig et øjeblik her. Så spiller vi bare noget mere god musik her på kanalen. Det skal der heldigvis også være plads til. En gang imellem det her, det er Drake og Majid Jordan med Hold On, We're Going Home.

0: Nå, nu tror jeg måske, vi har forbindelse ud til vores Melodi Grand Prix-ekspert Clara igen. Og Clara, vi var jo lige ved at tage en hul på en god snak om, hvordan at det internationale Melodi Grand Prix Eurovision er meget mere end bare en sangkonkurrence. Det er også politik, og du skulle i gang til at sige en hel masse fornuftigt. Hvad var det?
1: Røg den virkelig igen?
0: Jeg tænker, der er masser af fornuftigt at sige fra Claras side, men vi er simpelthen udfordret af en ordentlig omgang teknikbøvl. Det håber jeg ikke, det bliver i morgen aften, når det her det skal sendes ud til 160 millioner lyttere. Til de mange lyttere, der sidder derude lige nu og lytter med, så skal der jo bare lige lyde en undskyldning herfra. Vi er lidt i bølgernes hænder her, fordi det er noget med signalet ude på det her krydstogtskib. Det er afhængigt af, hvor høj bølgegangen går. Den går åbenbart ret højt lige nu.
1: Til gengæld så går bølgerne også højt i vores indbakke. I har fået mulighed for at sende ind til 1212. I skal selvfølgelig lige skrive på 4 mellemrum for jeres besked, hvilket nummer I synes, der er det bedste, der nogensinde har vundet det internationale Melodi Grand Prix. Og det vælter allerede ind med nummer, og hvis ikke vi får forbindelse til Clara, så kan det være, at vi bare skal lave en stor jukebox.
0: Jeg vil bare gerne lige sige, nu er der allerede et par stykker, der har skrevet et nummer ind, som jeg elsker, og som jeg synes er meget mere end også bare et Melodi Grand Prix-nummer. Dansevisen.
1: Den er god.
0: Den er simpelthen så god. Jeg har ikke lige nået at finde den frem nu her, fordi det kunne altså have været elegant, men vi bliver simpelthen taget på sengen af Clara, hun ikke har forbindelse, og nu har vi ikke mere tålmodighed, så nu spiller vi bare noget mere almindelig musik, skulle jeg til at sige. Det her, det er Agnes og Release Me. Release.

0: Release Me var det her med Agnes. Vi taler om det internationale Melodi Grand Prix, Eurovisionen, som er meget mere end en sangkonkurrence. Og Clara, du er jo ekspert i lige præcis det. Der går også storpolitik i den. Hvordan ser vi det lige nu?
1: Jamen, kan I høre mig først?
0: Ja, det kan vi.
1: Går jeg igennem? Ja, skønt. Jamen, altså i år, vi kan ikke komme udenom at kigge på Israel. Det var det, jeg sagde. Israels deltagelse er et virkelig stort emne i år, og vi ser også, at intet mindre end 5 lande faktisk har trukket sig fra konkurrencen i protest imod at deltage side om side med Israel i år. Deriblandt Spanien, som jo er en af the big 5 countries i Eurovision. Så det her med krig, invasion og altså sådan større politiske emner, der foregår rundt omkring i verden fra de deltagende lande, det er altså noget, vi ikke kan komme udenom. Selvom mange gerne vil se det her som en fredelig konkurrence, hvor de her ting ikke rigtig er en del af det, så er det jo en del af den virkelighed, vi lever i lige nu, og dermed noget, som man ikke kan holde ude fra Eurovision-scenen.
2: Hvorfor er det, man så ikke bare nægter dem adgang, hvis det skaber så meget røre i andedammen, det her?
1: Problemet er jo sådan noget med, hvordan regler og blablabla, og så selvfølgelig sådan en ting som penge.
2: Nå ja.
1: Sådan en ting som, hvem er det, der ligger de største donationer? Og det er jo derfor, at det også var interessant i sådan et land som Spanien. Fordi Eurovision har de her big 5 lande, Tyskland, Frankrig, England, Italien og Spanien, som er de største, dem, der giver de største økonomiske donationer og har de fleste publikummer til konkurrencen. Så det her med, hvordan vælger man så? Vil vi beholde det ene eller det andet land? Og hvor ser vi ligesom, at vores grænser i forhold til European Broadcasting Unions regler og sådan noget? Så der er jo rigtig, rigtig mange ting at tage stilling til i forhold til de her politiske ting. Og man kan også se, at det er jo noget, der lige nu splitter 2 lejre, kan man sige, af Eurovision-fans. Dem, der synes, alle skal bare have lov til at være med, ud fra sådan, som tingene er, fordi det er det, konkurrencen går ud på. Og så dem, der siger, okay, hvis vi er en del af krig, en del af invasion, så skal vi altså ikke have lov til at deltage.
0: Men en ting er jo så udelukkelse og boykot. Hvad med sangene gennem tiden? Går der også politik i dem? Kan man se det på dem?
1: Det kan man absolut se. Et af mine yndlingseksempler er i 2005. Ukraine vandt konkurrencen første gang i 2004 under den orange revolution, under Yushchenkos indsættelse som præsident. I 2005 optræder de, det nummer Ukraine vælger at sende, er slagsangen for den orange revolution, hvor danserne danser rundt med lænker om hænderne, som de bryder ud af. Og da præmien så skal overrækkes til Grækenland, der vandt det år, der er det jo simpelthen Yushchenko selv, præsidenten, der går på scenen og overrækker trofæet. Så det er jo et af de for mig absolut tydeligste år, hvor politikken virkelig, virkelig blev en del af det samlede billede af konkurrencen.
0: Hvad så med pointgivning? Altså, kan man se europæisk storpolitik i det? Jeg kan jo huske, når jeg sad sammen med mine forældre og så Eurovision, så sad vi altid og ventede på point fra Sverige og Norge, fordi det skandinaviske lande, de holdt jo røven op på hinanden med topkarakterer. Altså, er der nogle grupper der, der holder sammen?
1: Altså, det er der helt sikkert. Man kan være helt sikker på, at mange tidligere sovjetlande giver hinanden point, mange tidligere jugoslaviske lande giver hinanden point, Skandinavien og Norden giver hinanden point. Men spørgsmålet er jo så selvfølgelig, er det et udtryk for nabofællesskab, eller er det et udtryk for, at man har en fælles musiktradition, hvor man måske forstår hinanden på en anden måde, end, altså at vi i Norden forstår hinanden musikalsk på en anden måde, og man i baltiske lande, tidligere jugoslaviske lande, forstår hinanden bedre. Det er jo så et spørgsmål, som man også kan diskutere.
2: Der er meget at diskutere og snakke om med sådan et Melodi Grand Prix, og vi holder fast i dig, Clara, så længe forbindelsen holder. Nu skal vi lige have lidt DR-reklame og så noget musik.
3: Come on, Barbie, let's go party.
4: Du kender sangene, men kender du menneskene bag?
5: 4 mennesker, der pludselig har den her succes her, de bliver ikke sig selv. De bliver nogle monstre nogle gange, ikke?
4: Kom helt ind på livet af nogle af Danmarks største kunstnere med Hvem er.
6: Det med min skæve mund, det hedder Asymmetric Crying Face. Det er noget, jeg er født med.
4: Hør historierne om Aqua, Benjamin Hav, Malte Ebert og mange flere. Find Hvem er i DR Lyd.

0: Morgan Wallen her og Love Somebody.
1: Eurovisionen, det er jo en cocktail af sang og storpolitik, som vi hørte lige før. Men gennem årene har det altså også taget en drejning i en retning, de færreste nok havde forventet, da skibet sejlede i nat, og et kys mellem en mand og en kvinde var så intenst, at munden snærpede sammen som hønserøv over hele Europa. Klara, sangen, altså, det er jo noget andet i dag, altså. Altså hele sagen om Grand Prix.
2: Eurovision er jo blevet en samlingsplatform for LGBT-miljøet. Det kan vi ikke komme udenom. Altså min bedste ven, ham og hans venner, de kalder det jo simpelthen for Gay Christmas. Så de inviterer til store fester med Gay Christmas, hvor jeg er så heldig at få lov til at være The Gay of Honor, plejer de at kalde mig. Det får jeg lov til at være med til, selvom jeg ikke er en del af miljøet officielt. Men selvfølgelig rigtig mange venner, der er, og dermed jo også rigtig mange venner og bekendte, som har det her kæmpe kærlighedsforhold til Eurovision. Og jeg tror... Jeg tror ligesom, at det er blevet sådan en platform, hvor man kan samles om noget, der ikke er så pænt og så normalt. Og sådan. Alle kan ligesom få lov til at være der i Eurovision, og jeg tror, det er derfor den kærlighed fra hele LGBT-miljøet også er opstået til Eurovision. At der ligesom, det er en platform med plads til alle, til alt og alle, kan man sige.
0: Tag mig lige med til bøssernes juleaften her. Hvad var det, du kaldte det? Hvordan ser sådan en aften lige ud? Ja, Gay Christmas. Hvordan ser den ud?
2: Ej, men ved du hvad? Jamen, der er bare fest. Altså, sidste år eller forrige år, der lavede de sådan noget live karaoke, hvor man får lov til at stå og synge med på alle de der gamle Eurovision-sange og sådan noget. Jeg har nogle skønne videoer, hvor vi filmer rundt med fjerdebordere og drinks, og folk står og scroller på de der vindersange og sådan noget. Det er et stort fællesskab.
0: Det lyder godt nok dejligt. Det vil jeg også gerne med til.
1: Man har jo hørt Søren Torbegård Lund, den danske sanger på scenen, som forhåbentlig vinder hele baduljen i morgen, sige, at grunden til, at det her det er også noget, der samler LGBT-miljøet, det er, at man godt kan møde modstand altså til hverdag, men her er der et frirum. Kan man også se det frirum på scenen?
2: Det kan man absolut se på scenen. Altså, der er jo ikke noget, som ikke er okay i Eurovision. I har selv allerede nævnt Conchita Wurst som et eksempel. Mm. Der var jo kæmpe røre, for eksempel i Rusland, der lavede man jo underskriftsindsamling, fordi man mente, det var sodomi, og man ville have Conchita smidt ud af konkurrencen. Men jeg var inde i salen i København og se semifinalen, hvor Conchita var med, og den kærlighed, der blev sendt afsted, det var bare så rørende at ligesom sige, vi vil ikke være med til at protestere imod minoriteter, vi vil ikke være med til at protestere imod kønsminoriteter eller udtryk eller noget. Vi vil samles om det her. Så det synes jeg bare er enormt smukt, at den her konkurrence kan.
0: Jamen, og hvordan er den endt med at have det sådan holdepunkt for LGBT-miljøet? Altså, hvordan er det blevet sådan?
2: Men jeg tror, det som Søren også nævner her er rigtigt, at der i det normale samfund, der er så mange kasser, man skal passe ind i, og så skal man gøre det her, og så forventes det, at man gør det her og det her. Og i Eurovision, der er der simpelthen bare ikke nogen regler for det. Du kan være, hvem du er. Du kan komme og være klædt ud i dit vildeste tøj, og så får du kun komplimenter, du ved. Hvis Conchita møder op i en kjole med fuld skæg, så får du bare at vide, at du er den smukkeste, jeg nogensinde har set. Du ved, der er plads til det hele. Og det kan jeg godt forstå. Altså, det er jo ikke kun LGBT-miljøet. Det er jo mennesker, som elsker fest og åbenhed, som gerne vil være en del af den her fest.
0: Jamen, det lyder også som en dejlig fest, som man jo alle sammen kan deltage i i morgen. Man kan også fortsætte med at deltage i vores lille præ-fejring her og skrive spørgsmål både til Clara, vores ekspert, man lige hører her. Skriv afsted på 1212, skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked, hvor du også gerne lige må komme med et bud på den allerste, bedsteste, allerste, vildeste, fedeste vindersang af Eurovision nogensinde. Skal vi ikke sige det? Så spiller vi lige noget musik. Det her, det bliver Mathias Ranch og en stor, lykkelig familie. Først og

0: Jeg begynder med nyt om Hendes Majestæt Dronning Margrethe, der i går blev indlagt på Rigshospitalet. Kongehuset har netop skrevet, at dronningen har fået foretaget en ballonudvidelse af hjertets kranspulsåre. Dronning Margrethe bliver, som tidligere meldt ud, på Rigshospitalet nogle dage endnu. Hendes Majestæt er velbefindende, lyder det. Det skal være lettere at udvise kriminelle udlændinge. Det er budskabet fra samtlige lande i Europarådet i en ny erklæring. Hidtil har den europæiske menneskerettighedsdomstol ofte stoppet udvisninger med henvisning til retten til familieliv. Men i den nye erklæring lægger landene op til, at hensynet til samfundets sikkerhed skal veje tungere. Erklæringen ændrer ikke loven, men det er forventningen, at domstolen vil ændre praksis på grund af det stærke politiske signal. Kunstig intelligens skal hjælpe sundhedsvæsenet af med papirarbejde, så der bliver mere tid til patienterne. Region Syddanmark tester for tiden en mikrofon, der lytter til samtalen mellem patient og læge, for derefter at omskrive den tekst, der kan bruges som notater i patientjournalen. Det er en del af et større AI-projekt i regionerne, fortæller formanden for Danske Regioner, Mads Duedahl.
1: Der bliver flere syge borgere, vi skal tage os af, og derfor så skal vi sørge for, at læger, sygeplejersker og sundhedspersonale de bruger tiden på det, der er mest relevant, nemlig at se på patienten. Så kan man lade kunstig intelligens om at skrive notaterne.
0: Venstres formand Troels Lund Poulsen fortsætter i dag regeringsforhandlingerne, nu uden SF, Enhedslisten og Alternativet. Ifølge strategisk rådgiver Rikke Lyngdal, der har været særlig rådgiver i Venstre, er det helt naturligt næste skridt i forhandlingerne.
2: Det er nu, det for alvor kommer i gang. Der er ikke nogen, der har troet på, at der blev bukser ud af det skin med Franciske Rosenkilde og Pia Olsen Dyhr og Pelle Dragsted og Troels Lund Poulsen. Nu handler det om at få fokuseret på de fællesmængder, der er, og det handler om at få fundet ud af, hvor er der en gangbar vej.
0: I eftermiddag skal Danmarksdemokraterne og Liberale Alliance til møde med Troels Lund Poulsen. I 2 måneder har det været en officiel anbefaling, at børn under 10 år ikke skal færdes alene i naturområder ved Oksbøl, Vejers og Blåvand. Men Mogens Plauborg, der ejer campingpladsen Campbase ved Oksbøl, savner information til de lokale.
3: Jeg vil jo sige, det er lidt kritisabelt, hvis de kommer med en anbefaling, som de synes, at det er nødvendigt at udstede, jamen så skal man jo også informere om det.
0: Anbefalingerne fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø kom efter flere episoder i området ved Oksbøl, Vejers og Blåvand, hvor ulve er kommet for tæt på mennesker. Og Varde Kommune vil gerne informere Mogens Plauborg og hans gæster om anbefalingerne, når de får mere at vide fra Styrelsen. Vestpå bliver det skyet med spredte byer og op til hård vind omkring syd mod øst. Nogen eller en del sol og svag til jævn vind fra syd og sydøst. Men i eftermiddag kan der også der komme byer. Radioavisen var med Nina Høsberg. P4.

0: Den lyse side.
1: På B4 med Sanne Nyland Christensen og Frederik Gatsviller.
2: Som jo har gang i en forberedelse op til den helt store aften i morgen, Sanne. Den står jo på det internationale Melodi Grand Prix store tegn.
3: Ja, og vi skal lige høre, om vi har hul igennem til skibet, der sejler rundt om Danmark lige nu. Et krydstogtskib, hvor vores Eurovisionsekspert Clara, hun er ombord. Clara, kan du høre os?
4: Jeg kan godt høre. Kan I høre
3: mig? Sådan, vi kan høre dig. Altså, der er kommet et spørgsmål fra Thomas, som skriver, hvorfor er det, man ikke udelukker Israel fra Eurovisionen? Man har jo gjort det med Rusland.
4: Ved I hvad? Det er et rigtig, rigtig fremragende spørgsmål. Og der er jeg jo personligt af den overbevisning, at selvfølgelig burde Israel være udelukket. Men det er bare åbenbart ikke så nemt. Men man kan jo se, der er lande, som ligesom protesterer imod det her og siger, vi vil ikke deltage på lige fod med dem. Så lande, Spanien, Holland, Island har jo trukket sig for ligesom at sige, det her det er uretfærdigt. Lige børn leger bedst. Så hvis reglerne skal gælde for Rusland i forbindelse med en invasion, så skal reglerne selvfølgelig også gælde for Israel. Men EBU har jo så tydeligvis valgt at fortolke det her på en anden måde, og det kan vi jo stille spørgsmålstegn ved, men det er sådan, det er blevet besluttet.
2: Så det er stadigvæk bare et rigtig godt spørgsmål fra Thomas. Et rigtig godt spørgsmål, vi også har fået fra en anden lytter, er en, der gerne vil vide, hvorfor Australien pludselig er med. De er trods alt ikke en del af Europa.
4: Altså først og fremmest, Australien er Eurovision's største fans, men derudover så er reglerne i Eurovision er, at alle, som er medlem af European Broadcasting Union, de kan deltage. Det vil sige, hvis man betaler til at være medlem af European Broadcasting Union, som Australien gør, som Cuba gør, Marokko, altså, der er flere lande, som er uden for Europa, men som stadig er medlem af European Broadcasting Union. Så længe er det, så har man altså mulighed for at deltage i Eurovision, hvis man vil.
3: Altså, når vi går i musikarkivet og lytter til tidligere vindere og deltageres bidrag, så er der altså sket en hel del rent musikalsk. Og når vi ser på optagelser, så er der jo ikke meget Brødrene Olsen over de enkelte deltageres optræden længere. Og heller ikke den, vi så fra Søren i går, og vi forhåbentlig kommer til at se i morgen. Det er jo kæmpe shows med koreografi og lys og det ene og det andet. Kan det blive for meget?
4: Jeg tror også, man skal også tænke på, at nogle gange, for eksempel da vi sendte Leonora i 2019, det her med at tage det helt ned, tage det den modsatte vej af, hvad man måske forventer i Eurovision, det kan faktisk også give en rigtig positiv effekt. Eller hvis man ser Come After The Storm fra Holland, som jo kom på en anden plads, to mennesker også bare med guitar, der står og synger. Nogle gange tror jeg, at den her modreaktion på, at alt er så stort og så glitter og glamour, det kan folk blive lidt træt af. Så nogle gange kan man faktisk gå i Brødrene Olsen-retningen stadig i dag og klare det rigtig godt.
3: Vi har jo spurgt lytterne, hvilken internationale vindersang, der er den bedste nogensinde. Anders Jolborg, han siger, det er helt klart Nicole med Ambition Frieden, som er allerbedst, fordi sangen og budskabet handler om den kolde krig. Claus og Trine, de sidder på i en bil på E45. De er ikke i tvivl om, at det er ABBA med Waterloo. De skriver, den holder og har gjort det i mere end 50 år.
2: Ja, og så skriver Brian, at bedste vinder både internationalt og dansk, det er altså den her.
5: Et solstrejf i en vandpyt, et lille kindkys.
3: Clara, det her det er jo Jørgen og Grete Ingemann med Dansevisen fra 1963. Synes du også, den er god? Ja, du sukker helt.
4: Det er. Ja, men det er måske en af de bedste. For mig maler byen rød stadig toppen af de danske. Men jeg vil sige, Dansevisen kommer lige efter.
3: Ja, og skal den vinde det internationale Melodi Grand Prix, så er der en anden lytter, der mener, at det her, det er den bedste. Det er Emily DeForest med Only Teardrops.
6: The sky's red tonight. We're on the edge tonight.

0: Ja, det var jo vores seneste bud på en international Melodi Grand Prix-vinder her, Emily og hendes Only Teardrops.
1: Nu skal vi lige høre, du sagde før, Clara, det der med, at det er en kæmpe stor LGBT-fest, når der er Melodi Grand Prix, når der er Eurovision. Hvorfor er det så, spørger en lytter, vi ikke ser regnbueflag i salen?
2: Jamen, det er jo fordi, at EBU har truffet den beslutning, at det, man må flage med, er sit nationale flag for de deltagende lande. Jeg tror, at det også handler om frygten for for eksempel at flage med palæstinaflag. Det vil man vil gerne undgå konflikt på den her måde. Den schweiziske vinder fra for 2 år siden ville gerne have et non-binære flag med på scenen. Det blev altså også afvist, men de gjorde det så alligevel. Fordi der er jo også noget protest igen i, i Eurovision. Så fra EBU's side, for at prøve at holde det så plain og så upolitisk som muligt, så er der altså blevet truffet den her beslutning om, at det er de nationale flag for deltagende lande, som man må flage med i salen.
1: Altså Søren, han har jo været nødt til at fjerne ordet fucking fra sin sang og bytte det ud med freaking, som han synes lugter en lille smule af det rigtige. Altså er det for sæppet, hvorfor må man ikke bare synge, hvad man vil?
2: Der er jo, altså, hvad hedder det, tekstcensur i Eurovision. Det er jo ikke første gang, man har set det. Der er nogle skrappe regler for, igen kan jeg gå tilbage til det her eksempel med Ukraine i 2005. De havde et helt vers, der handlede om, at Yushchenko er vores præsident. Det blev altså også meget pænt bedt om at blive ændret, så der er de her regler om, hvad du må og hvad du ikke må sige. Der var også en deltager fra Belarus for et par år siden, som gerne ville starte nøgen. Det fik han ikke lov til, men han fik lov til at lave et sådan hologram. Hologram-agtig, hvor han sidder sådan krummet sammen, hvor det ser ud, som om han er nøgen. Det kunne man så gå med til. Så det der med lige at bøje reglerne, så man kan få lov til at gøre det, man gerne vil, uden at...
1: Altså, så er der jo nogle lande, som virkelig hiver førstepladsen hjem flere gange. Blandt andet i Irland, der er flere lyttere, som skriver, at den bedste sang, det er Johnny Logan. Og så har de flere forskellige titler på ham. Men det er jo dyrt at holde Grand Prix.
2: Det er det bestemt. Og Irland, de var jo også noget presset i 90'erne. De vandt jo 92, 93, 94 og 96. Og måtte jo til sidst så simpelthen overgive afholdelsen af Melodi Grand Prix til United Kingdom, for der var ikke flere penge at hente til at holde Melodi Grand Prix for fjerde gang, eller holde Eurovision for fjerde gang i 90'erne. Så jeg kan godt... Og det samme i Sverige jo. Sverige har også vundet 4 gange de sidste 25 år, så der er jo også... Der er noget økonomi i det, man lige skal tænke med.
0: Okay, men jeg vil bare sige til dem, der skal sidde og stemme i morgen, at det er ikke noget problem. Vi smider gerne puljen til en Melodi Grand Prix-fest her i Danmark. Bare rolig, Søren Torpegaard. Det skal du ikke. Han skal ikke holde sig tilbage for vores skyld på det område der. Skal vi ikke lige tage et stykke med noget af det der irske vidunder Melodi Grand Prix-musik? Vi skal godt nok nogle år tilbage i tiden her, men Johnny Logan... Om ikke andet her, og what's another year?

0: Et lidt mere langsomt stykke musik, end vi er vant til her på P4, men det går jo nok, fordi det er jo alt sammen i Eurovisions navn, og det er et af de mange irske vindernumre.
1: Ja, men altså, Clara, synes du, det her det var den bedste fra Johnny Logan?
2: Altså, jeg synes jo, at Hold Me Now var bedre.
1: Det
2: må sige.
1: Meget, meget bedre.
0: Det her, det var altså et lytterønske, og så tager vi det selvfølgelig med i puljen, og til dem, der ikke lige har lyttet med hele vejen. Vi skal til at sige faktisk farvel til dig, Clara Amalie Singerholm Christiansen, ja, som jo er vores Eurovision-ekspert her på P4. Og vi kan lige tage et par spørgsmål, inden vi sådan kommer helt afsted med
1: dig. Ja, for vi vil jo godt vide, hvis vi nu skruer tiden 10 år frem, findes der så stadigvæk et Eurovision Song Contest? Altså, vi skal jo helt tilbage til 56, før det blev afholdt første gang.
2: Præcis, og det har kun været aflyst én gang i 2020 med corona, hvor det jo desværre ikke blev afholdt. Men jeg tror, det findes. Spørgsmålet er jo, hvordan formatet udvikler sig i forhold til alle de her ting, der foregår lige nu. Jeg kan se i hvert fald i de internationale fangrupper, at der er nogle af de der, der har været superfans i mange år, som i hvert fald begynder at tage lidt afstand fra, hvordan EBU processerer alt det her med de politiske strømninger. Så vi må jo se, hvordan udviklingen fortsætter, men ja, jeg tror, det findes, men spørgsmålet er, hvordan formatet ændrer sig omkring det.
0: Så er jeg jo lidt nysgerrig på, fordi du er jo faktisk selv sangerinde, og er jo kæmpe Grand Prix-fan. Du ved alt om det, du har hørt det hele. Skal du ikke også selv være med en dag?
2: Ved du hvad, jeg har sendt sange ind til det danske Melodi Grand Prix de sidste 10 år, så jeg venter bare på, at de tager dem.
0: Okay. Okay. Jamen, så skal vi skal lige have lavet en kampagne for dig så her.
1: Jeg synes, det er stærkt, at du gerne vil have lov til at deltage. Men altså, Søren, han står jo på scenen i morgen i Wien. Tror du, han vinder?
2: Altså, jeg har været meget sikker på, at han ville vinde, siden han vandt det danske. Jeg var faktisk inde og lige smide 100 kroner på odds på, at han ville vinde. Men det, der jo er sket, desværre kan man sige, siden semifinalen i går, det er, at der er kommet en startrækkefølge for showet, og Danmark skal åbne. Så statistisk er det svært at vinde, når man er det første nummer ud af 25, fordi folk har det jo med at huske de senere numre. Så vi krydser alt, hvad vi kan for, at Søren er god nok, for at nummeret er godt nok, for at hans performance er stærk nok til, at man husker det hele vejen igennem. Men statistisk har vi fået en udfordring i, at de har lagt os som det første nummer på aftenen.
1: Altså, jeg krydser simpelthen sådan fingre, men altså, hvis vi så lå senere, tænker du så, at vi vinder?
2: Altså, jeg tror helt sikkert, at det her nummer og Søren som artist har potentiale til at være Eurovision-vinder. Ja.
0: Tror du, han vinder?
2: Jeg håber det.
0: Vi kommer det næsten ikke nærmere.
1: Jeg tror, han vinder. Skal vi ikke høre den? Tusind tak, fordi du var med.
2: Jeg tror også, han vinder.
1: Ja, også. Ja. Sådan, Clara Amalie Singerholm Christiansen, kan med i musikvidenskab med speciale i Eurovision.

0: Nå, mine damer og herrer, I kan nok høre, at det her det er en alternativ version af det nummer, vi håber, der skal vinde
1: i morgen. Så er han i gang med at hvile stemmen.
0: Ja, ja, ja. Han skal jo ikke, brænde alt krudtet af alt for hurtigt. Ved I hvad? I stedet for at høre den her, som vi også skal høre i morgen, og vi skal høre til hudløshed, når den engang har vundet det her internationale Melodi Grand Prix, så skal vi da lige høre et nummer, som vi også alle sammen nok kan synge med på, tænker jeg.
1: Annette, hun skriver i hvert fald, hej med jer i studiet. Den bedste vindersang nogensinde, det er da helt klart Brødrene Olsen, Fly on the Wings of Love.

0: Det er jo nærmest et lovkrav, at man står med sådan en spredt vingefang, når man skal høre det her nummer her. Fly on the wings of love.
1: Det kan noget, ikke, endnu?
0: Selvfølgelig, selvfølgelig, selvfølgelig. Vi skal også have lidt mere moderne, lidt dansk, lidt Ella Augusta. Det her, det er prøveperiode. Jeg tror...

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Kunstig intelligens i sundhedsplejen i Region Midtjylland bliver mere og mere udbredt. På Gødstrup bruges AI til både hjerteforskning og diagnostik, og på Aarhus Universitetshospital bliver det brugt til at holde øje med de ældre patienter i tilfælde af fald. Udover flere ressourcer og bedre patientsikkerhed, så forbedrer det også arbejdsmiljøet for de pressede læger og sygeplejersker, det siger Louise Arnbjerg, der er oversygeplejerske ved afdelingen for ældresygdomme på AUH.
2: Arbejdsmiljøet er bedret af, at vi har de her velfærdsteknologiske løsninger, fordi det giver medarbejderne en øget tryghed, fordi at man ikke skal være så bekymret for, om patienterne kan falde og komme galt af sted.
1: Pilotprojektet har været i gang siden 2024, og det har været en stor succes, siger Louise Arnbjerg, og derfor skal man heller ikke være bange for at udbrede det.
2: Med det sundhedsvæsen, vi er i, tænker jeg, at vi er flere, der måske skal turde prøve nogle velfærdsteknologiske løsninger, velvidende, at det tager lang tid at implementere, og der kan være forbehold, og det skal der også være. Vi skal også tænke os godt om, men jeg tænker også, at vi er nødt til at prøve nogle ting af.
1: Enkelte af FC Midtjyllands fodboldspillere var formentlig lidt klatterede, da de i går sled sig til en 1-0-sejr i pokalfinalen foran et udsolgt Parken. Der var nemlig buller og brag foran deres hotel i København. Både FC Midtjylland og Københavns Politi bekræfter over for fodboldmediet Bold, at der natten til torsdag blev affyret fyrværkeri foran Hotel Bella Sky, hvor FCM-spillerne og staben overnattede før opgøret. Chikanen havde dog ikke den ønskede effekt, da FC Midtjylland som bekendt tog pokalen hjem til Herning og samtidig vandt adgang til Europa League-kvalifikationen. Mest skydevejr i dag med regn eller byer, der kan være med torden. Temperaturer mellem 8 og 12 grader og let til frisk vind ved vestkysten stedvis op til hård vind får vi.
0: Den lyse side. Med Sanne Nyland Christensen og Frederik Gatzviller.

0: Somebody That I Used To Know.
1: Velkommen i Roseklubben på P4. Så skal der roses.
2: Ja, det er nemlig klubben, du skal levere medlemmer til. Og der er god plads til alle, som har fortjent en high five, et skulderklap eller fine ord og en tak.
0: Ja, det kan være din far, som altid møder op med værktøjskassen, når du piver over endnu et kuldsejl. Gør det selv projekt i hjemmet. Der bare pilen helt vildt meget på mig selv her.
2: Okay, du har lige en farmand, der skal takkes.
0: Jeg har i hvert fald en, der nøler i sine gør det selv projekter.
2: Ah, det kan jo også være hende, der samler andres affald op, uden at få løn for det.
0: Ja, eller håndboldtræneren, som hver mand, der suser fra arbejde for at lære byens børn, hvordan de rammer målet og spiller sammen.
2: Det kan også være kæresten, som vækkede dig med morgenkaffe.
0: Uha, ja, det kunne det for eksempel godt være. Du kan jo sende din sms afsted med bud på en, der skal være med i Roseklubben til 12.12'eren. Kom med et bud, og selvfølgelig også lige en begrundelse. Man skriver P4, laver et mellemrum før, og så skriver man ellers bare lige løs.
2: Hvem vil du gerne rose, Frederik? Har du en, der skal ind i klubben?
0: Jamen, kan vi ikke bare lige tage sådan en hyperaktuel gæst her i vores program? Fordi vi har lige haft vores Melodi Grand Prix-ekspert Clara med i en halvanden times tid fra en færge, eller hvad hedder sådan noget, krydstogsskib med sådan et internetforbindelse, der går op til noget, der hedder Starlink og sådan noget, og bølgegang.
3: Ja, den svingede lige så meget som bølgerne.
0: Og hun tog det bare i stiv arm, og ingen søsyg eller noget som helst. Og vi måtte ind og ud og finde signal og så videre, og hun holdt bare, altså hun holdt kursen. Hun havde styr på det der.
2: Jeg synes faktisk også, det er ikke hende, jeg vil rose, men jeg synes egentlig også, hun skal rose for at have sendt gode sange ind til Melodi Grand Prix 10 gange, i håb om at få lov til at være med en dag, den dag, og bare bliver ved. Jeg vil altså gerne rose noget, som jeg egentlig ikke går særlig meget op i. Jeg ser ikke fodbold. Jeg er sådan set ligeglad med det. Men lige nu, der er der jo fodboldfans i Aarhus, som fester. De har gjort det en hel uge, og de har faktisk gjort det uden rigtigt at slå på tæven. Der har været en enkelt anholdelse.
0: Ja, det skal der lyde en stor ros for. Kan man ikke også bare give en stor ros for at være rigtig god til at fejre?
2: Og også det,
0: bare sådan fejre igennem.
2: Jo, men det der med at være så mange mennesker sammen, uden at det går galt i slagsmål. Altså, man bare fester og siger skål.
0: Men det er jo en kærlighedsfest, og det er... Og det

0: Blim.
1: Velkommen i Roseklubben på P4. Så skal der roses.
2: Mikkel, han vil gerne rose, skriver han. Den søde, tavse chauffør fra Viking Bus, som kører ham til særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse.
3: Nej, det kan jeg godt forstå. Mm. Preben fra Toflund, han vil også gerne lige sende store roser afsted til sin datter Emma på 15 år. Fordi hun er der bare altid. Altså hun, jeg kan afsløre så meget, de bor på en gård, hvor de har køer, og hun hjælper. Hver dag malker hun, og hun giver mælk morgen og aften til kalvene, og om aftenen der er hun lige ude og finde åbne sådan nogle stakke med ensilage, altså det der foder, som de skal have. Så kæmpe fortjent ros og kærlig krammer fra Preben.
2: Der er kommet en her, som du vist godt kunne trænge til at få lidt hjælp fra os, hvis ikke du kunne gøre, de der, gøre det selv. der står, jeg vil gerne rose min seje bonussøn, som hjælper og hjælper og hjælper os med at få et nyt køkkenalrum.
3: Der er også bare en, der gerne vil rose sin kone for at have holdt ham ud i 12 år.
2: Okay, det er altså også short, sweet and to the point. Rikke fra Maria, hun skriver, jeg vil egentlig gerne rose dem, der har gjort mig fortræd, for jeg er blevet stærkere end nogensinde.
3: Og ved du hvad, det er ægte at se tingene fra den lyse side.
2: Det er en ja-hat, der vil noget.
3: Det er en kæmpe ja-hat. Man må med gerne sende mange flere roser afsted. Hvis man har nogen at dele ud, så skal man jo bare sende den afsted til os på nummeret 1212, skriver P4 i sin sms, laver et mellemrum, og så beskriver ellers, hvem der skal have de her roser, og hvorfor.

0: på P4. Så skal der roses.
1: Mette, hun har et nyt medlem til vores roseklub, Frederik.
2: Ja.
1: Hun skriver, helt sikkert, så skal Team Gandrup med. Det er hjemmeplejen i Gandrup. Der er store overskud og venlige væsen, når de kommer og tager sig af min mor. Det er helt fantastisk. Det sætter min bror og jeg rigtig stor pris på. Tusind tak til hverdagens helte.
2: Jamen, det er fantastisk. Der skal så også sendes roser afsted til Silkeborg IF, Danmarks bedste fodboldhold. Skriver Annette Bowie, hun vil gerne sende roser afsted både til fodboldholdet, supporter, fans og bedste træner. Kent Nielsen, jeg så min første SIF-fodboldkamp som 3-årig, kommer stadig på stadion trods afstand. Vandt 4 billetter til sidste Superliga-kamp.
1: Og så skal vi altså lige helt ind i familien Danmarks kerne. Det er Nikolaj, der skriver, jeg vil gerne rose min dejlige kone Gitte. Jeg er nemlig alene afsted i Finland på et forskningsprojekt i 2 uger. Dejligt, at han lytter med derfra også, hvor jeg undersøger sammenhæng mellem livmodersygdomme og sygdommen i ovariesyndrom på et lokalt hospital. Hun har taget min rejse i stiv arm og taget sig af vores 3 børn på 4, 6 og 8 på fornemmeste måde. Ja, ja. Hvor der både skal laves kreaprojekt og organiseres ture til fodboldtræning efter skole. Jeg håber virkelig, I vil viderebringe min ros. Hun fortjener det.
2: Jeg sender lige nogle små roser med i den der buket der, fordi det er godt gået der på hjemmefronten. Så er der også der sender en hilsen her. Det er Line og børnene, der gerne vil sende en besked til en mand, de bare kalder se, og så går jeg ud fra, han godt selv ved, hvem det er. Deres dejlige mand og papfar, som arbejder som politimand og videreuddanner sig hos politiet. Arbejder så også ligesom tømrer i sin fritid, hjælper venner og familie, og alligevel så også lige har overskud til Line og børnene.
1: Der er egentlig gerne vil rose farmor for altid at være der, og så er der Lene, som gerne vil rose alle de seje dagplejere i hele landet, som gør en stor forskel hver eneste dag for de små børn.
2: Ej, hvor er det skønt. Send en masse roser afsted derud til alle dem, der fortjener det. Det er simpelthen bare med at gøre på sådan en dejlig fredag her. Og så skal vi jo bare nyde noget god musik, skal vi ikke det?
1: Mm-hmm.
2: Her er det Soft Cell med Tainted Love.

0: Fantastisk nummer her, Tainted Love.
1: Velkommen i Roseklubben på P4.
2: Vi skal,
1: så skal altså, der roses.
2: Vi skal altså have Tom med fra Ugerløse.
0: Ja, skal vi da.
2: Han skriver, jeg vil gerne rose Eva og Ove. Det er et ægte par, som bor i samme bebyggelse, som jeg gør. Det er altid rare mennesker, som ser lys på tilværelsen.
0: Jamen ved du hvad, det er nok til, at man skal få en kæmpe buket roser, synes jeg.
2: Det er nabohjælp.
0: Ja,
2: det er smil.
0: Det er det da. Det er også værd at sende roser afsted, mener Søren fra Helsinge, til alle de søde og dygtige sosuer, der hjælper mig hver dag.
2: F. og Dronning Lund, han vil gerne rose alle for, på P4 for gode programmer, som bliver sendt hver eneste dag. Ej, tusind tak, vil jeg bare sige. Og tusind tak, fordi du lytter med. Og tusind tak til alle de andre lyttere. Altså P4's lyttere, det er jo som bekendt verdens bedste.
0: Det er det nemlig. Og så er der lige en sidste, vi lige kan nå at få med her. Måske jeg vil gerne rose alle dem, der ikke tog med Øresundstoget i morges. Masser af dejlig plads. Tak, tak, tak.
2: 2 timer, det går altså hurtigt, Frederik.
0: Det gør de i hvert fald.
2: Godt selskab.
0: Ja, men det må man sige, det hjælper på det, når vi står her sammen og hygger os. Og det gør vi jo som bekendt også med dem, du nævnte før. P4's lyttere, som jo er verdens bedste. Og den lyse side er altså ved at være slut for i dag.
2: Efter 12 radioavisen, så sætter Kenneth K. fut i fredagsstemningen. Der er nemlig Weekend med K. her på kanalen.
0: Yes. Frederik og Sanne siger tak for nu. Frem til radioavisen får I lige den her fra One Republic. Need Your Love. God weekend.

0: Dronning Margrethe har fået en ballonudvidelse i hjertet, efter hun blev indlagt i går med hjertekramper.
1: Det er helt forventeligt. Det er helt udramatisk. Det er en rutineoperation.
0: Lyder det fra vores sundhedskorrespondent. Og så er der kunstig intelligens på vej ind i sundhedsvæsenet. Den er nemlig ret skrap til at tage notater, og så spare lægen tid.
2: Så gør det mig fri til at kigge op og se, hvad der sker i rummet, se de pårørende, se patienten.
0: Donald Trump har været i Kina for at besøge sin præsidentkollega Xi, og det er to herrer, som har meget forskelligt tidsperspektiv, lyder det fra en ekspert.
3: Trump, han tænker jo i valgperioder, han skal have nogle hurtige resultater. Xi, han tænker i historiske epoker.
0: Ja, og i den sammenligning må man sige, at døgnets længste radioavis her holder det helt korte format. Vi byder på 15 minutter med dagens vigtigste. Mit navn er Thomas Hougaard. Ja, som sagt har dronning Margrethe fået foretaget en ballonudvidelse af hjertets kranspulsåre. Det skriver kongehuset i en pressemeddelelse. Det var i går, dronningen blev indlagt på Rigshospitalet på grund af hjertekrampe. Og det med at få en ballonudvidelse, det er et mindre indgreb, fortæller vores sundhedskorrespondent Peter Kortrup Geisling.
1: Man fører en tynd wire via lysken eller via armen, et af de store blodkar, ind til hjertet. Går ind i den kranspulsåre, der er forsnævret, den der har givet hjertekrampe, den der har betydet, at hjertet manglede ilt, og så puster man ballonen op, udvider det her kar, der er forsnævret på grund af kolesterolaflejringer, og så sætter man en lille stent i bagefter, sådan et lille rør i bagefter, og så er motorvejen med frisk, iltrigt blod til hjertet åbnet igen.
0: Og at hun nu så får den her ballonudvidelse, hvad fortæller det om hendes tilstand?
1: Altså, det var mildest talt det, jeg forventede i går også ville ske. Altså, at hun får lavet de her undersøgelser og måske får lavet en ballonudvidelse. I går var der ligesom to muligheder. Måske var det nok med medicin, der kunne holde den her hjertekrampe på afstand. Men man har altså vurderet, at den eller de forsnævringer, der er på kranspulsåren, er sådan, at man har haft lyst til at åbne de her forsnævringer og så sætte den her stent ind, så nu er der åbent igen. Det er helt udramatisk. Det er en rutineoperation.
0: Ja, Peter, du siger, det er en rutineoperation. Du siger også, det er en lille operation. Hvornår kan vi regne med, at dronningen bliver udskrevet igen?
1: Normalt vil der gå 1 til 2 til 3 dage, så er patienten udskrevet, så man ikke dronningen er tilbage på Fredensborg i løbet af et par dage.
0: Ifølge kongehusets pressemeddelelse, så er dronning Margrethe velbefindende, som der står. Kunstig intelligens kan måske være med til at lette arbejdsbyrden i sundhedsvæsenet flere steder i landet. Tester de nu teknologien for at finde ud af, om det kan gøre en forskel? Et af projekterne er i Region Syddanmark, og nu skal vi med en af de læger for arbejde, som udfører testen i praksis.
4: Thomas,
5: vil du have en mikrofon på?
4: Akutlæge Søren Kabel Nissen er i gang med at teste et nyt AI-værktøj.
5: Og så aktiverer jeg lige AI'en.
4: Når han rykker ud til et 112-opkald på et plejehjem, så skal han hurtigt vurdere, hvor syg patienten er.
5: Nu kommer der et lille dask. Er du klar? Det gør ikke så ondt.
6: Nej.
5: Nej, det var godt. Jeg lægger lige dit hoved lidt ned. Så skal vi nok tage dig op igen lige om lidt.
6: Ja.
4: AI-værktøjet hører alt, hvad der bliver sagt, og optager samtalen med patienten.
5: Ja, jeg synes, du skærer ansigt, når jeg kommer derover. Nu sætter vi lige en ultralyd på.
4: Bagefter skriver det et notat af det, der er blevet sagt.
5: Men lad os se, om appen så også har fattet noget.
4: Så slipper Søren Kabel Nissen for det.
5: Meget af det kan vi kopiere lige ind i journalen.
4: Ja. Normalt tager det cirka 10 minutter af lægens tid selv at skrive et notat i patientjournalen. Helt så meget tid sparer han ikke endnu med AI, men værktøjet gør en forskel.
5: Hvor jeg før ville tage notater, så nu så serverer den det jo for mig. Så jeg sparer den tid, og jeg sparer den tid på notater, som jeg ellers ville lave.
0: Det er ikke kun sundhedsvæsenet, der prøver at vinde tid med kunstig intelligens, for der er også flere forsøg i kommuner og i staten. Og på sigt er der stort potentiale i værktøjerne, siger Henning Langberg, der er professor i folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet.
7: Det er kæmpestort for en stor del af det, vi gør i sundhedsvæsenet, udover at snakke med patienten, det er at dokumentere. Og lignagtigt tale til tekst kan hjælpe os med dokumentationsbyrden.
0: Og mikrofonen har også fundet vej til kittelkraven på de ansatte i lokalpsykiatrien i Odense. Her holder vi at behandle cirka 4 samtaler med patienter om dagen. Så Zoltan Barakanyi, der er ledende overlæge, fortæller, at mikrofonen og den kunstige intelligens potentielt kan spare ham for omkring 2 timers notatskrivning om ugen.
8: Og så er den egentlig okay til at opfange oplysninger, så jeg behøver ikke at være optaget med at notere, hvad der blev sagt, som faktuelle oplysninger, men i stedet for kan være mere nærværende og egentlig kan sige, okay, det systemet nok fanger.
0: Ifølge Mads Duedal, der er formand for Danske Regioner, så er det afgørende, at der bliver investeret nu, hvis fremtidens sundhedsvæsen skal fungere.
9: Der er kun to ting, vi er sikre på i sundhedsvæsenet i fremtiden. Det ene er, der bliver flere folk, vi skal tage os af, flere ældre og flere syge. Og det andet er, der bliver svindende arbejdskraft, altså mindre overgange, der kommer ind på arbejdsmarkedet. Så vi bliver simpelthen nødt til at kunne mere med mindre, og der bliver vi nødt til at investere i digitalisering, og der er kunstig intelligens bare en del af løsningen.
0: Tobias Christensen stod for indslaget her. Og så skal det handle om Eurovision Song Contest, hvor Danmark i aften sikrer sig en plads i finalen, som finder sted i morgen. Ja, det danske håb, Søren Torpegaard Lund, sang så nemlig videre med sangen Før vi går hjem. Og det var også en glad sanger, vi mødte efterfølgende.
10: Min hjerne eksploderede. Jeg synes, det var ægte spændende til sidst, og ej, men fuck, det er sindssygt.
11: Vi er gået videre.
12: Du skal i finalen på lørdag. Hvordan bliver det?
10: Det bliver level up. Jeg havde det virkelig fucking sjovt. Jeg føler aldrig, vi har gjort det bedre som hold. Og nu skal den bare nykke op. Jeg er så klar.
0: Ja, men der var spænding til det sidste i aftes, for Danmark blev råbt op som det næst sidste land, da det i en tilfældig rækkefølge blev afsløret, hvem der var gået videre til finalen. Og den danske deltagers mor, Anne Torpegaard Lund, mener, at den plads er velfortjent, selvom mornerverne blev sat på prøve.
13: Fra starten så tænkte jeg, at de siger ham som den sidste nummer 10. Da vi så nåede hen til nummer 8, han har ikke blevet sagt nu, der var to tilbage, så tænkte jeg, der blev lige bekymret et øjeblik. Men så kom han jo med. Ja, så det var dejligt. Virkelig dejligt.
0: Ja, det bliver Danmark, der åbner ballet i morgen til finalen som den første sang. Og det er ikke altid nemt, fortæller vores Grand Prix-kommentator Ole Tøpholm.
14: Det ved vi statistisk set er et vanskeligt udgangspunkt. Det er ikke et udgangspunkt, der gør, at vi slet ikke kan klare os i konkurrencen. Men der er bare ikke så høje forventninger, når man starter showet. Fordi at ofte så er det sange, der kommer lidt senere i løbet af en aften, der ender med at vinde.
0: Ja, og reporter Astrid Sejersen er på plads i Wien, og Astrid, lever håbet for en dansk sejr i morgen hos den gruppe, som du er sammen med?
15: Ja, det kan jeg jo lige starte med at stille dem det spørgsmål faktisk, for jeg står her med Marik Bang Poulsen. Du er bestyrelsesmedlem i Danske Grand Prix Fans. Jeg skal lige høre, lever håbet?
16: Det gør det i den grad. Søren var i topform i går og leverede en fænomenal præstation.
15: Ja, vi er nemlig lige nu ved en café her i Wien, hvor der er rigtig mange fans samlet fra hele verden inden til en brunch. Og det er sådan, I var uden at se semifinalen i går. Hvordan synes du, han leverede?
16: Jamen, det var helt perfekt. Vi sad lidt med nerverne uden på tøjet, da finalisterne skulle råbes op, fordi de blev ved med at trække spændingen. Men altså, vi vidste, at Danmark nok skulle gå videre, og det gjorde vi.
15: Ja, bookmakerne, de tror jo ikke lige så meget på os mere, som de har gjort. Hvad tænker du om det?
16: Jamen, jeg tænker, at bookmakerne har taget fejl før. Jeg tror stadig, vi har en chance for at vinde. Og selv hvis vi ikke vinder, så synes jeg i den grad, vi kan være stolte af, hvad Søren Torpegaard Lund og hans team har leveret.
15: Så hvis du lige her til sidst kunne sige noget til Søren, hvad skulle det være?
16: Jamen, jeg synes bare, at du skal give den gas og bare være dig selv.
15: Tak for det.
0: Ja, du kan følge finalen i morgen på DR TV, på DR1 og også på DR.dk. Men det er ikke kun glæde og spænding, der fylder i Wien her dagen før finalen. Israels deltagelse har været meget omdiskuteret, har også fået flere lande, som for eksempel Spanien, Irland og Slovenien, til helt at boykotte Eurovision i år. Men det er den forkerte vej at gå, lyder det fra denne jødiske sangerinde.
17: Even if people have issues with Israel's politics, you can't boycott artists.
0: Ja, selv hvis man har et problem med Israels politik, så skal man ikke boykotte kunstnere. Man skal lade kunst være kunst, siger Lea Kalisch. Det er Wien, der er værtsby i år, og der er der i dag arrangeret demonstrationer imod Israels deltagelse. Men byens jøder føler sig klemt af demonstrationer og boykot. Sten Nørskov, du er med os også fra Wien. Når du taler med den jødiske befolkning i Wiens gader, hvad er det så, de fortæller dig? De fortæller, at de sådan set føler sig sikre nok. Der er også et enormt sikkerhedsopbud, og selvfølgelig særligt omkring jødiske foranstaltninger under Eurovision. Men de siger også, at de er bekymrede over den stigende antisemitisme, og at den antisemitisme får mere og mere luft i takt med, at de her demonstrationer, protester mod Israels deltagelse, griber om sig, og siger, at de ikke formår at skelne mellem på den ene side kritikken af Israel, og på den anden side jøderne i Wien. Så meget fylder de her demonstrationer i det store billede, når man taler om Eurovision? Det er selvfølgelig konkurrencen, der fylder mest, heldigvis, var lige ved at sige, men det andet fylder helt enormt meget, både i medier og på gaden, blandt fans, og selvfølgelig i de palæstinensiske og i de jødiske samfund her i Wien. Og Sten, sikkerheden er jo massiv i forbindelse med Eurovision i år. Hvad er det, myndighederne og arrangørerne er nervøse for? Jeg tror, de er nervøse for to ting. Det ene er, at nogle af de måske meget store demonstrationer og protester, der kommer mod Israels deltagelse, udvikler sig voldeligt og kommer ud af kontrol. Det er den ene bekymring. Den anden bekymring er terrorangreb. Fordi der er altså mange mennesker samlet, fordi Israel deltager, så er der et, som du siger, et helt enormt sikkerhedsopbud overalt i det centrale Wien. Tak til Sten Nørskov med fra Wien. Og så skal vi til afslutningen på et topmøde mellem to af verdens mest magtfulde. Den amerikanske præsident Donald Trump har forladt Kina efter 2 dages besøg hos Kinas præsident Xi Jinping. Ifølge Trump er topmødet gået godt, og flere vigtige handelsaftaler er kommet i hus, fortæller han.
11: One thing he agreed to today is going to order 200 jets.
0: En ting, han er gået med til i dag, er, at Kina bestiller 200 Boeing-fly, 200 af de store. Det er mange job. Boeing troede på 150, vi aftalte 200, siger Trump her i et interview, som han gav til Fox News. Mens Trump har travlt med at tale højt om de ting, han har fået ud af de 2 dages lange besøg, så er vi ikke blevet ret meget klogere på, hvad Kina har fået ud af det. Mette Thunø, som er Ph.D. og lektor i Kina-studier ved Aarhus Universitet, siger, at det viser, at Trump og Xi arbejder med 2 helt forskellige tidshorisonter.
3: Vi ser her, at Trump, han tænker jo i valgperioder, han skal have nogle hurtige resultater, sige han tænker i historiske epoker. Så det er 2 helt forskellige verdener, som har mødt hinanden på det her topmøde.
0: Ja, topmødet i Kina er blevet fulgt nøje over hele verden, for det falder kun 4 måneder efter, de to lande har ligget i en tolkrig mod hinanden. Så Peter Bay Kirkegaard, du er senior chefkonsulent hos Dansk Industri. Set med jeres briller er topmødet gået godt, siger du. Hvorfor?
18: Jamen, det er jo gået godt i den forstand, at den våbenhvile, som USA og Kina de aftalte sidste år på tolområdet, altså den ser ud til at fortsætte. Og det havde selvfølgelig været ødelæggende for den globale handel, hvis der var kommet en ny handelskrig mellem de her 2 parter. Og derfor ser det er i hvert fald det positive, vi hæfter os ved, at den ser ud til at fortsætte, og at derfor med virksomheder, de kan få en eller anden form for sikkerhed for de her globale rammebetingelser.
0: Ja, og hvorfor er det så vigtigt for jer i Dansk Industri, at de her 2 lande kan sammen?
18: Jamen, usikkerhed, det er jo gift for erhvervslivet, og usikkerhed omkring, hvad handelsforholdene er mellem USA og Kina, og hvordan de så kommer til at forplante sig rundt omkring i hele verden, vil jo være gift for virksomhederne. Så derfor udsigten til, at den her våbenhvile, den kan fortsætte, det er formentlig en god nyhed, der er kommet ud af det her.
0: Og hvis vi så zoomer lidt ind og ser på de danske virksomheder, hvad betyder det så for dem?
18: For danske virksomheder betyder det jo det her med, at man får en lille smule klarhed over, at den her handelskrig, den blusser i hvert fald ikke op igen lige sådan med det første her. Så det er jo sådan rigtig positivt. Jeg tror noget andet, vi også har hæftet os lidt ved den her, det her topmøde, det har været om USA og Kina var blevet enige om nogle lempelser i eksporten af sjældne jordarter fra Kina til USA. Det ser umiddelbart ikke ud til, at det er tilfældet, og det er måske en lille positiv nyhed også for europæiske virksomheder, fordi hvis sjældne jordarter i stigende grad var begyndt at strømme til USA, jamen så var det måske gået ud over vores adgang til de her produkter.
0: Ja, Peter Bay Kirkegaard, senior chefkonsulent i Dansk Industri. Tak fordi, at du var med her. I den vestlige del af landet skyde med spredte byer, som godt kan være med torden. I den østlige del en del sol i eftermiddag. Mulighed for enkelte byer, som også godt kan være med torden. 12-16 grader i dag. Camilla Mærsk var redaktør.
19: Det her er P4. Med dig hele.

0: 4.
1: Og det er sådan en sjov fredag, den her, fordi det er ikke en fridag, men stadigvæk så tempoet lidt et andet end normalt. Og det er jo nok, fordi der er mange, der har taget det her som en fridag, og derfor ja, så er det sådan lidt en anden vibe, der kører, når man bevæger sig igennem København, for eksempel, og er herinde i DR-byen. Og det skal jeg prøve at sætte musik til, fordi meningen med det her program, ja, det er, at vi skal have gang i soundtracket til weekenden. Vi skal langsomt stille og roligt have masseret den gode fredagsstemning ind i kendbenene på dig, for fredagsmilet til at blive en lille smule bredere. Og jeg har en masse af den gode B4-musik til det formål, og så skal du også hjælpe mig med at finde et par helt særlige sange, som vi kan klemme ind under den her, der hedder weekendens tal, når vi skal finde tre sange, der matcher et helt særligt tal. Så med det, velkommen til
2: Weekend med K.
3: Weekenden starter på B4 med Kenneth K.

I midten af 90'erne Savage Garden lavede blandt andet det her nummer, der hedder To The Moon and Back, som vi spillede rigtig fedt herinde. Savage Garden, som var en australsk popduo, kæmpestor der i midten af 90'erne, så gik de i opløsning sådan i starten af det nye årtusind. De begge to fortsatte med at lave musik, men aldrig helt noget af de samme højder, som de fik med Savage Garden. De lavede flere store sange, blandt andet også Truly Madly Deeply og I Want You. Masser af hits fra dem. Det her, det var en af de gode gamle, som du fik her i weekend med K på P4. Den hedder To The Moon and Back. Vi skal hjem til Danmark. Du skal få en sang med to af nationens helt store kanoner, nemlig Burhan G. og Medina sammen. De synger Gem dit nummer.

0: Den hedder Gem dit nummer. Du hører Burhan G og Medina sammen her på B4. Nu klokken 12:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Masseproduceret billigt tøj bliver videre solgt til overpris på genbrugsplatformen Vinted. For eksempel kan et par jeans fra mærket Zara, der er købt til 300 kroner i butikken, videre sælges til det dobbelte, fordi de er udgået og blevet eftertragtet. De to førstegærer, Julie Palm og Ida Mikkelsen fra Viborg, nej, fra Holstebro Gymnasium, har både købt og solgt varer til overpris på Vinted.
3: Vi havde købt en Zara-trøje for 35 kroner, men den var så blevet mega populær senere hen, hvor vi egentlig fik solgt den for 80 kroner, tror jeg. Og der var også nogen, efter vi havde solgt den, at de ville have budt 150 kroner for den, selvom vi kun havde købt den for 35.
4: Jeg har i hvert fald også selv prøvet at købe noget på Zara, som var solgt til mere, end hvad det var købt for. Jeg købte sådan en grøn denimjakke, som har været meget populær.
2: Trendforsker Louise Byg Kongsholm fra Pejgruppen i Herning tror over, at priserne på billigt tøj er drevet af unges ønsker om ikke at gå glip af noget.
5: Det driver rigtig meget af den her aktivitet, at de følger med i nogle brands og nogle enkelte styles og tænker, det kunne jeg virkelig godt tænke mig det her. Så søger de det på Vinted og finder det der, og så går, laver de likes og kommentarer, og så lige pludselig så at lykkes dem at få fat i nogle af de her varer, men skal så betale endnu mere for det, fordi der også er andre, der gerne vil have det.
2: Socialdemokratiet i Struer Kommune er sat uden for døren, når kommunens økonomi håndteres i byrådets økonomiudvalg, skriver Dagbladet Holstebro Struer. De fem tidligere socialdemokrater, der forlod partiet i protest for et par måneder siden, sidder nemlig på de to pladser i udvalget, som ellers blev tildelt Socialdemokratiet i konstitueringen. Og det er uretfærdigt, mener Socialdemokratiets lokale formand, Mette Schack Carlsen. Hun beder derfor nu om, at de fem løsgængere afleverer mindst en af de to pladser. Pladserne i økonomiudvalget blev ikke givet til enkeltpersoner. De blev givet til Socialdemokratiet på baggrund af den opbakning, vælgerne gav, siger hun.

radioplay.dk. Hver evig eneste fredag, så smider vi talsang i radioen. Det er blevet sådan en fast tradition her om fredagen på B4, og det skal vi også gøre i dag. Og du skal hjælpe mig med at finde nogle sange med et helt særligt tal. Men selvom vi har gjort det fredag efter fredag, så kan det jo godt være, det kan godt være vanskeligt at finde nogle numre, som matcher et helt særligt tal. Og så kan man jo søge inspiration i, hvordan vi har gjort det nogle af de andre gange. Så sidste fredag, der arbejdede vi med tallet 43, og det er ved Gud et af de mere, det er et af de svære tal, fordi der er lavet meget få sange, hvor tallet 43 indgår i sangtitlen eller i albumtitlen eller i bandnavnet. Men 43, vi kommer alligevel i mål med tre fede sange. For eksempel så kunne man jo tage en fra 1943, en der er født i 1943, og så jeg får altid lov til at vælge den første talsang, og jeg gik med Mick Jagger, der er født i 1943, forsanger i Rolling Stones.

Og fordi Jagger er født i 43, ja, så var det jo helt perfekt med weekendens tal på 43. Dejligt at kunne proppe et Rolling Stones ind i radioen. Også dejligt, at kunne proppe det næste band ind i radioen. Fordi 43, man kunne også oversætte det til bogstaver i alfabetet. Så hvis 1 nu er A og B er 2, ja, så er tallet 43, 4 og 3. Ja, det må være DC. Og DC, ja, det er anden halvdel af bandet, der har lavet sangen Thunderstruck, nemlig AC/DC.

Og man må også godt være kreativ, når vi spiller den her leg, så derfor kom der en sms ind om, at tårnet i Københavns Zoologiske Have er 43 meter høj. Ja, det kan man jo få direkte overført til en sang med Shakira, der hedder Zoo.

skal vi rydde med tallet 16. Og hvis du har et godt bud på en sammen med tallet 16, så skal du sætte dig i kontakt med mig lige med det samme. Grib ud efter telefonen. Skriv en sms, der starter med et P og et 4-tal. P4 skal du skrive først, og så laver et lille mellemrum. Fortæl mig, hvad det er for en sang, du har i tankerne, når jeg siger tallet 16. Send det afsted til nummeret 1212. Så ryger det nemlig direkte ind i min inbox, og så kigger jeg på, hvad der ligger. Gode forslag til et par fede numre, vi kan smide ind i radioen med tallet 16. Jeg har den første talsang klar til dig lige efter. Mille og Uro med Drømmefanger.

Den hedder Drømmefanger fra Mille sammen med Uro her i Weekend med K på B4. Tre talsange skal der i radioen. Tre sange med tallet 16, og jeg vil godt starte med den første af dem, og så kan du tage de to næste. Jeg vil godt have lov til at starte med et band, som vi faktisk sjældent hører her på kanalen, men det er vel en sang, som har fået mange millioner afspilninger inde på Spotify. Det er et amerikansk rockband, de er fra Cape Cod, de hedder Highly Suspect, og de har lavet en sang, hvis titel er 16. Og så kan man sige, så det er jo det helt rene snit i forhold til, at weekendens tal er 16, og nu gemmer sig der i sangtitlen. Men lad os komme til det. Her er Highly

Tallet 16 bliver sunget mange gange undervejs i den her sang. Den hedder også bare 16 fra bandet Highly Suspect. Og den sang hører du, fordi weekendens tal er 16. Og med 16 i titlen på sangen, du lige har hørt, ja, så ja, du ved ikke, så går du op i en højere enhed. Og det er jo sådan, jeg godt kan lide det. Nu skal du på banen. Du skal på banen og finde to sange med tallet 16, som jeg kan smide i radioen. Den første, den skal vi spille om cirka 20 minutters tid, så tag lige telefonen og fortæl mig, hvad det er for en sang, du har i tankerne med tallet 16. Skriv P4, lav et mellemrum, og så bare fyr løs på tastaturet. Fortæl mig eventuelt lige, du ved, hvad du går og laver, eller hvad du hedder, eller hvor du er henne, den slags. Det er altid hyggeligt. Send det afsted til 12-12'eren, og så kigger ind i inboxen og ser, hvad for en sang, vi kan finde på til her om 20 minutters tid her i Weekend med K på P4. Lige nu skal du få lidt David Guetta sammen med Jennifer Lopez, den hedder Save Me.

0: Hvad skulle der kunne komme ud af, at man accepterer en venanmodning fra en fremmed?
1: Hver femte mellem 15 og 31 år har følt sig forfulgt online.
2: Til en skygge, der hele tiden er bag en.
3: Det er ikke længere kun online. Nu er det simpelthen folk, der møder op på min adresse.
4: Der er en mand, der
5: skal
4: efter mig.
5: Han har fundet mig. Det banker på døren.
6: Hvad er det næste, der kan ske?
7: Jeg ved ikke, hvad han kan finde på. Jeg kender ham ikke.
1: Se, forfulgt.
8: Han skal findes, og han skal stoppes.
9: Hvad er ham der?
10: Føj for helvede.
1: Nu på DRTV.

dansk-svensk samarbejde med Johnny Deluxe på den ene side, og Anna Nordell til at forsvare de svenske farver, du hører Drømmer Jeg her i Weekend med K på P4. Og du skal få lidt mere samarbejde. Det er Ed Sheeran, du skal få, der har lavet samarbejde med en indisk sangskriver. Og så er der lavet sådan et nummer, der er lidt af en kombination af, du ved, sådan, jeg vil lige sige, sådan noget vestlig popmusik, indiske rytmer, og så sådan nogle punjabi-vokaler. Det hele er blevet til nummeret, der hedder Sapphire med Ed Sheeran.

0: Den hedder Blå Himmel, den her fra Casey sammen med Hans Philip her i Weekend med K på P4. Nu skal du få en radioavis. Klokken er 13.
1: Dronning Margrethe, der i går blev indlagt på Rigshospitalet, er nu blevet opereret. Hun har fået foretaget en ballonudvidelse af hjertets kranspulsåre og opløser kongehuset. Og det var forventeligt, at der skulle laves et mindre indgreb, fortæller vores sundhedskorrespondent Peter Kvartrup Geisling.
2: I går var der ligesom to muligheder. Måske var det nok med medicin, der kunne holde den her hjertekrampe på afstand. Men man har altså vurderet, at den eller de forsnævringer, der er på kranspulsåren, er sådan, at man har haft lyst til at åbne de her forsnævringer og så sætte den her stent ind, så nu er der åbent igen. Det er helt udramatisk.
1: Han kalder det samtidig en rutineoperation. Cirka 10.000 danskere om året får lavet en ballonudvidelse. Derfor skulle dronning Margrethe snart være tilbage.
2: Normalt vil der gå 1-2-3 dage, så er patienten udskrevet, så man ikke dronningen er tilbage på Fredensborg i løbet af et par dage.
1: Kunstig intelligens er på vej ind i sundhedsvæsenet. I øjeblikket bliver det testet af sundhedspersonale i Region Syddanmark, hvor AI lytter med og tager notater til journalen, så lægen slipper for det og kan spare tid. På sigt er der et stort potentiale i værktøjerne, siger Henning Langberg, der er professor i folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet.
3: Det er kæmpestort for en stor del af det, vi gør i sundhedsvæsenet, udover at snakke med patienten, det er at dokumentere. Og lignagtigt tale til tekst kan hjælpe os med dokumentationsbyrden.
1: Og ifølge formanden for Danske Regioner, Mads Duedal, er det, at der bliver investeret i AI nu, er det nu, der skal investeres i det, hvis fremtidens sundhedsvæsen skal fungere.
4: Der er kun to ting, vi er sikre på i sundhedsvæsenet i fremtiden. Det ene er, at der bliver flere folk, vi skal tage os af, flere ældre og flere syge. Og det andet er, at der bliver svindende arbejdskraft, altså mindre overgange, der kommer ind på arbejdsmarkedet. Så vi bliver simpelthen nødt til at kunne mere med mindre, og der bliver vi nødt til at investere i digitalisering, og der er kunstig intelligens bare en del af løsningen.
1: Det bliver Danmark, der åbner showet til Eurovision-finalen i morgen. Søren Torpegaard skal som den første på scenen med sit nummer, før vi går hjem. Og det er ikke altid nemt, fortæller vores Grand Prix-kommentator Ole Tøpholm.
5: Det ved vi statistisk set er et vanskeligt udgangspunkt. Det er ikke et udgangspunkt, der gør, at vi slet ikke kan klare os i konkurrencen. Men der er bare ikke så høje forventninger, når man starter showet, fordi at ofte så er det sange, der kommer lidt senere i løbet af en aften, der ender med at vinde.
1: Du kan følge finalen fra kl. 21 i morgen på DRTV, DR1 og på DR.dk. I øvrigt har Søren Torpegaard Lund netop fået hovedrollen i musicalen Hitstown, der får premiere på Østergasværk i København næste år. Vestpå er det skyet med spredte byer og op til hård vind omkring syd. Mod øst nogen eller en del sol og svag til jævn vind fra syd og sydøst, men der kan også komme enkelte byer der i løbet af eftermiddagen. Mellem 8 og 16 grader. Radioavisen var med Nina Høsberg.
6: Det her er P4.

0: because my dreams are bursting at the seams.
1: Til Weekend med K.
2: Weekend med K.
1: Med Kenneth K. på P4.
3: Og weekendens tal er 16, og jeg sidder lige ved at opgøre de sidste beregninger faktisk, for hvad for en sang, der folk har stemt mest på, fordi der er et par numre, som virkelig har fået mange kommentarer, mange forslag ind i inboxen. Så lad mig lige lave de sidste beregninger, og så tager vi et stykke Cardigans, og så lad os se nærmere på, hvad for nogle sange, som der er kommet bud ind på med weekendens tal, når nu det er 16. Det er lige efter Love Fool.

Lovefuld hører dig fra The Cardigans her i weekend med K på B4, hvor weekendens tal er 16. Og lad os bare kigge ind i inboxen med det samme. Philip fra Hårlev har skrevet, hvad med Gitte Henning? Nummeret bare 16 år. Det er en klassiker.

Det er god gammel Gitte Henning, men altså, det kredser lidt omkring det her med alderen 16. Fordi det næste sms kommer fra Mette, som skriver, hvad med Ringo Starr med nummeret You're 16? Jeg er i gang med at skure tagterrasse. Ej, træterrasse står der. Skure træterrasse i sommerhuset. Dejligt med lidt ungdomsmusik i ørerne, skriver Mette til Ringo Starr. Lad os prøve at høre en gang det her nummer, der hedder You're 16.

fascination omkring det her med alderen 16, og det gælder nemlig også det næste nummer. Det er faktisk det, der har voldt mig lidt problemer, for der er rigtig mange, som har skrevet ind omkring det her nummer. Dr. Hook med She Was Only 16 står der i en sms fra Annette fra Bogø, som skriver, den er tilbage fra min pure ungdom, da jeg var 16 år og forelsket i min kæreste fra Nordjylland. Nu nyder jeg dagen, solen og indendørs oprydning. Lidt spisning, og så ud i solen bagefter, skriver Mette. Som altså peger på det her nummer. Dr.

to know. Jeg har lige fået fri fra arbejde og kom i tanke om en gammel traver med Dr. Hook. She was only 16. Det kunne da være et bidrag, skriver Else Marie fra Ørsted på Djursland. Og det er jo altså den her sang, der kører i baggrunden, og der er faktisk kommet mange bud ind på dem. Blandt andet også fra Anita og Heinrich, som har skrevet ind omkring det her nummer. Det samme har Lene gjort. Lars fra Kolding, Vibeke og en masse andre. Alligevel så bliver det overgjort, eller overgået, kan man sige, af et andet nummer, som endnu flere har skrevet om. Blandt andet Frank fra Vejen, som har skrevet helt klart Billy Idol med Sweet 16. Thomas skriver Billy Idol for pokker, Sweet 16. Han er så overset ham, Billy Idol, skriver Thomas. Og der, hvor der bliver sunget om tallet 16 på Billy Idol-nummeret, vi kan lige prøve at skrue lidt ind. Lad os prøve at høre en gang her. Jamen, jeg sidder ude i haven sammen med min nye valp, som jeg har fået. Billy Idol med Sweet 16. Farvel til i hilsen, Claus fra Herlev. Når tallet er 16, så er der kun én sang, du kan spille, det er Sweet 16 med Billy Idol. Tak for et godt program. Hilsen fra Tommy Gaffeltrokken. Og sådan fortsætter det altså. Der er rigtig mange, som har skrevet ind omkring god gamle Billy Idol. Så lad os tage den i fuld længde. Ja, dagens anden talsang er tallet 16. Sweet 16.

Det er en gammel klassiker fra Billy Idol. Den hedder Sweet 16. Det er lang tid siden, vi sidst har spillet den i radioen, og det kan jeg jo godt lide det her med, at når vi i fællesskab finder frem til numre, som er sjældne i sendefladen, og så vi lige gør plads til dem, når vi spiller den her fast i lille fredagslejr med talesangen. Weekendens tal er 16, og flertallet inde i inboxen har stemt på Billy Idol med Sweet 16. Så lige jeg kigger på den her sms igen fra Thomas. Han er en af de mange, der har skrevet på den her sang med Billy Idol. Han skriver, Billy Idol er så overset, og der vil jeg sige, ja, jo, okay, fair nok, men når jeg kigger ind i inboxen, så er der altså mange, der godt kan huske det her nummer med Sweet 16, og mange, der godt kan huske Billy Idol, så helt overset er det måske heller ikke. Men det efterlader os jo med det lille problem, hvis man kan sige det på den måde. Den lille udfordring er, at vi skal finde en tredje og sidste talsang med tallet 16, og hvad skal vi så finde på? Hvis du har et godt bud på en sang med tallet 16, som vi ikke har haft indtil videre, ja, så send mig da endelig en sms. Skriv på 4 først i din sms. Skriv på 4, lav et mellemrum, og så fortæl mig, hvad for en sang du har i tankerne. Send det afsted til 12-12'eren til en kron plus takst, så lander det i min inbox, og så glæder jeg mig til at se, hvad der kommer af gode forslag til numre, som vi kan smide ind i playlisten. Jeg åbner den. Inboxen giver på et øjeblik. Du rammer den altså ved at sende den til 12-12'eren. Din besked, bare lige skriv på 4 først. I mellemtiden, så kan vi høre Kacey Musgraves og hendes fine nummer, der hedder

0: Og det synes jeg, vi skal huske at stoppe op og hylde en gang imellem.
1: Helt magisk.
0: Hvad laver du derude? Hvad sker der den her lørdag? Og er der et nummer, der lige nu i din hjerne, på grund af det, er verdens bedste sang?
2: Magisk med Mads Gundersen.
0: Hej Katinka.
3: Hej hej.
0: Hvornår har det været det allermest rockstjerneagtige at være dig?
3: Dronningens afskedsfest inde på Kongens Nytorv.
2: Spændende musikalske gæster og et helt enestående lørdag soundtrack, skabt af alle jer, der lytter med. Magisk lørdag kl. 12 på B4 og i DR Lyd.

I'm not crying, I'm dancing. Du hørte Cézanne her i Weekend med K på P4. Og vi skal blive i musikken inden for rigsfællesskabet. Og så en tur fra Færøerne hjem til Danmark her. Det er Mads Langer, som har kigget på uret, konstateret, at det er midt om natten. Det er en sang, hvad jeg har tænkt. Den hedder 3 a.m.

Hold om mit hoved, du hører Hukorm her i Weekend med K på P4. Og mens det her stykke musik jo er dateret til 2026, ja, så kan vi lige springe 30 år baglæns. For det her, det er dateret fra 1996. Det er Mark Morrison med Return of the Mag.

0: Sjælland til København.
1: Det er mumle, der søger, at der er langt fra Jylland til København her i weekenden med K på P4. Tidsmæssigt er der også langt fra mumle til Makita Sat, men det er det, vi skal nu. Det er Venus.

Og jeg går og leder efter sange med tallet 16, og når jeg kigger ind i inboxen, så er det skønt at se, at der er mange gode bud med løsninger til den opgave. Lad os starte fra en ende af. Jette Mogensen fra Sydjyske Motorvej skriver, hvad med Jutlandia med Kim Larsen? Der bliver der sunget om noget med sygeplejersker på 16 år. Lad os prøve at høre en gang.

Der også kommer en anden sms omkring den her sang. Der står Jutlandia med Kim Larsen. Ja, der er der noget med en sygeplejerske på 16 år, skriver en anden Kim Larsen. Ja, det er altså med store hilsner fra en anden Kim Larsen fra Nørre Snede, som skriver, jeg går lige og maler vores kommende walk-in-closet pink med glimmer, fordi det vil min kone Lonnie gerne have. Men altså, Jutlandia, det er jo fuldstændig rigtigt, der bliver sunget om sygeplejersker på 16 år. Vi kan jo tage den næste sms også, der står bare, hallo, hvad med vores dejlige danske Volbeat? De har lavet sangen $16, god dag fra muren. Og det er rigtigt, de synger om $16 lige i allerførste linje. Lad os prøve at høre.

Weekendens tal er 16, og der er $16 i teksten og også i titlen, så tallet 16, der er masser i det her voldbenummer. En sang, hvor tallet 16 indgår, står der i den næste sms, men som mange nok ikke tænker over, det er Ed Sheeran med nummeret Photograph. Ja, og jeg var inde og finde teksten, og det er fuldstændig rigtigt. Undervejs så bliver der sunget Oh, you can fit me inside that necklace you got when you were 16. Lad os prøve at høre, når Ed Sheeran synger lige præcis de år med tallet 16.

Sheeran med Photograph, hvor han altså også synger om tallet 16. Men et eller andet sted skal vi jo finde den tredje og sidste talsang, og jeg vil godt give den til Michael, fordi han har fundet frem til et nummer, som jeg har fuldstændig glemt i den her sang, men fra et band, jeg holder utrolig meget af. Nemlig Kent. Det skønne svenske rockband Kent. Michael skriver, i min verden er der kun et nummer, der passer til tallet 16, nemlig nummeret Mannen i den hvide hat. 16 år senere. Det hedder nummeret i parentes. Manden i den hvide hat 16 år senere med Kent. Og det er et godt nummer. Og derfor så skal det være dagens tredje og sidste talsang. Der kommer flere med dem. Der kommer flere sms'er med lige præcis det her nummer. Så lad os tage den som dagens tredje og flotteste sang.

Manden i den hvide hat, parentes 16 år senere, og det er det der med 16 år senere, som er det vigtige i den her sammenhæng, fordi weekendens tal er 16, og så kan man sige, men når den sang nu har tallet 16 i titlen, ja, så passer den jo helt perfekt. I en lang periode, så var det en af mine store fornøjelser, hver gang Kent kom til København og gav koncert, så skulle jeg ind og se dem. Jeg elskede at komme ind og se dem, og når man stod der og blev tæsket i sådan en halvanden times tid, er det her, er den her, hvad skal man kalde den, den her nordiske lyd, som jo både rummer, du ved, det smukke, store, ladende, skandinaviske musiklandskab i sig, men samtidig også har sådan en under liggende tristesse i sig, når man er blevet stået og hvad hedder det, slået, punket af den slags i halvanden time, og så sluttede de altid med det her nummer, hvor de sang, at vi skal alle en gang dø. Så var der næsten ikke noget tilbage i tanken til sidst. Ikke? Virkelig flot nummer, Manden i den hvide hat, 16 år senere, Kent. Tak for den, og faktisk også tusind tak for alle de mange andre sms'er, som er kommet ind. Der er virkelig mange gode bud til, hvad vi kan spille med tallet 16. Det har været en fornøjelse. En fornøjelse at kigge ind i inboxen og se de mange gode forslag. La, da, da, da. Lad os komme videre med lidt Fergie. Den her hedder Big Girls Don't Cry.

0: der er historier, der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, han gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

0: Den hedder Lysenetter, den her med Sverige og Sigvards. Lige om et øjeblik, så er du glæde dig til Christian Bundes radioprogram. Det starter lige efter radioavisen, som du skal få her. Klokken er 14.
1: Nu har de butiksansatte fået nok. Antallet af butikstyverier er stukket helt af. Sidste år blev der anmeldt 74% flere butikstyverier end i 2021, viser tal fra Danmarks Statistik. Derfor opfordrer Dansk Erhverv og HK Handel nu politikerne til at indføre en række tiltag. Blandt andet, at politiet får hjemmel til at udstede opholdsforbud til butikstyve eller truende personer, der er gengangere i en butik. Organisationerne mener, at politikerne er for tilbagelænet. Det er et meget alvorligt problem, fordi det er med til at skabe enormt stor utryghed for medarbejderne i butikkerne. Men selvom det har store konsekvenser, tager politikerne det ikke synderligt alvorligt, siger formand for HK Handel, Mette Høgh. Dronning Margrethe har fået lavet en ballonudvidelse af hjertets kranspulsåre. Det fortæller kongehuset, efter at hun i går blev indlagt med hjertekramper på Rigshospitalet. Og det er et mindre indgreb, der betyder, at hun skal være indlagt lidt endnu, fortæller min kollega Sally Hamilton, der følger situationen ved Rigshospitalet.
2: Dronningen skal være her i et par dage nu, måske formentlig over weekenden, og at hun er altså ved godt velbehag, som de skriver.
1: Ifølge vores sundhedskorrespondent Peter Kvartrup Geisling er en ballonudvidelse en standardoperation, som der bliver lavet ca. 10.000 af om året.
3: Man fører en tynd wire via lysken eller via armen, et af de store blodkar, ind til hjertet, går ind i den kranspulsåre, der er forsnævret, den der har givet hjertekrampe, den der har betydet, at hjertet manglede ilt, og så puster man ballonen op, udvider det her kar, der er forsnævret på grund af kolesterolaflejringer.
1: I morgen er der Eurovision-finale i Wien, men her dagen før er der ikke kun boblende glæde. Nogle lande har boykottet det internationale Melodi Grand Prix, fordi Israel deltager, og der er planlagt protestdemonstrationer i Wien. Og den jødiske befolkning i byen er bekymret, fortæller vores korrespondent Sten Nørskov.
4: De fortæller, at de sådan set føler sig sikre nok. Der er også et enormt sikkerhedsopbud, og selvfølgelig særligt omkring jødiske foranstaltninger under Eurovision. Men de siger også, at de er bekymret over den stigende antisemitisme, og at den antisemitisme får mere og mere luft i takt med, at de her protester mod Israels deltagelse griber om sig.
1: Der er to årsager til, at der er skruet voldsomt op for sikkerheden omkring Eurovision i år.
4: Det ene er, at nogle af de måske meget store demonstrationer og protester, der kommer mod Israels deltagelse, udvikler sig voldeligt og kommer ud af kontrol. Det er den ene bekymring. Den anden bekymring er terrorangreb, fordi der er så mange mennesker samlet.
1: Vestpå er det skyet med spredte byer mod øst, nogen eller en del sol, men der kan også komme enkelte byer i løbet af eftermiddagen. Mellem 8 og 16 grader, koldest mod vest, hvor det også er mere blæsende. Radioavisen var med Nina Høgsberg.
5: CP4 med dig hele vejen. Der er nu cirka 2 timer, til du kan gå på weekend.

0: Hej og hjertelig velkommen til Christian Bundes radioprogram på den største af de kristne helligdage, nemlig klemmedagen. Lad os i dag sende en ekstra kærlig tanke til alle de faggrupper, som er på arbejde i dag. Lastbilchaufførerne, landmændene, sundhedspersonalet og sidst, men absolut ikke mindst, selvfølgelig radioværterne. Hvad skal vi lave i dag i Christian Bundes radioprogram? Jeg er glad for, at du spørger. Vi har et nyt og spændende indslag klar til dig. Et indslag, der hedder Hvad har du på? Som jeg personligt spår et enormt stort potentiale. Så skal vi selvfølgelig også have en quiz, der hedder Har du kat-quizzen? Som hvis man aldrig har hørt den før, så forklarer den næsten sig selv. Der er rigtig, rigtig meget godt på programmet i dag. Men der er også noget, der er anderledes i dag. Og det, der er anderledes i dag, er, at jeg plejer at have selskab med min producer Christian Frederiksen. Men han kunne ikke lige overskue at arbejde. Så i stedet for har jeg fået fornemt besøg af dig, Carsten. Hej, Carsten.
1: Hej, Christian.
0: Carsten, hvis du lige lynhurtigt skulle sætte et på dig selv.
1: Jamen altså, så leverpostejsfarvet 43-årig.
0: Ved du hvad? Mere kunne jeg ikke ønske mig. Det er lige det, man har brug for til at flankere sit radioprogram. Det er fuldstændig vidunderligt. Carsten, du laver normalt også et program, der hedder Poulsen og Holm.
1: Det gør jeg.
0: Ja, eller altså, man kan sige, det er jo Poulsen og Holm, der gør det, og så har de bare valgt ikke at tage Carsten med i titlen. Jeg ved ikke, hvorfor at du lige bliver klippet ud der.
1: Ah, det klinger ikke, siger de.
0: Nej, det gider vi ikke. Carsten, vi har jo den fordel ved, at du er med i dag, at du er ligesom et par friske øjne og endnu vigtigere ører på det her radioprogram.
1: Ja.
0: Ja, og det skal vi altså bruge til rigtig meget lige om lidt.
1: Nå, men jeg er enormt spændt på alt det her. Det er nyt for mig, og nye knapper og alt muligt.
0: Altså, det er så helt meget spændende og nyt. Jamen, prøv at høre, Carsten, det skal nok gå alt sammen, og kære lytter, det skal også nok gå for dig. Jeg lover, at vi får dig kørt sikkert på weekend, og en af de bedste og nemmeste måder at gøre det på, det er med noget dejlig fredagsmusik. Og her har jeg personligt lige været inde og finde den her frem fra gemmerne til jer. Det er svensk. Det er vidunderligt. Og det er også lidt den følelse, man godt kan have, hvis man render rundt og er den eneste, der er på arbejde i dag. Det her, det er ingen ringer end Darlie Robin med nummeret Dancing on My Own.

0: lytter til Christian Bundes radioprogram, hvor jeg i dag har selskab af en mand, der hedder Carsten. Og jeg kan godt selv høre, når jeg siger det højt, så lyder det enormt mærkeligt. Du tænker måske, fedt, jeg hedder Paul. Hvad skal jeg bruge det til, Christian? Det er vigtigt, at Carsten er her i dag, fordi Carsten han er afløserproducer for Christian Frederiksen, der ellers plejer at være her. Og det er vidunderligt, fordi når man nu har et nyt menneske inde, så har man også et par friske øjne og ører. Og det vil jeg meget gerne udnytte i dag. Så Carsten...
1: Ja.
0: Vi har i Christian Bundes radioprogram noget, der hedder Hvem er Hvem-quizzen? Det er noget, vi har lavet et par gange. Og jeg vil sige, det er et indslag, der har rigtig stort potentiale, men det er også som om, at der er noget uforløst potentiale i det indslag. Nogen vil sige, at det hvis 100% ligesom er det ultimative, så lige nu der ligger den lun et eller andet sted omkring 60. Og det er jo lidt ærgerligt. Det går grundlæggende ud på, at I kære lyttere ligesom ringer ind to af gangen, og så hedder I noget, men jeg ved ikke, hvad I hedder, men det gør du, Carsten.
1: Ja.
0: Og det, der ligesom viser sig at være udfordringen, det er ekstremt svært for mig ligesom at gætte, og det synes jeg gør lidt med spændingskurven. Og så troede jeg tidligere, at det ligesom havde regnet ud, hvordan man gjorde sidste fredag, hvor vi havde søget lytterne Jesper og Stefan med, og der havde jeg tænkt, så kunne jeg være snedig og stille dem spørgsmål som, hvorfor kaldte dine forældre dig for eksempel for Stefan? Og så kunne den ene sige sandheden, og så ville den anden lyve. Men det er lidt ærgerligt, der sker, det er, at de begge to lever.
1: Altså, man skulle jo mene, at du havde 50% sandsynlighed for at gætte rigtigt.
0: Ja, det er ikke lykkes mig nu. Og på den måde kan man sige, det er ikke vildt godt. Derfor så vil jeg gerne have, at vi alle sammen, ja, det gælder også dig, der sidder ude foran højtaleren. Hallo, kammerat. Jeg kunne rigtig godt tænke mig, at vi i dag gav quizzen et kærligt eftersyn. Og noget, der er rigtig godt til det, det er en fokusgruppe. Dem elsker vi nemlig her i Danmarks Radio. Så det, jeg tænkte var, hvis du har lyst til at være med i en Hvem er Hvem fokusgruppe, sammen med dig, Carsten, så skal du ringe ind på 70 25 26 00 lige nu. Det skal du ikke gøre, Carsten, fordi det er dig, der tager telefonerne, men dig, kære lytter, du skal ringe. Og det eneste kræver er, at du kan høre Christian Bundes radioprogram indtil klokken 15 i dag. Jeg vil selvfølgelig gerne have, at du hører det indtil klokken 16, men altså, træerne vokser ikke ind i himlen. Carsten, din opgave er ligesom også at prøve at kigge på, hvad er der egentlig med det her indslag? Hvad kan vi gøre for at...
1: Ja, hvad for nogle knapper, vi kan skrue på?
0: Præcis, ja.
1: Og hvad så, hvad er succeskriteriet? Er det, at du vinder oftere, eller...?
0: Jeg tror, det er, at man som lytter går, når man har slukket sin radio, så tænker man, wow, et godt radioindslag.
1: Ja.
0: I stedet for, at man måske har fornemmelse af, wow, det var et okay radioindslag.
1: Ja, og vi tuner den lige.
0: Fedt. Jamen, prøv at høre, det I gør, I ringer 70 25 26 00 lige nu. Og så, imens, så spiller jeg noget musik, mens I ringer. Det her, det er et nummer fra Gavin DeGraw, der hedder... I don't wanna be. Og imens ringer du 70 25 26 00, hvis du har lyst til at være med i en fokusgruppe. Ja, det lyder sexet.

0: 3. Jeg hedder Nicolas Kaiser, og jeg er vært på Drømmeholdet. Jeg elsker live radio. Jeg elsker, at du og jeg oplever alt det radio kan og er sammen, når det sker. Jeg elsker, når de vilde idéer kommer live.
1: Jeg drømmer om en flammekaster til min mors fødselsdag.
0: Når vi oplever de store følelser sammen.
2: Jeg bliver helt rørt.
0: Og også, når det går galt direkte i radioen.
3: Jamen, jeg siger ikke, det er umuligt. Jeg siger bare, det kommer ikke til at ske.
4: Det, man hører.
0: Vi mødes live på P3.
4: Er man selv.
5: Og apropos radio, der er Bravnes Live, så leder vi lige nu efter nogen, der har lyst til at sidde i en fokusgruppe. Jeg ved godt, at det ikke lyder sådan vildt sexet, når jeg siger det, men jeg lover det hyggeligt. Hvis du har lyst til at være med i en fokusgruppe, så ringer du 70 25 26 00 lige nu. 70 25 26 00 lige nu.

0: Remember the Time fra Michael Jackson. Du lytter til Christian Bundes radioprogram på B4, og måden du ved, at du lytter til Danmarks Radio på, er, at vi nu skal have en fokusgruppe, som består af jer, søde lytter, og også selvfølgelig min afløserproducer, Carsten. Og jeg er simpelthen så rasende heldig, at vi har en fokusgruppe, der består ikke bare en, men to mennesker. Den første, vi skal hilse på, er dig, Vibeke.
1: Hallo.
0: Hej, Vibeke. Og tusind tak, fordi du vil være med i fokusgruppen.
1: Jo, tak.
0: Vibeke, hvor gammel er du?
1: Jeg er 33.
0: Du er 33, ja tak. Hvad laver du til daglig?
1: Lige nu er jeg hjemgående.
0: Du er hjemgående? Ja, tak.
1: Yes.
0: Du sidder ikke alene i fokusgruppen, Vibeke, fordi vi har også fornøjelsen af dig, Mathilde.
2: Ja, hej.
0: Hej. Du lyder ligesom, om du har gang i et eller andet. Undskyld, hvad laver du?
2: Jeg kører bil.
0: Ja, nå, men ved du, det skal der også være plads til. Og hvor gammel er du, Mathilde, hvis du må spørge om det?
2: Jeg er 43.
0: Du er 43. Ja, tak. Det er dejligt med noget aldersspredning. Og hvad laver du til daglig, Mathilde?
2: Jeg arbejder som pædagogisk assistent i dagtilbud for voksne og handicappede.
0: Det var langt, men det lyder spændende. Mathilde, har du hørt Hvem er Hvem-quizzen før?
2: Ja, og jeg har lyst til at sige ja.
0: Ja. Det er jo det, der er et af problemerne, men den har ikke sådan brændt sig fast i din hukommelse. Hvad med dig, Vibeke? Har du hørt, hvem er med kvisten før?
1: Ja, det har jeg. Det gjorde jeg sidste fredag, tror jeg.
0: Hvorfor lyder du sådan lidt nedslået, når du siger det? Det var din stemme fik sådan en. Ja, det har jeg.
1: Det er fordi, jeg prøver at få min hund til at tige stille. Han bliver skibet med at lege med bolden.
0: Okay, jamen det. Hvor der skal også have plads til hunden. Og den må også meget gerne være med i fokusgruppen, hvis den har lyst til det. Jeg skal bare lige høre, hvad tænker, Mathilde, hvad tænker du umiddelbart om hvem er hvem quizzen?
2: Altså, jeg forestiller mig lidt, at det er ligesom det der spil, man spillede, da man var barn.
0: Ja, altså, det her jura har bedt mig om at understrege, at det selvfølgelig ikke er det samme, men jeg kan da godt sige, at vi er kraftigt inspireret af det, ja.
2: Så, det er fint.
0: Ja, det havde du ikke lige mere til. Det er også okay. Vibeke, hvad tænker du?
1: Jamen, det er samme, som hun siger, hvor vi skal. Nu kan vi jo selvfølgelig ikke se billeder, vel? Men jeg tænker, at det er en eller anden, ud fra noget, du siger.
0: Ja.
1: Jeg tror.
0: Yep. Jamen, og hvad, hvis I skal vurdere den, altså ud fra det, I har hørt af den, på en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
2: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Nej, hvor skønt. Hvad siger du, Vibeke?
1: Jamen, så lever vi på 46.
0: Nej, men nu er I alt for, altså, I er jo alt for glade allerede, men prøv, det er vidunderligt. Og I har begge to tid til at lytte med frem til kl. 15, når vi er færdige med at lave indslaget.
1: Yes.
0: Jamen, prøv at høre, de damer, bliv hængende, fordi lige om lidt, så skal vi altså have sat gang i, hvem er hvem-quizzen. Og jeg skal selvfølgelig også lige sige, hvis man sidder derude og føler sig udenfor, og sådan, jeg vil også gerne have lov til at være med i en fokusgruppe, så kan du jo skrive ind på sms. Du kan sende en sms til 1212, skrive P4 og lave et mellemrum, og så komme med din feedback på, hvem er hvem-quizzen, som vi altså laver om et kort øjeblik. Men først skal vi lige høre Diskosnæv fra Gunge.

0: Diskusnæv fra Gunge. Du lytter til Christian Bundes radioprogram, hvor vi nu skal have en, hvis jeg selv skal sige det, skøn quiz, nemlig hvem er hvem-quizzen?
1: Wow. Hvem er hvem?
0: Quizzen. Og det er en quiz, der kræver, at du tager din telefon og ringer 70 25 26 00 lige nu. Skønt nok at gøre det. Og hvis du ikke ved, hvad det handler om, så kan jeg lige lynhurtigt forklare dig, kære lytter. Det handler simpelthen om, at, to af jer ringer ind. Jeg ved, at der er to navne, men jeg ved ikke, hvem der er hvem. Det kan også være, at jeg overforklarer det en lille smule, fordi man kan sige, at det ligger meget i titlen, men alligevel, vi skal lige alle sammen være med. Så det, du gør, er, du tager din telefon og trykker 70 25 26 00, og så ringer du. Og det er, har jeg lyst til at sige, måske Danmarks mest inkluderende quiz, for det kræver sådan set bare, at du er i stand til at føre en telefonsamtale. Og selvfølgelig også at ringe op. Men det er egentlig det, så skynd jer at ring 70 25 26 00 lige nu.
1: Hvem er hvem?

0: Snitchy Night fra NXX. Det kunne jeg ikke sige. Det gik helt galt. Det skal jeg beklage mange gange. Men det er heller ikke det, det skal handle om lige nu. Det skal handle om, hvem der er hvem i Hvem er Hvem-quizzen.
1: Hvem er
0: Hvem-quizzen. Det er en quiz, som vi har ekstraordinært under lupen i dag. Det er også en quiz, hvor der sidder en fokusgruppe og lytter med lige nu. Og jeg er meget, meget spændt på at høre, hvad de har at sige, når vi er færdige med quizzen. Men der er to lyttere, der har ringet ind, og jeg skal gætte, hvem der er hvem. Jeg ved, at der er en, der hedder August, og der er en, der hedder Andreas. Men jeg vil starte med at sige hej til dig, lytter A.
2: Ja, goddag.
0: Og jeg vil starte, og så vil jeg bagefter sige hej til dig, lytter B.
3: Hej.
0: Ja, der er lidt mere afdæmpet energi. Det synes jeg allerede er interessant. Og jeg har det inde i mit hoved, forbinder jeg August med en, der er lidt mere høj energi. Så allerede der, synes jeg, var et spændende hint. Må jeg lige prøve at få dig, lytter af, til at sige, hej, jeg hedder August.
2: Hej, jeg hedder August.
0: Og lytter B, må jeg lige få dig til at sige, hej, jeg hedder August.
3: Hej, jeg hedder August.
0: Ja, det gav mig ikke helt det, jeg havde håbet på, kan jeg mærke.
3: Det
0: var ærgerligt. Hold op, jamen. Lad mig lige høre, lytter A, hvad laver du til daglig?
2: Jamen, hvis man skal være 100% ærlig, så er jeg kok.
0: Ja, du skal ikke lyve om, hvad du laver, kan jeg mærke. Så bliver min quiz simpelthen for svær for mig.
2: Det bliver svært, det bliver svært. Lad mig være helt ærlig og sige, jeg er kok.
0: Kok, ja tak. Lytter B, hvad laver du til daglig?
3: Jeg arbejder på Arla, som application technician, og derover så går jeg i 3.G og er ved at afslutte gymnasiet.
0: Okay, i 3.G og Arla.
3: Ja, lige præcis. Ja.
0: Det er meget 3.G-agtigt, der hedder August. Og det er også meget kok-agtigt, der hedder Andreas, så allerede et eller andet, jeg synes, det er vildt spændende. Lytter B, hvad laver du i din fritid, når du går i 3.G og arbejder på Arla?
3: Så drikker jeg sambuca.
0: Perfekt. Så må jeg blive. Lytter af, hvad laver du i din fritid?
2: Jamen, jeg arbejder på mit kollegerhus, og så spiller jeg en helvedes masse musik. Og så laver jeg selvfølgelig dejlig mad.
0: Musik og når du egentlig kokker eller mad, når du er fri?
2: Ja, det gør jeg også, ja. Ja, ja. Jeg er simpelthen nødt til at spise også.
0: Ja, det er selvfølgelig andet.
2: Jeg har smidt rundt på takeaway altid.
0: Det er bare, der er mange gardnere, for eksempel, der ikke orker at lave have, når de kommer hjem, forestiller jeg mig.
2: Ja, de skal lige finde det ekstra gear frem, synes jeg.
0: Præcis. Må jeg lige prøve at høre dig, lytter B. Hvorfor valgte dine forældre at kalde dig for Andreas?
3: De valgte at kalde mig for Andreas, fordi der er sådan lidt sommerstemning over navnet Andreas. Og jeg er jo lidt et sommerbarn, kan man sige. Så det er nok derfor, at jeg hedder Andreas. Hvis jeg gør det, selvfølgelig.
0: Og hvad med dig, lytter af? Hvorfor kaldte dine forældre dig for Andreas?
2: Det aner jeg faktisk ikke. Den historie har jeg aldrig fået. Jeg tror bare, de godt kunne lide det.
0: Jeg tror, at lytter af, at du er August, og lytter B, du er Andreas.
2: Ej, det er forkert!
0: Er det for satan, eller jeg mener for satan da? Nu igen! Så... Det er jo ikke vildt godt. Jamen, så var det jo ærgerligt. Det er jo her, for eksempel, jeg synes... Nu kan vi lige... Jeg kigger lige ud på Karsten. Det er jo her, jeg synes, for eksempel, quizzen går lidt at stå. Det ved ikke om...
4: Nå, jamen, jeg synes altså, det gik meget godt, indtil du gættede forkert.
0: Ja, men det er også gennemgående
3: tema. Jeg er faktisk fuldstændig enig med Andreas.
0: Tak.
2: Det er bare... Jeg er også enig med... Jamen,
3: det
2: sagde jeg aldrig.
0: Jeg var i hvert fald meget glad for, at I gad at være med, drenge. Og så vil jeg ønske jer en fuldstændig fantastisk weekend.
2: Tak. I lige måde.
0: Tak skal I have.
2: Yes.
0: Tak. Og så...
4: lad os spille noget musik og komme videre. Og få evalueret sagerne.
0: Det synes jeg er en vildt god idé, Karsten. Det var en meget naturlig måde at komme ud af en quiz på. Det var sådan, hey, hvad med, vi bare hører noget musik? Det kan jeg godt lide.
1: Hvem er hvem?
0: Quizzen.

0: podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif.
2: Lamif er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
2: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
3: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck, man?
2: Hvad rager det dig?
3: Lad jeg have fået trip.
2: Lad mig være, man.
3: Hvad mener du, lad dig være?
2: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en af en skid, hvor jeg kommer fra? Hva? Er der noget, vi mangler slang om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

0: for Carrot Magic fra Bruno Mars. Vi har lige haft en quiz, som hedder Hvem er hvem-quizzen? Og det er en quiz, der har et stort potentiale, men som jeg synes, vi kæmper lidt med at få forløst her i programmet. Derfor har vi gjort det, vi altid gør her i DR. Eller, vi har ikke fyret nogen. Men vi har gjort det, vi ellers plejer at gøre, nemlig at lave en fokusgruppe. Og den består af min afløsende producer i dag, fordi Christian Frederiksen, han hænder vi være i sommerhuset og arbejde, nemlig Carsten.
1: Hej, Carsten. Yes, yes.
0: Og selvfølgelig nogle af jer vidunderlige lyttere, og der har vi sådan en fornøjelse af ingen ringere end Vibeke og Mathilde igen. Hej med jer.
2: Hej.
0: Hej.
2: Hallo.
0: Nå, jamen jeg synes egentlig, at vi bare skal kaste os ud i det og lige høre fra dig, Vibeke. Hvad tænker du? Du har lyttet med, siden vi startede.
2: Yes, det har jeg. Jeg synes, du stillede nogle gode spørgsmål og sådan noget. Jeg var helt 100% sikker på, at ham, du sagde, han hedder A, var August. Han hvilede så simpelthen så sikkert i stemmen, da han sagde, han hedder August.
0: Tak. Jeg synes nemlig også, det var rigtig svært. hvad tænker du, Mathilde?
3: Jeg tænker, at det gik for stærkt. Altså, jeg synes, det er vigtigt, når et så godt program har en quiz, at det er en quiz, man kan huske. Jeg nåede lige sådan at tænke, okay, så var det overstået.
0: Nå, tak. Men det er jo en udfordring, vi har ved live radio, det er, at der sker, rent teknisk kan jeg forklare, det der sker, det er, hvis jeg taler meget længere end 3,5 minutter, så sker der det, at I simpelthen slukker radioen. Altså ikke lige jer to, for det vil være mærkeligt, fordi vi snakker sammen lige nu, men dem, der lytter med, de slukker radioen. Altså,
3: er du sikker på det?
0: Ja.
3: Altså jeg tænker, at jeg har vundet over 50 plus radioquizzer, og jeg tror næsten, jeg kan huske dem alle sammen. Og
0: det er
3: fordi, det har været godt. Ja.
0: Okay.
3: Jeg taler om en vis erfaring. Altså, det var måske
0: hvad sagde du? Tror du har vundet over 50 radioquizzer?
3: Ja, det er i hvert fald.
0: Ja, det var præcis min tanke, Vibeke. Det er godt, for det er godt nok mange, Mathilde. Ja, det var jamen, helt vildt og voldsomt.
3: Jeg tænder på ordet quiz. Altså, hvad kan jeg sige?
2: Nu bliver du helt utidig.
0: Ja, men det gør jeg også lidt, kan man konkludere. Ja,
3: undskyld.
0: Nej, der er intet undskyld for. Vibeke, på en skala fra en sur smiley til en meget glad smiley, hvad vil du så give den her hvem quiz?
2: Sådan en midt imellem smiley, bare der helt lige mund.
3: Hverken eller hvad det hedder.
2: Ja.
0: En mellemfornøjet smiley. Og hvad med dig, Mathilde?
3: Jamen, det tror jeg også, fordi jeg tænker, Christian, du kan godt gøre det bedre. Altså.
0: Tak.
3: Men den stemme,
2: tror,
3: du har, højere der magter, kan du godt gøre det bedre.
2: Jeg tror, der er nogle højere magter, der sidder og siger, at han skal skynde sig.
4: Er der nogle knapper, man kunne skrue på? Jeg tænker for eksempel straf.
0: Spændende, Carsten, ja. Altså ikke til jer, vi begynder, Mathilde, men altså til dem, der er med i quizzen, går jo
4: fra Carsten. Ja, at man kan vinde noget eller tabe noget.
3: Ja. En kop på gulvet eller sådan noget. Altså.
0: Ja, man kan tage en kop på gulvet. Ja, det synes jeg skriver lige ned. Det er bare fordi det der er med præmier, så skal man til at sende dem. Og fordi det er Danmarks Radio, så er der ikke nogen, der kan gøre det for en, så skal man selv gøre det. Og det lyder også, som om jeg ikke engagerer mig. Det er bare mere.
3: Jamen, så kan deltagerne jo sætte noget på spil, som de gerne vil.
0: Det er ingen dårlig idé. Lynhurtigt. Hvad synes I fungerer dårligt i quizzen? Bare lige to ord, Vibeke.
2: Fungerer dårligt? Ej, det ved jeg virkelig ikke. Tag den over til
0: quizmarsen. Der er noget, der hedder... Hvad siger du, Mathilde? Du har vundet alle radioquizzer nogensinde.
2: Ja, det er præcis.
3: Jeg synes, det gik for stærkt.
0: Altså, det gik for stærkt.
3: Ja.
0: Okay. Hvad fungerer så godt? Og hvor godt fungerer det fra meget lidt godt til meget godt? Undskyld, ikke mig, der har lavet spørgeskemaet. Det er Christian Frederiksen.
3: Altså, din stemme er god, ikke?
0: Tak.
2: Jo.
0: Det er sødt sagt. Det er din også. Hvad tænker du, Vibeke?
2: Det
0: er
2: ikke, altså...
0: Jeg har altid spekuleret på, hvem de der mennesker er, der svarer. Det ved jeg ikke i spørgeskemaundersøgelsen. Og nu har jeg endelig mødt en. Det er dig, Vibeke.
2: Ja, lige præcis.
0: Og det er altså dejligt. Det er rart lige at møde et menneske, som er sådan, det ved jeg faktisk ikke. Og det vil du trygt i.
4: Det er også en holdning, der gælder, altså.
0: Nemlig!
3: Super. Og så skal du måske skrue lidt mere op på niveau, altså ikke niveauet, men humøret. Altså det er jo en fredagskvist, det er jo noget, man skal gå på weekend på, det er noget, man skal huske om. Hvad hørte du i fredag til? Jeg hørte det nye, mand, med Christian Bunde, har du ikke hørt det? Og så kører den.
0: Det er en rigtig det kunne være, at man skulle lave en quiz eller sådan noget. Hvem skal have bajer-quizzen i stedet for?
3: Præcis. Christian Bunde råber de så. Ikke?
0: Ja. Altså. Jo, det er meget, meget spændende. Altså. Ja, men prøv at de damer, tusind tak. Lige lynhurtigt, hvordan synes I, at hvis I skal vurdere fokusgruppen her, hvordan synes I så, det er gået, Vibeke?
2: Super godt. Især der med Mathilde der med. Jeg synes, hun skal være med hver gang.
0: Jeg siger ikke, at hun trækker det tunge læs, Vibeke, men jeg er også meget enig i det, du siger. Mathilde, hvordan synes du, det er gået?
3: Jeg synes, at jeg kunne ikke have gjort det bedre end Vibeke.
0: Nej. Det er vidunderligt, det her. Jamen, tusind tak skal I have, de damer, og have en fuldstændig fantastisk weekend. Hvordan synes I, Carsten, han har klaret det?
3: Han er ugly.
0: Perfekt. Jamen, han sidder simpelthen og ser så glad ud derude. Jamen, have en skøn weekend, og det kan man jo passende have. ved at skrue godt op derude, fordi her kommer Sixpence None the Richer med Kiss Me.

0: Kiss Me fra Sixpence, None the Richer, som jeg sagde før. Det er også det er noget af en titel til et band, synes jeg, man må sige. Vi har jo brugt noget tid på, at I har kunne komme input til vores quiz. Hvem er hvem-quizzen? Og det har vi, fordi at i dag har jeg fået forstærkninger ind udefra i form af en afløsende producer, nemlig dig, Carsten.
1: Ja, ja.
0: Det plejer jo altså at være en, der hedder Christian Frederiksen. Men han kunne ikke lige få sig selv til at komme på arbejde i dag, fordi han er i sommerhus med sin familie, som han godt kunne tænke sig at se en gang imellem. Og sådan er det jo, når folk er arbejdssky. Men jeg sagde tidligere i dag, at I også havde muligheden for lige at melde ind på sms'en, hvis I havde noget input til Hvem er Hvem-quizzen. Og jeg vil ikke sige, at vi er blevet lagt ned af respons, men der er der kommet lidt. Man kan sikkert stadig nå at få det med, hvis man lige sender en sms til 1212, skriv P4, lav et mellemrum, og så meld ind. Men den første, der har skrevet noget, der er ret interessant og også lidt ærgerligt, er en, der skriver, Bunde har nu svaret forkert i 7 ud af 8 mulige quizzer. Det vil sige både Har du kat og Hvem er hvem-quizzen. Og det er ikke som sådan en evaluering af selve quizzen, det er mere en evaluering af mig.
1: Du skal ikke tage det personligt, Christian.
0: Nej, men det gør jeg.
1: Jeg synes, du har en meget stærk intuition, og jeg kan godt lide, at du følger den.
0: Tak. Selvom den er stærk, men den er dårlig, og det er det ligesom går galt. Så er der en, der hedder Camilla, der lige har skrevet, at der skal være 3 deltagere, så du kan få et ekstra gæt. Og så gik det så hurtigt at slutte af, jeg er stadig i tvivl om, hvem der er hvem. Det er faktisk også. Hvis de ringede, nu vil jeg ikke kunne fortælle dig, hvem der var August og Andreas. Det synes jeg er rigtig god pointe. Og så har vi fået et stykke meget, meget, meget brugbar feedback. Nemlig fra en, der hedder Ida. Hun skriver, jeg var første deltager i den første omgang Christian Bundens radioprogram. Fik aldrig sendt feedback, men som lytter synes jeg, det fungerer meget godt. Tak skal du have. Jeg er dog glad for, at jeg ikke er i Christians sko, for hvem er hvem-konceptet lyder til at være svært at løfte som vært. God dag til jer. Venlig hilsen Ida, hende der ikke var Mathilde. Og det er jo ikke, det er jo ikke forkert. Det er helt tydeligt noget, jeg kæmper med. Tusind tak for al den... nu begynder at vælge en masse mere, så det var ikke, fordi det var en... P4, skrevet program, fordi det er dig, Christian, der er værd. Jeg plejer at slukke, når du kommer på. Og så er han vred som den. Det er lige præcis den slags feedback, vi leder efter, mine damer og herrer. Tusind tak, fordi I gad med ind. Det er jeg meget, meget glad for.

0: Root fra Magic. Vi lover, at der ikke er mere Hvem og Hvem-quiz, når vi er tilbage på den anden side af nyhederne. Men først skal vi have dem, fordi klokken den er blevet 15.
1: Det skal være lettere at udvise kriminelle udlændinge. Det er budskabet fra samtlige lande i Europarådet i en ny erklæring. Hidtil har den europæiske menneskerettighedsdomstol ofte stoppet udvisninger med henvisning til retten til familieliv. Men i den nye erklæring lægger landene op til, at hensynet til samfundets sikkerhed skal veje tungere. Erklæringen ændrer ikke loven, men fungerende udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen er ikke i tvivl om, at den får en effekt, fordi alle lande står bag erklæringen, som sender et entydigt signal til domstolene. Så jeg er sikker på, at domstolene vil lytte, siger han. Trump har forladt topmødet med den kinesiske præsident Xi i Kina, og herhjemme i Dansk Industri ånder man lettet op, fordi topmødet ikke endte med nye toldtrusler og handelskrig, fortæller seniorchefkonsulent Peter Bay Kirkegaard.
2: Det er jo gået godt i den forstand, at den våbenhvile, som USA og Kina de aftalte sidste år på toldområdet, altså den ser ud til at fortsætte.
1: Det meste af sidste år føg toldtruslerne frem og tilbage mellem USA og Kina, og det påvirker også de danske virksomheder, siger Peter Bay Kirkegaard.
2: Usikkerhed det er jo gift for erhvervslivet, og usikkerhed omkring, hvad handelsforholdene er mellem USA og Kina, og hvordan de så kommer til at forplante sig rundt omkring i hele verden, vil jo være gift for virksomhederne.
1: Det afrikanske folkesundhedsagentur bekræfter nu, at der har været et udbrud af Ebola i Ituti-provinsen i den demokratiske republik Congo. Der har været over 246 mistænkte smittetilfælde og 65 dødsfald. Myndighederne har indkaldt blandt andet nabolandene Congo, Uganda og Sydsudan til et hastemøde for at styrke overvågningen og indsatsen mod virussen. I to måneder har det været en officiel anbefaling, at børn under 10 år ikke skal færdes alene i naturområder ved Oksbøl, Vejers og Blåvand. Men Mogens Plauborg, der ejer campingpladsen Campbase ved Oksbøl, savner information til de lokale og de mange turister, der kommer snart, om hvordan man skal forholde sig til ulven.
3: Jeg vil sige, at det er lidt kritisabelt, hvis de kommer med en anbefaling, som de synes, at det er nødvendigt at udstede, jamen så skal man også informere om det.
1: Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø kom med anbefalingen, efter at ulve i flere tilfælde var kommet for tæt på mennesker i området. Og Varde Kommune vil gerne informere Mogens Plauborg og hans gæster om anbefalingen. Vi ved bare ikke, hvad vi skal sige og ikke kan sige, lyder det fra borgmesteren Sara Andersen.
4: Så har vi skrevet de sidste to måneder til styrelsen, og vi har ikke fået noget svar. Og når vi ringer, så er der heller ikke nogen, der tager telefonen.
1: Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø ved første interview, når der er en ny regering på plads. Vejret deler landet mod vest skyet med spredte byer, mod øst sol og mellem 12 og 16 grader.
5: Det her er P4 med dig hele vejen. Der er nu cirka en time, til du kan gå på weekend.

0: lytter til Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Det kan du bide dig selv næsten på, eller det kan man ikke, men den er god nok i hvert fald. Der er en lille times tid tilbage, til du kan gå på weekend, hvis du er en af de få, hvad jeg vil sige, der er på arbejde i dag. Det er jo en af de store kristne helligdage, nemlig det, der hedder klemmedagen, som jo var der, hvor Jesus han kom i klemme, eller et eller andet. Det betyder i hvert fald, at de fleste holder fri. Men det er ikke alle, der gør det, og der er faktisk også nogen, der har første dag på job, nemlig min producer i dag, Carsten.
2: Det er en stor fornøjelse, Christian.
1: I lige måde. Eller det er ikke første dag, du er på arbejde nogensinde, men det er første dag, du er på arbejde sammen med mig. Går jeg ud fra alt, det ved jeg ikke. Du har arbejdet før, vi kan nævne det.
2: Jo.
1: Ja, men, altså, men det virker nemlig også sådan. Ja. Hvad skal du lave i weekenden, Carsten?
2: Jamen, jeg har kun Eurovision i morgen.
1: Ja, sådan tror jeg, at der er rigtig mange, der har det.
2: Ja. Det er noget, min datter har valgt.
1: Ja, sådan tror jeg også, at der er rigtig mange, der har det. Med det indtryk. Hvordan går det med det? Jeg skal være ærlig, jeg har ikke lige fulgt så meget med.
2: Jamen, vi vidste også på først på til finalen.
1: Nå, så du har heller ingen idé?
2: Nej, så alt er nyt.
1: Perfekt. Der tror jeg, at vi som ansatte i Danmarks Radio lige lynhurtigt skal gøre det, vi kan sige, men det er en massiv dækning af det her. Altså sådan, der er helt sikker på, at I kan holde jer opdateret på, hvordan det går. For mit indtryk er, at det går godt.
2: Ja, jamen det er, jeg kan også fornemme, at vi er stadigvæk med, og vi skal lægge ud med sang nummer 1 i morgen.
1: Til er det rigtigt?
2: Ja.
1: Hiv mig i håret, kalder mig Hanne. Nu har jeg aldrig.
2: Ja, det bliver så spændende.
1: Det bliver... Der var et eller andet med din turnering, der jeg ikke var sådan helt vild med. Kan jeg mærke, det var meget...
2: Jamen, det gør det.
1: Ja. Ja, nej, men nu bliver det værre. Nu er det som om, du sådan... Ja, men det gør det. Helt sikkert. Bling, bling. Det bliver rigtig fedt. Ja, eller din datter kommer til, jeg synes, det er rigtig fedt.
2: Jamen, jeg glæder mig.
1: Ja, den er god med dig, dog. Prøv at høre, det bliver fuldstændig vidunderligt. Det er en kæmpe fest, man kan følge med alle steder på Danmarks Radio, er jeg helt sikker på. Så har jeg faktisk også fundet en lille musikalsk lækkerhed frem til jer. Vi er ikke, altså det er ikke Eurovision-energien, men det er noget helt andet. Jeg skal lige advare om, hvis man befinder sig i et motorkøretøj, så kan man under den sang, vi skal høre nu, have lyst til at spille lufttrompet. Og der skal bare lige gøre opmærksom på, det er vigtigt, at man stadig har bare én hånd på rattet. Og jeg ved godt, det er svært at lave en lufttrompet sådan, men vi er nødt til lige at os, fordi det er svært at lade være. Velkommen til anden time af Christian Bundes radioprogram. Her er det et af mine yndlingsnumre. Det er Save Us med Himalaya. Hvis du ikke kender den, så starter den stille. Men det bliver ikke ved sådan.

0: Himalaya fra Sabers. Og nu en quiz, som forhåbentlig en dag tager landet med storm. Det er tid til. Har du katquizen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
1: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.
0: Og det er jo en quiz, hvis titel på mange måder forklarer sig selv. Det kræver er, at du tager din telefon og ringer 70 25 26 00 lige nu, og så vil jeg forsøge at gætte, om du har en kat eller ej. Jeg kan lige se, at i det sekund, jeg sagde det, så begyndte Kenneth K. at gå sin vej, og det er jo aldrig et godt tegn. Men lad være med at gøre som Kenneth K. Bliv foran din højtaler og skynd dig at ringe 70 25 26. Nu kom han tilbage. Han er glad igen. Alt er godt. Han er stadigvæk. Nej, men Kenneth, man kan ikke høre dig, når du gør det der. Det kan man ikke. Han står ud på den anden side af glasset ved at tage et headset på, og sådan meget engageret i, at han gerne vil snakke. Men det kan han ikke. Han er her igen, og det er det vigtigste. Det skal I også være. 70 25 26 00 skal I ringe, hvis I har lyst til at være med i Har du kat-quizzen. Du ringer ind. Jeg vil forsøge, om du har... hold da op. Har duftet ristet brød? Er jeg okay? Jeg vil forsøge at gætte, om du har en kat eller ej. Det er sådan set det godt og lange af det. Så ring nu. Og så hører vi ellers Ray med Where is my husband? Immense.

0: Det store talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker, Hadika Kuis.
2: Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
3: Det har jeg.
2: Okay.
3: Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
4: ikke. Nej!
1: Sofie Østergaard, velkommen Sofie.
4: Du er blevet kaninmor.
5: Jeg er blevet kaninmor, og vi er alle sammen i ekstase.
6: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
5: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
3: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på P4. Og

0: Rasmus Seebach, og jeg tænker, at man næsten har regnet ud, hvad den hedder, når man tænker på, hvor mange gange han sagde lige der. Det var uanset. Har du katquizen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
1: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.
0: Det er tid til har du kat-quizzen, hvor jeg vil forsøge at gætte, om en af jer har en kat eller ej. Eller ikke. Altså, jeg har ikke bare tænkt mig at sidde og sige, nå, jeg tror, at Paul i Bones, han har en kat. Jeg har tænkt mig at gætte, om du, Troels, har en kat.
4: Ja, prøv.
0: Nå, okay, det, der er en udfordring på. Troels, hvad laver du til daglig?
4: Jeg er pensionist.
0: Du er pensionist? Vidunderligt. Ja. Det er jo ret kattet, altså en ret kattet tilværelse, forestiller jeg mig.
4: Det kunne man måske godt tænke sig.
0: Ja. Hvad skal du lave i weekenden, for eksempel?
4: Ja, for eksempel på søndag, der skal jeg ud og køre noget rallysport. Den sport, jeg har dyrket hele mit liv.
0: Ja. Det kan jeg mærke, det synes jeg ikke var så pensionist-agtigt igen, Truls. Det var ikke lige det svar, jeg havde regnet med. Det er heller ikke særlig kattet at køre rally.
4: Nej, det er det nok ikke.
0: Nej. Også problematisk at have en kat i bilen, tænker jeg. Postman Peri havde et andet program, hvis der var en rallybil, han kørte i. Hvorfor skal du ud og køre rally, Troels?
4: Jamen, det er jo en sportsgren, som man er blevet bidt af som ung, ikke? Og så har vi fortsat med det hele livet. Det er sjovt, at det øver dine reaktionsevner ved at køre bil.
0: Ja, det skal jeg love for, at det gør. Og hvordan er det? Altså, rally, har du en siddende ved siden af dig og siger, drej for satan, ligesom når man ude og kører med sin kone?
4: Ja, det gør man, når man kører rally, så har man en anden kører med.
0: Ja, det giver mening. Og hvordan er det så sådan noget, er det på en bane, eller har man lukket noget ned, eller hvordan fungerer det?
4: Ja, det er typisk noget, det jeg skal køre på søndag, det er med løverprøver, det er sådan nogle industriarealer, der er spærret af på al anden trafik.
0: Nej, det lyder også meget rigtig fedt, kan jeg mærke, synes Troels. Ja. Hvad laver du ellers, når du ikke kører rally?
4: Ja, så er jeg pensionist, og så er jeg kirketjener, og...
0: Troels, du er et komplekst menneske, det er altså nødt til at sige. Der sker mange ting. For en mand, der er pensionist, ja. Så sker der mange ting. Du er rallykører og kirketjener.
4: Og jeg er formand på vores lokale vandværk, hvor vi har generalforsamling i aften.
0: Nå, der er sgu da nok at se til, Troels. Hold da op, jamen. Vent. Jeg tror, jeg kan en vittighed, som rammer to af dine interesser. Hvad sagde Jesus, da han satte sig ind i rallybilen?
4: Spændt selen.
0: Nej, sømmet i bund. Troels.
4: Ikke engang det.
0: Sømmet i bund, Troels.
4: Okay, ja.
0: Ja, tak skal du have. Jeg skal lige høre, bor du i hus, eller... det synes Carsten var sjov, han sidder helt ødelagt ud. Undskyld. Hvad hedder det? Bor du i hus eller lejlighed?
4: Hus.
0: Du bor i hus, ja. Og har du er pensionist. Har du en bedre halvdel?
4: Ja, det har jeg.
0: Det har du, ja. Og er hun også pensionist?
4: Yes.
0: Det er svært, men jeg forget, hvis jeg skal gætte nu, og det skal jeg jo, fordi det er en quiz, hvor jeg skal gætte, om du har en kat eller ej, så vil jeg gætte, fordi I har meget tid. Så jeg tror, og folk med meget, eller du har ikke så meget tid, men har din kone lige så mange hobbyer, som du har?
4: Og min kone har været, siger du?
0: Har hun lige så mange hobbyer, som du har?
4: Nej, det har hun ikke. Hun er et hjemmemenneske.
0: Nå. Hun er lidt kattet måske. Ej, men jeg tror simpelthen, Troels, at I har... Jeg tror, at I har en hund, fordi den har din hustru tid til at passe, mens du kirketjener og vandværker den og rallyer den.
4: Desværre. Du kan ikke sidde. Vi har ikke hund.
0: Nå, men har I en kat?
4: Ja, det har vi.
0: Ja, det betyder så, at jeg har givet dig forkert endnu en gang, men det var en...
4: Endnu en gang?
0: Ja, endnu en gang. Men prøv at høre, Troels, det var en sand fornøjelse at få lov til at tale med dig. Og så håber jeg, at du vinder dit rallyløb.
4: Det håber jeg også.
0: Vi krydser fingre. Og så får du æren af at høre et nummer, som Carsten han har lavet. Her er det Dodo and the Dodos med Giv Miau, hvad du har.
4: Ordentligt. Tak.

0: Dodo and the Dodos med Gi Miao, hvad du har, et nummer produceret af ingen ringere end dig, Carsten.
1: Du behøver altså ikke at hænge mig ud. Det er, jeg er virkelig ked af det. Jeg er vild med Dodo and the Dodos. Det er ikke med vilje.
0: Hvor det skal du slet ikke tænke på. Se, vi har fået den første sms, hvor der er en, der skriver... P4, stop så det miauen. Det er til at blive idioter at høre på. Det er jo fuldstændig rigtigt.
1: Det er garanteret ikke en, der ikke har kat.
0: Ja, eller en, der er en hund. Der er rigtig, rigtig mange spændende muligheder. Prøv at høre, vi har en masse godt til jer her den sidste halve time af Christian Bundens Højdeprogram i dag. Men inden vi kommer så langt, så skal I lige have nogle regionale nyheder, fordi klokken den er blevet 15.30.
2: Nyheder fra DR Midt og Vest.
3: Ordblinde bliver urimeligt behandlet ved folkeskolens retskrivningsprøve. Det mener de 20 danske ordblinde efterskoler, der er gået sammen om et borgerforslag til Folketinget. Efterskolerne beder politikerne om at tillade det elektroniske hjælpemiddel tale til tekst i eksamenssituationer. Det siger forslagsstiller Tina Kold fra Sønder Fælling Efterskole.
4: For eksempel så er jeg også meget afhængig af mine briller, og man får ikke frataget sine briller, når man er til eksamen. Derfor synes jeg, det er et rigtig vigtigt hjælpemiddel for ordblinde elever, at de også har deres hjælpemidler, når de er til prøven.
3: Tina Kold håber, at forslaget henter det nødvendige antal underskrifter, så undervisningsministeren i sidste ende ændrer reglerne for ordblinde til eksamen.
4: Der står i overordnet set i prøvevejledningen for prøver på særlige vilkår, at ordblinde elever ikke må stilles dårligere end andre elever. Og det gør man, når man fratager deres hjælpemidler til prøven.
3: I alt kræves der 50.000 støtter for at bringe et forslag til behandling i Folketinget. Og lige nu der har det her forslag fået 1.900 støtter. En guldmedalje har udløst en forlænget kontrakt til trænerteamet for Herning Blue Fox. Klubben har netop vundet det danske ishockeymesterskab, og nu fortsætter cheftræner Garth Murray og assisterende træner Barry Smith endnu 2 år. Sportsdirektør Peter Regin glæder sig over, at klubben fortsætter samarbejdet med duen. Vi er meget glade for at kunne beholde Garth i 2 år mere. Han er en dygtig træner, men står også for nogle af de værdier, som vi vægter højt med disciplin og hårdt arbejde, siger han. Cheftræneren selv ser frem til at fortsætte arbejdet i Herning. Jeg er begejstret over at blive i Herning. Det er en fornøjelse at være vidne til og være en del af holdet, siger han. I aften og nat får vi skyer med regn eller byer, og temperaturerne de kommer til at ligge mellem 3 og 8 grader. Så får vi en svag til jævn vind fra syd og sydøst, som drejer om i sydvest og vest. Det var nyhederne fra Midt- og Vestjylland, der den her fredag eftermiddag er med Thomas Bak.
2: Der er nu cirka en halv time, til du kan gå på weekend.

Lækker fra Somber. Du lytter til Christian Mundens radioprogram, hvor jeg har selskab af min producer for i dag, Carsten. Og Carsten, han er sådan en menneske, som samler på, så vi kalder dem, skørebøger. Og i dag, der havde Carsten en bog med, som blev udgivet oprindeligt i slutningen af 1800-tallet, som hedder Den Kloge Kones Bog. Den indeholder blandt andet behandlinger, hvis man er syg. Og det jeg tænkte var, at hvis der nu var nogen af jer, der gik og skrantede herop til weekenden, så var det måske meget godt, at I lige fik et par tips fra bogen. Så velkommen til den første og formentlig sidste udgave af Lægens Kabinet. Hvis du er blevet stukket af en gedharms, det kan jo ske, så skal du knuse nogle fluer og lægge dem på det stukne sted. Jeg går ikke ud fra, at det er fysisk det. Altså, hvis du bliver stukket på din terrasse, skal du ikke knuse nogle fluer og lægge dem der. Ja, det er der på kroppen, hvor du er blevet. Ellers så virker det ikke. Hvis du døjer med store modersmærker, så stryg med et lis hånd hen over stedet, så vil modermærket forsvinde. Engelsk syge. Det kan man jo risikere at fange sig på sådan en fredag her. Den er meget relevant, fordi kun i dag, I kan modtage behandlingen. Ellers skal I vente nu. Skær på en fredag den syge snegle på hænder og fødder. Først på den højre fod og den venstre hånd. Og bor derpå et hul i et egetræ. Læg alle de afskårne negle derind. Og slå en prop af samme træ i hullet. Det er som at høre Peter Korsrup Gørsling, det her. Hvis du er blevet bidt af en hund, så skal den aflives, men det står der ikke noget om her. Der står til gengæld, vask straks såret i din egen urin, og læg nogle af hundens hår på stedet. Bad det derpå flittigt i koldt vand. Det er faktisk meget samme strategi, som hvis du bliver stukket af en brandmand. Hvis du døjer med hævede fødder, læg lærredsklude fugtet med din egen urin på fødderne. Mums. Og sidst men ikke mindst, hvis du går og døjer med betændelse i fingeren, og det gør man jo nogle gange, så tager du den dårlige finger en stund i øret på en kat, så vil fingeren straks begynde at læse. Der står ikke noget om, hvordan at man holder katten nede, mens man stikker en finger i øret på den, men det må I selv lægge råd med. Det var lidt sundhedsråd fra lægens kabinet. Og tusind tak for lån af bogen, Carsten. Det er jeg meget, meget glad for. Nu skal vi høre ham med gitaren fra en mand, jeg tænker aldrig nogensinde har fejlet noget, nemlig Christoffer.

0: Og alle kan være modeller i det her indslag, fordi det er radio. Det hedder, hvad har du på? Det, du skal gøre lige nu, er, at du skal tage din telefon, ring 70 25 26 00, og simpelthen bare fortælle, hvad du har på, så du kan være med til at inspirere andre. Og det er radio, det her, så alle kan, som sagt, være modeller. Der er ingen grænser for, hvor høj, tynd, tyk eller hvad end man nu er. Det er bare at ringe 70 25 26 00 og fortælle, hvad man er på. Og hvis man tænker, ej, men skal jeg have et eller andet fancy på? Prøv nu at høre. Alle tøjtyper er selvfølgelig velkomne. For eksempel, hvis du nogensinde har været i København, så ved du, at man kan tage hvad som helst på i byen. Der er ikke nogen, der kan stoppe ind. Så tag din telefon og ring 70 25 26 00 lige nu for at hjælpe jeres medlyttere. Og så kan vi lige tage den her apropos-sang, mens I ringer 70 25 26 00.
1: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave.

0: Man, I feel like a woman. Weekenden står for døren. Måske skal du til fest. Måske skal du ud og spise. Måske skal du bare ses med nogle venner. Lige meget hvad, så kan en potentiel tøjkrise lure lige rundt om hjørnet. Og derfor så har I nu muligheden for at inspirere hinanden i et spritnyt indslag, der hedder Hvad har du på? Og den første, vi skal hilse på, er dig, Lonnie.
1: Goddag.
0: Goddag. Lonnie, jeg havde selvfølgelig ikke lige, jeg var ikke helt forberedt på, at min producer Carsten, han var sådan, nå ja, damer kan, men alle kan være med. Det er bare, Lonnie, jeg er nødt til at stille spørgsmålet, hvad har du på?
1: Jeg har sorte sko, hvide skjorte og blue boxer.
0: Ja tak. Jeg er helt forkert på det, når jeg siger, at vi er på god gang med Bornholm.
1: Det er jo det, vi er. Det er jo din yndlingsø, ikke?
0: Det kan du regne med, det er. Og det er benhårdt, fordi begge mine forældre er fynboer. Ja, men Lonnie, prøv at høre. Det lyder simpelthen fuldstændig fantastisk. Og er det et outfit, du selv har sammensat? Eller har du fået hjælp til det?
1: Ja, det må man sige, for jeg skal på arbejde, så jeg så tjener i aften. Så det er arbejdstag.
0: Ved du hvad? Det giver rigtig god mening. Ja, men Lonnie, tusind tak skal du have. Og have en vidunderlig weekend. Vi iler videre til dig. Hej, Thomas.
2: Ja, hej så.
0: Thomas, hvad har du på?
2: Jamen, jeg er iført en klassisk sort regnflyverdragt med tilhørende sorte gummistøvler.
0: Ja, tak. Hvad har fået dig til at sammensætte det outfit?
2: Jamen, det er simpelthen, fordi jeg står ved at vaske en hund, der skal udstilles i weekenden.
0: Så er det udstilles eller udstoppes?
2: Udstilles.
0: Det er en meget vigtig differentiering, kan man ikke
2: synes. Ja, absolut.
0: Ja. Hvad for et statement forsøger du ligesom at sende med det her outfit?
2: Jamen, det er egentlig et spørgsmål om, at jeg helst ikke ønsker at blive alt for våd selv, men hunden skal jo være ren.
0: Det er selvfølgelig rigtigt. Og hvis man er heldig, så kan man gøre nogle andre våde med sit outfit. Altså hunden, når man vasker den. Prøv at høre, Thomas, det lyder bare fuldstændig vidunderligt. Og jeg håber, at der er nogen, der vil sende dig en lille kæk kommentar for det outfit. Det lyder rigtig, rigtig godt. Sidst men ikke mindst, så har vi dig, Daniel.
3: Ja, hej med dig.
0: Daniel, hvad er du på?
3: Hej, hej. Jamen, sorte blanke sko, sorte strømper, sorte bukser med preskolder,
0: ja.
3: Hvid skjorte med et lille logo på kraven og en sort habitjakke.
0: Nu har jeg aldrig. Det er vel ikke sådan, jeg lige kan få dig til lige at dreje en gang rundt om dig selv hurtigt?
3: Det er svært, for jeg sidder godt nok i bilen.
0: Det skal du virkelig lade være med at gøre så. Det må du for guds skyld ikke gøre. Men mindre, hvis der er en rundkørsel i nærheden, vil jeg gerne lige have, at du tager en omgang. Men ellers så er alt godt. Daniel, har du selv sammensat det her outfit?
3: Ikke helt. Det er arbejdstøjet.
0: Men, det er arbejdstøjet, ja.
3: Jeg er på vej hjem fra dagens sidste opgave, og jeg er bedemand. Så.
0: Du er bedemand? Ja. Ja, det er jo begrænset, hvor spraglet det ligesom kan blive.
3: Det skal se ordentligt ud, jo.
0: Det skal det i hvert fald. Er det nogensinde som bedemand, har man nogensinde lyst til at tage et par festlige underbukser på?
3: Det kan du sådan set sagtens gøre. Der er ingen, der kigger jo.
0: Nej, det er det, jeg mener. Men det er aldrig noget, du har overvejet.
3: Jeg vil sige, at jeg har aldrig delt det med mine kolleger. Eller det, men det kan da være, at de bliver nysgerrige nu.
0: Ja, bestemt. Jamen, prøv at høre, Daniel. Tusind tak. Jeg håber, at der er andre, der bliver inspireret af det. Og så have en fuldstændig vidunderlig weekend.
3: Tak skal du have i lige måde.
0: Tak. Det var Hvad har du på? Som I kan høre, er der masser af muligheder at kaste over derude. Specielt hvis man skal vaske hunden eller til begravelse. Her er det Nelly med Hot in Here.

0: Vi er ved at nå vejs ende i Christi Bundens radioprogram for i dag. Det har været en udsøgt fornøjelse at få lov til at sende radio for jer endnu en gang. Carsten, det har været en fornøjelse at have besøg som producer.
1: I lige måde, Christian.
0: Tak skal du have. Jeg håber, at I får en fuldstændig fantastisk weekend, når I kommer dertil. Alle sammen. Jeg tænker, at der er nogen af jer, der holder super meget ferie allerede. Ha' det skønt. Men inden vi siger helt farvel, så skal I selvfølgelig sendes ordentligt på weekend med et vaskeægte fredagsnummer. Det her, det er svensk. Det er næsten lige så dejligt som Robin. Det er faktisk mere dejligt. Det her er Avicii med Levels. Rigtig, rigtig god weekend.

0: Levels fra Avicii. Om lidt er der P4 eftermiddag, men først er det tid til radioavisen, fordi klokken den er simpelthen gået hen og blevet 16.
1: Venstre vender på en tallerken og støtter nu et nationalt sprøjteforbud. Under valgkampen var der ellers stor modstand fra Venstre, der hellere ville afsøge andre muligheder for at beskytte drikkevandet. Men nu er det en nødvendighed for at nå i mål, siger Troels Lund Poulsen.
2: Venstre kommer til at støtte et nationalt sprøjteforbud for netop at sikre, at vi tager hånd om fremtidens grundvand og ikke mindst den måde at beskytte det grundvand, som min datter og kommende generationer har krav på at få.
1: I valgkampen gik bølgerne højt om drikkevandet, hvor der i mere end halvdelen af de undersøgte vandboringer er fundet pesticidrester, og hvor niveauet af nitrat flere steder er så højt, at det øger risikoen for tarmkræft. Det fik Alternativet, SF, De Radikale og Enhedslisten til at foreslå et nationalt sprøjteforbud nær de arealer, hvor der dannes grundvand, hvilket svarer til et areal på størrelse med halvdelen af Fyn. Det støttede regeringskollegerne i Moderaterne og Socialdemokratiet, og også de konservative, og nu gør Venstre også, siger Troels Lund Poulsen.
2: Det er en bunden opgave at finde en løsning på, og det er også derfor, at jeg nu siger, at Venstre kommer til at støtte et nationalt sprøjteforbud.
1: Med de igangværende regeringsforhandlinger, hvor flere af forbudspartierne sidder med ved forhandlingsbordet, er det her en måde, Venstre kommer de andre partier i møde på, lyder det fra vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
3: Troels Lund Poulsen appellerer jo til alle partier om at bøje sig, og det gør Venstre så også her. Man må så også sige, det var også et område i valgkampen, hvor Venstre havde det meget, meget svært, og deres egen analyse er, at det formodentlig er noget af det, der har kostet Venstre.
1: Dronning Margrethe, der i går blev indlagt på Rigshospitalet med hjertekramper, er nu blevet opereret. Hun har fået foretaget en ballonudvidelse af hjertets kranspulsåre, oplyser kongehuset. Helene Rønberg Christensen, du er ved Rigshospitalet. Ved vi, hvordan dronning Margrethe har det?
4: Vi ved, at dronningen fortsat er indlagt, og vi må formode det til observation efter operationen, men ifølge kongehuset, så er hun det, man kalder for velbefindende. Dronningen hun er opereret efter den her hjertekrampe, som er noget, man kan få, når der ikke kommer ilt nok til hjertet, simpelthen fordi de her årer, man har inde i kroppen, kalker til. Og selvom det måske kan lyde alvorligt med sådan en ballonudvidelse og hjertekramper, så er det ikke nødvendigvis her på Rigshospitalet, hvor jeg står. Der udfører man altså tusindvis af de her operationer hvert år, op til 10.000 om året i alt. Og ved sådan en operation, så fører man sådan et lille kateter ind i hjertet, der hvor proppen har sat sig fast, og så laver man den her ballonudvidelse. Og det er helt normalt, at man bliver indlagt til observation her efter, og det er altså også det, vi må formode, at dronningen er. De oplyser selv, at hun vil være nogle dage endnu.
1: Og vores sundhedskorrespondent Peter Kvartrup Geisling fortæller også, at det er et mindre indgreb, dronningen har fået lavet.
5: Det er helt udramatisk. Det er en rutineoperation. Normalt vil der gå 1-2-3 dage, så er patienten udskrevet, så man ikke dronningen er tilbage på Fredensborg i løbet af et par dage.
1: Her i Kristi Himmelfartsferien runger marker og skove omkring den lille by Jystrup på Midtjylland af vilde kampråb, sværslag med skjolde, pistolskud og kanoner. Over 900 unge fra blandt andet Danmark, Tyskland og Sverige er samlet til Danmarks største rollespil, hvor de iført middelalderlige krigskostymer kæmper mod hinanden og laver bål over mad. Og Radioavisens reporter Maria Vestergaard Møller har været med.
6: Jeg har bevæget mig ud på en mark her i Jystrup på Midtjylland, og uanset hvor jeg drejer blikket hen, så bliver jeg altså mødt af mennesker iført rustning og kjortel og svær. Der er nemlig over 900 rollespilsentusiaster samlet på den her slagmark, som de selv kalder det. Og her kæmper de altså en brav kamp mod hinanden til det her kæmpestore rollespilsarrangement. Og jeg har fanget to af dem, der er med. Far og søn, Lasse og Gustav Lundager. Lasse, lad mig lige høre dig. Hvorfor deltager I det her arrangement?
7: Jamen, det er jo en fantastisk oplevelse. En fantastisk weekend og en fantastiske minder, man får med fra sådan en tur.
6: Og Gustav, du er jo med for første gang, og også den yngste deltager, bare 13 år gammel. Hvordan har det været for dig indtil videre?
8: Det har været fedt.
6: Hvordan er det gået på slagmarken?
8: Altså, vi har tabt mest, men det er jo sådan, det er.
6: Og jeg ved, I har nogle flere kampe, I skal kæmpe. Rigtig god fornøjelse.
1: Vejret deler landet mod vest, skyde med spredte byger og mellem 8 og 13 grader. Mod øst sol og mellem 12 og 16 grader. Henrik Kinchely er redaktør i studiet, Nina Høgsberg.
9: Det her er P4.

0: For Lula med Perfect Tense.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Mette Skov Jensen.
0: Og det er på en fredag eftermiddag, hvor vi varmer op til weekenden med
2: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
0: Og kampen om fredagsmusikken står denne gang mellem DJ Joey K. og DJ Roman. Og velkommen de herrer her i radioen.
3: Tak.
0: Ja, er I der? I er lidt langt væk fra telefonen. Kan I lige rykke tættere på telefonen begge to? Det er, fordi I er på i linje den her fredag eftermiddag med hos os. DJ Joey, du skal i aften spille på Latin & Ly i Viborg. Mange har jo forlænget weekend på grund af Kristi Himmelfartsdag i går. Er det noget, du tror smitter af på folks lyst til at komme ud og feste i aften?
4: Ja, absolut. Det er det der. Det er da helt klart. Det er også, at vi skal jo lige se, hvad det er, der kommer til at ske med resten af weekenden. Det er jo dejligt altid at holde weekend, og så kan man godt mærke, at folk vil gerne ud og bruge nogle penge også.
0: Så du forventer, der er godt gang i den på dansegulvet i aften simpelthen?
4: Det regner jeg med.
0: Og DJ Roman, du er også i sving som DJ i aften på Foxen Havns i Herning. Hvordan tror du, fredagsstemningen er der?
3: Jamen, det tror jeg, der er god.
0: Jeg skal lige have dig meget tættere på linjen. Kan du komme? Ja, lidt tættere på, hvis du kan, så kan vi høre det rigtigt.
3: Jeg tror, der er gang i den. Der sker altid lidt her, og så når... Ja, vejret er jo ikke lige så godt, men der plejer at være lidt folk ude.
0: Ja, det kan lukke folk indenfor, at det regner udenfor. Nu skal I to jo skabe fredagsstemning her i P4 eftermiddag, og temaet for battlen er den her gang en Eurovision-banger, der får folk ud på dansegulvet. Fordi i morgen i Wien, der forsvarer Søren Torpegaard Lund jo de danske farver ved Eurovision-finalen, og det gør han jo med Før Vi Går Hjem.
5: Min krop den

0: Ja, det er for første gang i 29 år, er det altså en dansksproget sang, der er videre til den store Eurovision-finale. Søren Toppegaard Lund med Før vi går hjem. DJ Joey K., er det her en klokkeklar vinder, tror du?
1: Ja, det tyder i hvert fald, at han kommer med i top 3. Det kan man godt se på resultaterne igennem semifinalerne og sådan alle de gange, han lige har haft stemmer. Så jeg tror på, at den her sang, den kan virkelig give Danmark og få Danmark tilbage efter så ja, 10 års uden vinder.
0: Jamen ved du hvad, vi bruger Eurovision-finalen her som inspiration til?
2: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
0: Yes, fordi hvad er det for en DJ, der har valgt den Eurovision-banger, der kan få dig ud på dansegulvet? Battlen står altså mellem DJ Joey K. og DJ Roman. Og Joey, vi begynder simpelthen over hos dig. Og du får lov til at lægge ud med vinderen af Eurovision 2023. Det er svenske Loreen.

0: Ja, hun vandt jo med den her tattoo. Didi Joey, hvorfor skal lytteren vælge din sang?
1: Jamen, det er helt klart, fordi at også nu, hvor det er, at vi kun kan stemme på internationalt eller de andre sange end vores egen, som jeg helst gerne selv vil, så synes jeg, at Loreen, hun har lavet et fantastisk job også og vundet to omgange. Så Sverige, de kan et eller andet, og især med de her to sange, som hun har lavet, som der er blevet vundet med, så synes jeg, at det her, det er i hvert fald en af de sange, som jeg synes, man skal høre. Og stadigvæk også på dansegulvet kan få hoppet og energien af.
0: Så altså svenske Loreen med Tattoo, det er DJ Joey K's bud. Og DJ Roman, du er simpelthen også gået svensk. Du har kigget på 1999-finalen i Jerusalem. Der ryger den her svenske banger helt til tops.

0: Så har vi fat i Charlotte Nielsen med Take Me To Your Heaven. DJ Roman, hvorfor skal lytterne stemme på din sang?
1: Jamen, jeg synes, det er en meget festlig sang, og så synes jeg bare, at der er noget god energi i den, uden at tage det helt væk fra god original musik også. Så jeg synes, der er sådan en originalitet, men samtidig med en masse power i den. Og så har jeg også spillet den det gange, så det er en, jeg godt kan stå inde for, som man siger.
0: Ja, Joey, det er spøjs. Du vælger svensk, og DJ Roman vælger svensk. Hvad er det med de svensker der?
2: De har bare fået formået at lave nogle fantastiske sange, og vores naboland kan bare et eller andet med musik. Vi har jo masser af producerende DJ's også, som der kommer fra Sverige, så de kan bare et eller andet inden for musikkens verden. Så det kan man ikke tage fra, og mig og Roman havde ikke snakket sammen om svenske artister overhovedet, men det er lidt sjovt, vi har de samme smage.
0: Ja, det kan du bekræfte, DJ Roman. I har slet ikke snakket sammen om det, at det skulle være svensk det her, vel?
1: Nej, jo. Nej, vi har faktisk ikke snakket sammen, så jeg var faktisk også lidt overrasket. Og så også to forskellige tidspunkter, hvad kan man sige, årtier.
0: Ja.
1: Så man, altså, ligesom Joe siger, de er bare gode til at lave musik, og ja, det har de jo været siden 60'erne, skulle jeg til at sige.
0: Ja, det er det med svenskerne, men nu skal vi altså have afgjort, hvem Aya har simpelthen fundet den Eurovision banger, der sender lytterne i fredagshumør og kan få os alle sammen ud på dansegulvet. Det er jo altså kun dig, der lytter med, der kan afgøre det. Så nu sætter jeg i gang i sms-afstemningen. Er det Loreen med Tattoo? Så skriver du i din sms vest. Efter et mellemrum skriver du Joey. Er det Charlotte Nielsen med Take Me To Your Heaven? Så skriver du vest. Og efter et mellemrum skriver du Roman. Og så sender du din sms til 1212. Så se at komme i gang med afstemning. Vi skal simpelthen have fundet ud af, hvad er det for en Eurovision-banger, der sender dig i fredagshumør og kan få dig ud på dansegulvet.

0: American Girls her fra Harry Styles. DJ Joey K. og DJ Roman, de er altså begge spændte på, hvilken svensk Eurovision-banger, der kan få dig i fredagshumør og få dig ud på dansegulvet. Du kan stadig nå at kaste en sms-stemme afsted. Den skal afsted til 12:12. Er det Loreen med tattoo, så skriver du Vest Joey i din sms til 12:12. Er det Charlotte Nielsen med Take Me To Your Heaven, så skriver du Vest Roman og sender den afsted til 12:12.
1: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
0: Yes, det er det, vi har fuldstændig gang i lige nu her. Kampen om fredagsmusikken. Og mens I stemmer, så vil jeg lige prøve at høre til dig, DJ Roman. Du spiller jo både til private fester på popper i Herning. Hvor meget hitter egentlig Grand Prix-sange?
2: Jamen, det er lidt forskelligt. Altså, det er mere inden for, ligesom nu, når der er sådan, der lige temaet er i radioen eller i fjernsynet og sådan noget, så er folk bevidste om det, og så sker det, at folk spørger. Men jeg synes ikke, at det er igennem hele året, at der bliver spurgt til det. Så er det mere med Melodi Grand Prix.
0: Ja, det er sådan en sæsonting, og det kan lige sige, du har en lille hæpper bag Peter der, kan jeg høre, som blander sig, det er så hyggeligt. Men altså, du siger simpelthen, at Grand Prix-sange, det er de danske, der hitter mere end Eurovision-vinderne?
2: Ja, det gør det. Det er i hvert fald lige der og til det, jeg spiller, og det er jo lidt blandet, så jeg vil sige, at det er lidt mere Melodi Grand Prix, end det er Eurovision-sange. Mm. Der er meget gang i Eurovision-sange, men de er nok også lidt mere bredt aspekt, så nogle gange så kan det godt blive noget. Det er ikke sikkert, at folk altid kan relatere til en fest.
0: DJ Joey, årets danske Eurovision-sang, som vi jo hørte lige før du går hjem med Søren Toppegaard Lund, den ved jeg, den ligger lun hos bookmakerne, og egentlig også hos dig. Forventer du, det er en sang, som folk vil efterspørge også efter Eurovision?
3: Det er jeg faktisk sikker på, også fordi vi har en lille trend med rigtig forskellige genrer af musik, der er kommet fra fra de andre lande af, som for eksempel også Afrobeat, som sangen egentlig også blev bygget lidt op på. Og det tror jeg, det er også en af tingene, der gør, at den giver nogle ting og noget magi til dansegulvet også. Så jeg er sikker på, at den kommer til også at få en god plads i de danskes hjerter, hvis den også selvfølgelig også vinder.
0: Ja, det bliver jo spændende at se, om den går helt til tops. Hvem er jer to, der går til tops her i DJ Battle? Det bliver afsløret lige efter, Mariah Carey har sunget Dream Lover. Der kan stadigvæk lige nå at blive sendt en sms afsted. Hvis du synes, at det er Loreen med Tattoo, du gerne vil høre, så er det Vest Joey til 12:12. Er det Charlotte Nielsen med Take Me To Your Heaven, så er det Vest Roman til 12:12.

0: Mariah Carey. Jeg vil lige sige, sådan som hun synger, så kan hun jo sagtens også have stillet op i Eurovision med den her Dream Lover. Men det gjorde hun jo slet ikke. Nej, hun udgav den på albumet Music Box tilbage i start 90'erne. Se, nu skal vi have afgjort DJ-battlen, som den her gang står mellem DJ Joey K. og DJ Roman. Og I har jo været peget på en svensk Eurovision-vinder til temaet, hvilken Eurovision-banger kan få folk ud på dansegulvet. Og Joey, du har jo peget på Loreen med Tattoo, og Roman, du har peget på Charlotte Nilsson med Take Me To Your Heaven. Det er jo fra hver sit år 10, fordi Loreen vandt jo i 2023, Joey, hvis jeg husker ret. For anden gang, eller var det tredje gang? Nu er jeg faktisk med i mistet det. Kan du huske det? Var det anden eller tredje gang, hun var... Ej, det var anden gang, hun vandt, ikke? Var det ikke sådan, det var? Og så har hun været med nogle gange. Og så, ja. Roman, du var meget længere tilbage i den musikalske historiekasse der. Vi var tilbage i 99 med Charlotte Nilsson, ikke? Nå, nu kan jeg ikke trække den længere. Nu skal vi simpelthen have afsløret, hvad det er, lytterne har stemt. Og der må jeg sige, at nostalgien den vandt den her gang. DJ Roman, der var flere stemmer på din gamle Eurovision-sang. Ah, gamle og gamle. Den er fra 99. Den her med Take Me To Your Heaven. Det er nok nostalgien i det. Tror du ikke det, at man kan komme tilbage og mindes de gode gamle dage?
1: Ja, det er, eller det er en god sang, men jo,
0: ja, jeg også det. Og Joey, den gik ikke den her gang, men det var en god match imellem jer, og... Og Roman fortjener vel også at vinde en gang imellem, gør han ikke det?
2: Åh, oh, det gør han da. Helt sikkert.
0: Godt. Tusind tak, fordi I gad battle med den her fredag eftermiddag. Rigtig god arbejdsløst på diskotekerne. Og så kommer altså her den sang, som flest af jer stemte på, nemlig Charlotte Nilsson. Take Me To Your Heaven.

0: Charlotte Nelson, Take Me To Your Heaven, vinder af denne uges DJ Battle. Nu er det tid til nyheder 90.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Selvom det ikke er Christiansborg politikere, der driver sygehuset i Aalborg, så bør de alligevel hjælpe til. Sådan lød det fra Enhedslistens sundhedsordfører Peter Velblund, efter 8 fagforeninger har klaget over forholdene til både Arbejdstilsynet og Styrelsen for Patientsikkerhed. Her mener, der kan være brug for ekstra penge fra Folketinget for at sikre, at tingene fungerer bedst muligt.
3: Så er det også et økonomisk aspekt, som jo mere er et ansvar, der ligger på Christiansborg, og derfor bliver det her også noget, jeg kommer til at rejse over for en sundhedsminister, når vi får sådan en, når der er dannet en regering, i forhold til, hvordan vi kan sikre både vilkårene for vores dedikerede personale på sygehusen, men selvfølgelig også for de nordjyske patienter.
2: Klagen går på alt fra dårligt indeklima og defekte klokkesnore til en generel følelse af, at behandlinger foregår i ufærdige rammer. Peter Velblund mener, at man skal tage det meget alvorligt.
3: Ja, det er jo sindssygt alvorligt og meget, meget bekymrende, og jeg må også bare sige, at de forhold, vi kan høre, der er på det nye universitetshospital, er jo helt horribelt.
2: Hospitalsledelsen oplyser i et skriftligt svar, at de står inde for patientsikkerheden.
4: Sygt. Min hjerne eksploderede. Jeg synes, det var ægte spændende til sidst.
2: Sådan lød det i går aftes, da Søren Torbegaard som den næstsidste blev sendt videre til Eurovision-finalen. Han har været elev på Dansk Talentakademi i Holstebro, og her glæder viceleder Kim Harris sig til at følge finalen.
5: Jamen, det er da kæmpe stort. Altså, jeg er jo generelt altid glad for, når vores elever, der gerne vil den vej i branchen, så kommer det.
2: Kim Harris har kendt Søren Torbegaard, siden han var 11 år gammel, og han har altid set en stor stjerne i Eurovision-finalisten.
5: Han har sådan en helt speciel dedikation og en helt speciel glæde ved at stå på scenen, ikke? Og optræde og have en super dejlig udstråling også, ikke?
2: Eleverne på Dansk Talentakademi i Holstebro afholder et fælles arrangement i morgen aften, hvor de sammen skal hæppe på en Eurovision-sejr til Søren Torbegaard. Og spørger man Kim Harris, så er der ingen tvivl om, at det bliver sejr til Danmark.
5: Ja, selvfølgelig vinder han. Helt klart. Jeg er overbevist om, at han vinder.
2: Forårets to største profiler i Superligaen spiller her i landsdelen. FC Midtjyllands offensive spiller Arl Simsi er netop kåret til forårets profil i Superligaen i Tipsbladets traditionrige afstemning blandt ligaens trænere. På andenpladsen finder vi Viborg FF's Thomas Jørgensen. Simsi har fået 35 ud af maksimalt 55 point, hvilket er 14 mere end nummer to. På søndag spiller de to klubber sæsonens sidste Superliga-kamp. FCM er sikker på andenpladsen i ligaen, mens Viborg kæmper for at nå en tredjeplads og bronzemedaljer. I aften og nat bliver det skyet med regn eller byer. Temperaturen de falder til mellem 3 og 8 grader, så får vi en svag til jævn vind fra syd og sydøst. I den sydvestligste del der kan det være en frisk til hård vind. Det var nyhederne fra Midt- og Vestjylland, og de er den her eftermiddag læst og redigeret af Thomas Bach.

0: Rihanna med Love on the Brain. Se, det er jo kendingsmelodien til, at vi lige tjekker ind hos P4's Trafikcenter og hos dig, Helene Hylledi. Det vi snakkede jo under Rihanna, sådan bag om programmet, dig og mig, om, at der er nok mange, som hvis de skulle et eller andet sted hen, så kørte de allerede sted i går, fordi de har forlænget weekend. Er det en tendens, du kan genkende på trafikkorten i dag?
1: Ja, altså jeg kan jo nok godt allerede afsløre nu, det nok bliver en stille eftermiddag i dag. Fordi som du siger, så tænker jeg nemlig, at folk har taget en ekstra fridag. Fordi det er utrolig fredeligt på vejene lige nu. Jeg har ikke fået nogen opkald i dag, og min kort, de viser ingen tæt trafik, så man burde ikke møde nogen udfordringer lige nu. Men det er jo gode nyheder. Skulle man alligevel stå på noget derude, så kan man jo ringe til mig på nummeret 70 100 110.
0: Ja, men tak for det, Helene. Vi samler på gode nyheder, ikke mindst fra trafikken. Så det er altså 70 100 110, hvis der altså skulle komme en prop i trafikken et eller andet sted.

Louis Henderson og den her meget i ørefaldende melodi gør det hele forfra. Med den i ørerne, ja, så er klokken lige passeret de 20 minutter i 5. Og vi fortsætter med Albert Heath, fløjtende i gang her i baggrunden, og det er på nummeret, der hedder

0: Daisy med Albert Heath.
1: God eftermiddag med P4.
0: Ja, i morgen, der kan vi måske fejre den fjerde danske Eurovision-sejr for i år. Der stiller vi jo altså med en, der ifølge bookmakerne er blandt favoritterne. Jeg er sikker på, at du har hørt den en del gange på det seneste. Søren Toppegaard Lund med Før vi går hjem. Og Søren her, han gik faktisk for nogle år siden på Dansk Talentakademi i Holstebro, hvor du er viceleder Kim Harris. Velkommen her, ja, i P4 eftermiddag. Simon Gang, vinder ham Søren i morgen?
2: Ja, det er overbevist om, han gør. Nu har jeg jo set, der er sket lidt med de der nummeringer her. Han har røget lidt ned på en 6. plads, fordi han skal starte som nummer 1. Men jeg er overbevist om, at han gør det så sindssygt overbevisende godt, at han, at man ikke glemmer den. Mm. Den ligger en høj bare for de andre, der kommer efter, ikke? Så jeg satte så stærkt på, at han vinder.
0: Yes. Du har jo kendt Søren Toppegaard Lund, siden han var bare 11-12 ja. År gammel. Ja, så rigtigt. Du en stjerne i ham dengang også?
2: Jeg så i hvert fald en, der synes, det var rigtig sjovt at lave teater. Og en, der var rigtig dedikeret og havde det kan man jo tale, naturtalent, ikke? Altså, det var naturligt for ham. Han klædte scenen, og scenen klædte ham. Mm. Og det var tydeligt allerede dengang.
0: Så, hvad er det, han kan? Altså, han klæder scenen, siger du, men hvad kan han ellers?
2: Jamen, det er fordi Søren er så, for det første er han jo så person, så skæmmet ordentligt menneske. Altså, han har jo altid, og det er jo en af de ting, som nogle gange kan gå lidt af gurk, ikke? Det er jo det der med, når man får succes, så kan det stige helt til hovedet. Og man kan glemme lidt at holde begge fødder på bord, på jorden og være lidt grounded. Og det har Søren altid været. Uanset hvad han har haft af roller, eller hvad han har deltaget i, så har han altid det der med at opføre sig som ordentlig menneske. Og han er et gennemgodt menneske på alle parametre. Men så havde han det der med, at han også var dedikeret. Han var det der med, at han var meget koncentreret og fokuseret og leget med stoffet på scenen. Altså, han afprøvede ting. Han var levende. Han har et fantastisk nærvær, Søren, når han er på en scene. Han er altid til stede, det han laver. Og hvis man følger ham sådan henover, som jeg var det heldig at gøre, og nogle gange også til forskninger, samme forskninger med ham nogle flere gange, så kan jeg se, hvordan han hele tiden arbejder og fornyer sit materiale. Og den nysgerrighed er bare rigtig vigtig at have. Så det ikke bare bliver en reproduktion, så man bare går ind og gør det. Mm. Men man er det. Det er simpelthen de evner, som Søren har. Indlevelse og... Ja.
0: Det lyder jo virkelig som om, at han står på den helt rigtige scene i morgen med Eurovision. Og altså gået på Dansk Talentakademi på et tidspunkt også. Lige her til sidst, Kim Harris, altså gør I noget særligt for at bakke op og mener jeres egne talenter, der altså nu står der i Eurovision-finalen?
2: Altså, jeg har selvfølgelig skrevet til ham, fordi jeg kender Søren godt. Men jeg ved, at alle eleverne, de samles på akademiet i morgen på den store skærm, på den store lærred, og holder Grand Prix-aften. Og så sender vi alle de positive og

0: kærlige tanker ved Kasse Herm, fordi de kender ham. Han har også været nede og undervist hos os.
1: Ja.
0: Så mange af eleverne kender ham og fulgt ham, ikke?
1: Vi sender vibes afsted til Wien. Og Kim ja, Harris, jeg er sikker på, at du også sidder og krydser fingre ved skærmen i morgen aften. God weekend til dig og god tak. Eurovision. Og så nævnte Kim jo det her med, at der måske er begyndt at snakke lidt om den der med at komme helt i top, som den måske vakler lidt. Det er fordi, at det er sket det ved lodtrækningen og planlægningen af finalen, at Danmark og Søren Toppegård Lund, han skal simpelthen åbne ballet hver allerførste sang på scenen, når lørdag dagens finale brager ud til seer fra Europa og hele verden fra resten af verden fra Wien. Og det får altså nogle panderynker frem hos en del danske Eurovision-fans. Det kan du læse meget mere om på dr.dk.

0: Monopolet.
1: Kæreste er Monopolet. Snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie, der er den jyske model, hvor vi bare ikke italesætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som vi er, så skal man prøve at få strategi til at arbejde med det.
0: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

Erika, Jane og lige så ligeglad. 5 minutter til klokken, den bliver 5. Og du har måske gættet det på de her, lad os sige, små klokketoner her bagved mig. Vi har fat i en rigtig klassiker, Fleetwood Mac. 1987. Det er det ord, den her den er fra, og det her, det er selvfølgelig Everywhere.

Lige om lidt, så er der en 17 radioavis til dig. I den vil du kunne høre, at nu støtter Venstre et nationalt sprøjteforbud for at beskytte drikkevandet. Under valgkampen, ja, der kæmpede partiet ellers imod, eller i hvert fald ikke så tydeligt, gik ind for et nationalt sprøjteforbud. Hvordan kan det være, at Venstre nu melder sådan ud? Det bliver du altså klogere på i radioavisen, der kommer altså om 2 minutter. Indtil da er det Charlie Puth og Changes.

0: Under valgkampen var Venstre arg modstander af et nationalt sprøjteforbud til at beskytte vores drikkevand. Men nu er partiet vendt på en tallerken. Venstre støtter et sprøjteforbud, siger formand Troelsen Poulsen.
1: Det er en bunden opgave at finde en løsning på, og det er også derfor, at jeg nu siger, at Venstre kommer til at støtte et nationalt sprøjteforbud.
0: Politisk korrespondent Christine Kortsen. Når Venstre var så klar i sin afvisning af et forbud, hvorfor skifter Troelsen Poulsen så kurs nu, hvor han sidder som kongelig undersøger?
2: Det tror jeg, der er to grunde til. Dels er Venstre bevidst om, at de lå et sted i valgkampen, hvor det var svært at forklare, hvad det egentlig var, de mente, og det kunne udlægges som om, at de ikke gik ind for rent drikkevand. Der har de ønsket at lave et kursskift, og det kan han bruge den her rolle som kongelige undersøger til. Så får han jo også sendt et signal til de andre partier i forhandlingerne, som han har bedt om at bøje sig mod hinanden, så det på en eller anden måde kan lade sig gøre at danne en regering. Nu signalerer han så, at Venstre selv flytter sig.
0: Hvor meget tættere er vi så på en ny regering med det?
2: Det tror jeg ikke nødvendigvis, man kan sige noget om. Jeg tror også, at Venstre har ønsket at bruge det her til at få sendt et nyt signal til vælgerne om, hvor Venstre står i spørgsmålet om rent drikkevand.
0: Men egentlig, hvor stor en kovending er det her for Venstre?
2: Jamen, det er jo et kursskifte. Venstre blev jo også i nogen grad framed i valgkampen til at være nærmest imod rent drikkevand. Det har ikke været partiets position. De ville bare løse det på en anden måde, som de har erkendt var fuldstændig umuligt at forklare folk, og derfor så har de nu ændret kurs. Og det er jo et kursskifte, som det nogle gange sker i politik.
0: Et historisk møde. Uforglemmeligt, sådan beskrev Kinas præsident Xi og USA's præsident Trump deres stort anlagte to-dages topmøde i Beijing, inden de sagde farvel tidligere på dagen. Selvom landene for få måneder siden var i total handelskrig, er stemningen nu en helt anden, sagde Trump ombord på Air Force One på vej mod USA.
3: President Xi and I agree on many things.
0: Præsident Xi og jeg er enige om mange ting, og vi er meget enige om handel, og vores landsmænd bliver meget glade, sagde Trump. Og så er vores Asien-korrespondent Phil Brown med fra Beijing. Landmændene bliver glade, og Trump nævner også, at han har lukket en aftale på 200 Boeing-fly og solgt olie til Xi. Hvor usædvanligt er det?
4: Det er ikke særlig usædvanligt. Det er faktisk det, nogle statsoverhoveder normalt får, når de kommer til Beijing. De får den store tur, de får en god middag, og så får de normalt tilsagn om, at man kan sælge nogle landbrugsprodukter til Kina. Det betyder så måske lidt mere for USA, fordi det er en stor landbrugseksportør, men det passer egentlig ret godt i forhold til det, folk normalt får herude.
0: Så er der et andet emne, hvor præsidenterne har været mindre enige. Taiwan. Hvorfor har Xi prioriteret Taiwan så højt i samtalerne med Trump?
4: Jamen, fordi det er hans hjertebarn. Det er noget, han går enormt meget op i. Han skal være den store mand i kinesisk historie, der forener Kina med Taiwan, og på den måde får sine gamle territorier tilbage, som de siger det. Og i forhold til USA, så er det det stridspunkt, hvor man er allermest nervøs for, hvad USA kan finde på. Altså, hvis USA sælger våben, eller på en eller anden måde vil forsøge at beskytte Taiwan over for en kinesisk invasion. Så der vil man enormt gerne fra kinesisk synspunkt få Trump til at sige, at han ikke er interesseret i at beskytte Taiwan, og han ikke længere vil sælge våben til dem. Det fik de ikke ud af ham den her gang.
0: Lød det fra vores Asien-korrespondent Philip Rowan. Har du haft en arbejdsskade og fået nej til erstatning for tab af erhvervsevne, kan du forsøge at få din sag genoptaget. Det meddeler Ankestyrelsen nu. Årsagen er en dom i Højesteret i april, hvor landets øverste domstol sendte en kvindelig HK'ers sag om tabt arbejdsevne tilbage til Ankestyrelsen. Dommen åbner for, at personer, som har lidt et erhvervsevnetab på mindre end 15% og ned til 5%, kan være berettiget til erstatning. Ankestyrelsen vurderer, at mellem 11.000 og 32.000 tidligere arbejdsskadesager kan genoptages. Og man kan søge om at få sin sag genoptaget ved at udfylde et digitalt spørgeskema på styrelsens hjemmeside. Så er vi nået frem til en vejrudsigt, og i aften og i nat får især de vestlige egne regn eller byger, der kan være med torden. Det bliver ned til mellem 3 og 8 grader, og vinden bliver svag til jævn fra syd og sydøst. Og som vejret er i aften, sådan bliver det også i store dele af landet i morgen, skyet med regn eller byger og måske torden.
5: P4.
6: Du lytter til P4.

0: 8 over 5 med Olan Speak Out Now.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Mette Skov Jensen.
0: Fodbold er følelser, og hvis du ikke tror mig, så lyt med, når jeg om lidt bringer et interview med FC Midtjyllands cheftræner Mike Thulberg. Her dagen efter Ulvene hiv pokalen hjem i Parken ved at slå FCK 1-0. Og så tjekker jeg også ind i Glyngøre, hvor flere hundrede vandrere er ved at gøre sig klar til årets Long Lonely Wolf Walk. Og en af dem snører vandrestøvlen til den helt lange tur på 100 km. Jeg har også tre tips til din weekend på vej, så bliv endelig hængende, for der er selvfølgelig også musik til din fredag eftermiddag, som nu her, Søn, og den, der hedder Skabt til at være to. God eftermiddag.

0: med dig.
1: Det var en følelsesladet dag for Mark Thulberg, da FC Midtjylland i går slog FC København i pokalfinalen i fodbold. Kun 8 måneder efter at være blevet cheftræner for FCM, ja, så fik han og holdet altså pokalen i hus. Men det har kostet på familiefronten, fortæller Mark Thulberg.
2: Det har været et voldsomt år for mig med min kone, som føder vores fjerde barn, og en uge efter så sidder jeg alene oppe i Ikast, ikke? Det var en del nemmere i efteråret, hvor alt bare kørte på skinner, og vi vandt nærmest alting, end det har været de sidste par uger, hvor vi trods alt har en skuffelse i forhold til mesterskabet. Det er klart, at børn og familier giver... Det er svært at være børn også til en fodboldtræner, og det er endnu sværere, når fodboldtræneren han bor i Aarhus. Især for min 7-årige, der har været mange ting, hvor jeg har tænkt engang, okay, skal en 7-årig udsættes for det?
1: Mike Thulbergs kone og børn bor i Tyskland, mens han altså selv arbejder som træner hos FC Midtjylland. Afstanden har været hård for familien, men i går, der havde Mike Thulberg sine børn ved sin side, da pokalsejren kom i hus i Parken.
2: Det betyder meget for mig, at min familie kunne være med til det her og være en del af den FCM-familie, som jeg synes, der er i klubben. Jeg synes, vanvittigt dejligt sted at være. Virkelig en familieklub, ikke bare noget, man siger, også noget, man er. Og selvfølgelig var det rart, at vi kunne så hive en titel i dag og stå med pokalen.
1: Mike Thulberg måtte se ulvene vinde pokalen fra et rum i Parken, for han havde karantæne efter for mange gule kort i løbet af sæsonen. Så da dommeren fløjtede pokalkampen af, ja, der kravlede han op og agerede capo for de medrejsende fans.
2: Jeg var ikke for gule kort op i Gabeltårnet, så... det var også lidt for at vise, hvor vigtigt de er, altså vores fans... Jeg synes jo i dag, at de er med til at give os muligheden for at vinde kampen. Jeg synes, det er helt vanvittigt, hvordan vores fanscene også vokser. Vi har aldrig haft så mange med herovre. Meget rørt også over den modtagelse, jeg fik, fordi fodbold er følelse og øjebliksspil. Det kan godt være, at jeg synes, vi har spillet en god sæson. Hvis man ikke kender nogen titler, så vil det ikke være godkendt. Så kan man spille nok så godt, man vil i Europa. Men jeg synes, at jeg fik det rørt, da jeg kom ind i forhold til fansens modtagelse også af mig inden kampen, men jeg skulle op og sidde i det rum deroppe. Og så synes jeg, at de støtter holdet altså fuldstændig abnormt godt. Altså, jeg står op bagved i et rum og kan høre dem. Ind igennem de der vinduer, der ikke var, hvordan de bare giver en fuld gas i 90 minutter. Så det var en holdindsats på banen, uden for banen, af min stab, som var fremragende i dag, og spillerne og vores fans.
1: Ja, ros til fansene fra FCM-træner Mike Thulberg, der på søndag har udstået sin karantæne, så har han igen lov til at stå der på sidelinjen, når FCM runder Superliga-sæsonen af med hjemmekamp mod Brøndby.

0: Selvfølgelig er det magtlederligt. De drømmer altså om at blive statsminister.
1: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
2: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på.
0: Så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-ristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
2: Jeg spiser jo personligt kun fra den ariske madpyramide. Lever på steg, frikadeller, medisterbølse. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
1: Se Simon Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.

0: P4 eftermiddag.
1: Og det var jo Drew Sigamore med Another Love Song. Weekenden venter, og jeg har fundet tre tips til, hvad du kan bruge sådan en weekend til.
2: Nummer 1.
1: I aften der begynder de danske ishockeyherrer VM-turneringen, hvor de møder Tjekkiet. Og det er jo kun et år siden, at det danske herrelandshold i ishockey nedlagde supermagten Canada i boksen i Herning. Og spillede sig i VM-semifinalen for første gang nogensinde. Kan de mon gentage bedriften? Det er vist værd at holde øje med. Også fordi vi har jo to profiler fra Blue Fox med i landsholdstruppen. Tjek DR.dk eller se kampen på streaming.
2: Nummer 2.
1: Trænger du til lidt motion her i weekenden, så er der Battle of the Lake i Herning i morgen. Det er sådan et forhindringsløb på cirka 5 km, hvor man altså ikke bare skal løbe, men man skal kravle gennem dæk. Man skal kravle op ad skrå trævægge, man skal kaste med gummistøvler, løfte sandsække, kravle på net og løbe i vand i årene. Ja, det er lidt af et forhindringsløb, og det er andet år i træk, at det her Battle of the Lake finder sted ved Fuglsang Sø i Herning.
2: Nummer 3.
1: Og søndag, ja, der holder en række økologiske landmænd besøgsdagen safari. Og her kan du altså komme tæt på det økologiske griseliv. Og det er 11 landmænd i hele landet, der holder åben. 4 af dem holder til her i landsdelen. Det er i Sjøring ved Thisted, Hestbjerg ved Holstebro, i Sørvad og Sunds. Sådan præcis, hvor du kan komme ud og se de her økologiske grisebasser, ja, det kan du se på hjemmesiden, der hedder safari.dk.

Access and say what you want. På den anden side af de regionale nyheder tjekker jeg ind i Glyngøre. Byen, der lige nu er klædt i lyserødt, fordi bysbarnet Jonas Vingegaard jo cykler Giroen i Italien. Og hvordan det er gået ham i dag, det kan du se lige nu på DR.dk. Men jeg tjekker ind i Glyngøre, fordi at der er en masse vandrere, der lige nu er ved at gøre klar til at gå Long Lonely Wolf Walk. Og nogle af dem skal altså vandre hele 100 kilometer.

0: Alle mine tanker her fra Jonathan. Klokken er 5:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Cykelrytteren Jonas Vingegaard fra Glyngøre har netop vundet dagens etape i Giro d'Italia. Han kørte alene væk med 5 km til toppen af det berømte bjerg Blockhaus og kørte alene over målstregen til etapesejr. Jonas Vingegaard, han ligger nu nummer 2 i Giro d'Italia. Han er 3 minutter og 17 sekunder efter føreren Alfonso Eoloia fra Italien. Ordblinde bliver urimeligt behandlet ved folkeskolens retskrivningsprøve. Det mener de 20 danske efterskoleelever for ordblinde, der er gået sammen om et borgerforslag til Folketinget. Efterskolerne beder politikerne om at tillade det elektroniske hjælpemiddel tale til tekst i eksamenssituationer. Det forklarer forslagsstiller Tine Kold fra Sønder Fælling Efterskole øst for Skjern.
3: For eksempel så er jeg også meget afhængig af mine briller, og man får ikke frataget sine briller, når man er til eksamen. Derfor synes jeg, det er et rigtig vigtigt hjælpemiddel for ordblinde elever, at de også har deres hjælpemidler, når de er til prøven.
2: Tine Kold håber, at forslaget henter det nødvendige antal underskrifter, så undervisningsministeren i sidste ende ændrer reglerne for ordblinde til eksamen.
3: Der står i overordnet set i prøvevejledningen for prøver på særlige vilkår, at ordblinde elever ikke må stilles dårligere end andre elever. Og det gør man, når man fratager deres hjælpemidler til prøven.
2: Lige nu har forslaget lidt over 1900 støtter, og det kræves i 50.000 for at bringe forslaget til behandling i Folketinget.
4: Sygt. Min hjerne eksploderede. Jeg synes, det var ægte spændende til sidst.
2: Sådan lød det i går aftes, da Søren Torpegaard som den næstsidste blev sendt videre til Eurovision-finalen på lørdag. Han har været elev på Dansk Talentakademi i Holstebro, og her glæder viseleder Kim Harris sig til at følge finalen.
5: Jamen, det er da kæmpestort. Altså, jeg er jo generelt altid glad for, når vores elever, der gerne vil den vej i branchen, så kommer det.
2: Kim Harris har kendt Søren Torpegaard, siden han var 11 år gammel, og altid set en stor stjerne i Eurovision-finalisten.
5: Han har sådan en helt speciel dedikation og en helt speciel glæde ved at stå på scenen, ikke, og optræde og havde en super dejlig udstråling også, ikke?
2: Eleverne på Dansk Talentakademi i Holstebro afholder et fælles arrangement i morgen aften, hvor de sammen hæpper på en Eurovision-sejr til Søren Torpegaard. Og spørger man Kim Harris, så er der ikke tvivl om, at det bliver en sejr til Danmark.
5: Ja, selvfølgelig vinder han. Helt klart. Jeg er overbevist om, at han vinder.
2: I aften og nat, der får vi skyde, vejr med regn eller byer. Temperaturerne, de falder til ned mellem 3 og 8 grader. Så får vi en svag til jævn vind fra syd og sydøst, der drejer om i sydvest og vest senere op ad natten. I den sydvestligste del, kan vi dog få helt op til frisk eller hård vind. Det var nyhederne fra Midt- og Vestjylland, og de var den her fredag eftermiddag med Thomas Bach.

0: touch. Blinding Lights med The Weeknd.
1: P4.
2: P4 eftermiddag.
1: Med Mette Skov Jensen.
0: Ja, nu spiller jeg jo lige The Weeknd, og vi står jo altså på trinbrættet til, at det for alvor bliver weekend. Og måske er du sådan en af dem, der vil sådan smække benene lidt op i sofaen og slappe af efter ugen. Og så er der jo dem, som gør det stik modsatte. Det er blandt andet de 160 deltagere, der her kl. 19 i aften bliver sendt ud på en krævende 100 km vandretur til det, der hedder Long Lonely Wolf Walk i Glyngøre. Og en af dem, det er dig, Tobias Falk Pedersen, og du er allerede på startpladsen i Glyngøre.
3: Ja, det er.
0: Og hvad sker der lige nu?
3: Folk er ved at få udleveret deres startnummer og skal have noget pasta og kødsovs, så der er fyldt lidt på depoterne, inden de skal afsted.
0: Og det er jo fjerde gang, at du deltager på 100 km ruten til Long Lonely Wolf Walk. Hvordan har du trænet dig op til den her tur?
3: Jeg har egentlig ikke trænet. det har jeg gjort det første år, men de andre år, der har jeg taget den på rutinen.
0: Du tager den på rutinen. Jamen, kan du ikke lige forklare, hvordan gør man det? 100 km, det er da lidt af en distance.
3: Ja, det er det. Nu har jeg aktivt arbejde, så hvor jeg ikke sidder stille hele dagen, så og har en hund, der bliver luftet et par gange om dagen. Så det er min træning. Ellers så tror jeg bare, det er cyklen, der skal bære mig igennem.
0: Ja, for det er jo lykkedes dig at gennemføre turen tre gange, og selvom du, som du siger, ikke sådan specifikt træner op til turen. Men forklar lige, Tobias Falk Pedersen, hvorfor bliver du ved med at stille op og gøre det her, gå de her 100 km?
3: Jamen, det er jo nok for at udfordre mig selv. Den første gang, det var for at prøve det. Anden gang, det var for at se, om nu havde jeg gennemført det en gang, om jeg kunne gøre det igen. Og så er det bare fedt, altså. Når man kommer i mål, så det er bare en fed fornemmelse. Så vi prøver lige igen.
0: Vi ved, at du har sat dig et benhårdt mål i år angående eller om hvor lang tid det skal tage at gå der de her 100 km. Hvad har du af mål?
3: Gerne under 20 timer. Det er mit mål. Jeg plejer at gå den på 20 timer og 12-20 minutter. Mm. Så jeg er rigtig gerne under de 20 timer i år.
0: Og hvad kræver det, for at du kommer under de 20 timer? Altså, hvad skal især spille?
3: Ingen vabler. Og så vejret er vi ikke så heldige med lige nu, men vi håber, vi ikke bliver for våde.
0: Ja.
3: Så tror jeg nok, det skal gå.
0: Lad os håbe det, og ved du hvad, lad os lige snakke videre om et øjeblik omkring det her med at gå de her 100 km, Tobias, fordi som du lige er inde på, man skal jo bestemt ikke gå sukkerkold ude på rune. Vi skal lige høre lidt om, hvordan du forbereder dig på det, efter Teddy Swims og Mr. Know It All.

0: Øre. Og med fra startpladsen, der har jeg jo dig, Tobias Falk Pedersen fra Glyngøre, der skal ud og gå ruten for fjerde gang. Og når man du skal gå så langt, så handler det jo om, du må jo bestemt ikke gå sukkerkold ude på ruten, og heller ikke fordi du jo faktisk har diabetes. Jeg ved, at du har ekstra strømper, regnslag og vand med i din rygsæk, men hvad har du ellers pakket for at holde blodsukkeret stabilt?
1: Jeg har godt med Yankee Bar, så har jeg lidt bananer, og så har jeg lige en enkelt dåse cola også, og så lidt vingummi. Og så satser jeg på, at jeg kan holde den, indtil jeg rammer et depot.
0: Ja, der er heldigvis depot undervejs, hvor der både er sødsager og også sådan mere, hvad skal man sige, mad, der fylder lidt mere i maven. Men de andre tre gange, du har gået, Tobias, der har det jo været godt vejr. Og nu, når man kigger på vejrudsigten, så er der udsigt til køligt og regnbyer. Hvad gør du af tanker omkring det?
1: Ikke så meget. Altså, bare det ikke står ned i stænger. Altså, kommer der lidt regn, det skal vi nok overleve. Men man bliver fødderne gennemblødt, og så kan det godt blive en udfordring. Mm. Fordi det er en invitation til vabler.
0: Og dem skal vi helst undgå, tænker jeg. Eller du skal undgå, for ellers så bliver det nogle lange 100 kilometer.
1: Så de skal helst komme til allersidst. Mm.
0: Du er jo altså fra Glyngøre, som vi jo også har fortalt i løbet af dagen, jo i dag er klædt i lyserødt. Det er jo for at hylde bysbarnet Jonas Vingegaard, der cykler Gio'en lige nu. Og han får jo også sendt en hilsen ned til Italien fra jer, der deltager i Long Lonely Wolf Walk. Jeg ved, du kender Jonas privat, så hvordan er det at skal være med til at sende en hilsen ned til ham?
1: Det er da fedt. Han tager jo imod hilsenerne med glæde, så det glæder jeg mig da til. Mm.
0: Har du set, hvordan det er gået her med Gio'en i dag?
1: Han smuttede fra dem alle sammen.
0: Der nubbede han lige en sejr. Hvad, Tobias, lige her til sidst, Tobias Falk Pedersen, du har jo den der ambition om at komme under 20 timer på årets 100 kilometer. Snupper du også lige en etappesejr der?
1: Det håber jeg. Det satser jeg på. Jeg kommer nok ikke først, men kommer jeg under de 20, så er jeg tilfreds.
0: Yes. Men jeg ved, vi har fået lov til og tjekke ind hos dig igen i morgen tidlig for at høre, hvordan det går der midt på ruten der rundt i Salling, ikke?
1: Jo, det har jeg.
0: Det er godt. Så indtil da, så vil jeg ønske dig en rigtig god tur, Tobias Falk Pedersen, og tak fordi jeg måtte forstyrre dig midt i forberedelserne til dine 100 kilometer.
1: Selv tak.
0: Og den her Long Lonely Wolf Walk i Glyngøre, ja, 160 deltager skal altså gå den lange rute på 100 km, men der er også kortere ruter i alt, så er der altså 370 deltagere tilmeldt.

Annika med Livs Forladt. 7 minutter i 18, så er det Duffy med Mercy.

0: Der fik hun da, jeg fik Mercy da hurtigt skruet ned, eller Duffy hurtigt skruet ned for den her, der hedder Mercy. Se, tiden er ved at rende ud, eller løbe ud her for P4 eftermiddag. Der er 3 minutter til en 17-radiovis med Nina Høsberg, når klokken altså bliver 18. Og der vil du kunne høre, at Danmarksdemokraternes Inger Støjberg er med på et nationalt sprøjteforbud for at beskytte drikkevandet, så længe landmændene får kompensation, lyder det altså fra Inger Støjberg. Meget mere om det, altså når klokken bliver 18. Og efter radioavisen, ja, så er der jo P4-aften i dag med Torben Møller.
1: En dejlig aften i maj. Skulle vi ikke hjælpe hinanden med at sætte noget rigtig god musik til den? Kom med dit forslag på en mail til p4aften@dr.dk eller sms til 1212, der skal du begynde med P4, et mellemrum og så din besked. Husk at fortælle mig, hvem og hvor du er, og hvorfor vi lige skal høre den sang. Vi høres ved lige om lidt.
0: Det gør vi, Torben. Og så er det bare tilbage for mig at sige, at det var Thomas Bach, der tog sig af nyhederne her i eftermiddag. Jeg hedder Mette Skov Jensen. Og Lucas Graham, To Know A Girl, bliver sidste udspil inden radioavisen. God weekend.

0: Under valgkampen var Venstre stor modstander af et nationalt sprøjteforbud til at beskytte vores drikkevand, og mente, at problemet skulle gribes an på anden vis. Men nu, hvor partiets formand, Troels Lund Poulsen, har fået til opgave at sammensætte en regering, er partiet vendt på en tallerken. Et nationalt sprøjteforbud er en nødvendighed for at få rent drikkevand, siger Troels Lund Poulsen nu.
1: Det er en bunden opgave at finde en løsning på, og det er også derfor, at jeg nu siger, at Venstre kommer til at støtte et nationalt sprøjteforbud.
0: Her til eftermiddag har Danmarksdemokraterne været til regeringsforhandlinger med Troels Lund Poulsen, og på vej ind til forhandlingerne kaldte Inger Støjberg det en given sag, at der bliver indført et nationalt sprøjteforbud.
2: Det har vi sådan set heller ikke noget imod. Det handler jo om, hvordan landbruget bliver kompenseret, hvis der kommer et nationalt sprøjteforbud. Og jeg lytter mig til, at det er der et meget stort flertal for i Folketinget.
0: Ifølge vores politiske korrespondent Christine Kortsen skyldes Venstres kovending to ting.
3: Dels er Venstre bevidst om, at de lå et sted i valgkampen, hvor det var svært at forklare, hvad det egentlig var, de mente, og det kunne udlægges som om, at de ikke gik ind for rent drikkevand. Så får han jo også sendt et signal til de andre partier i forhandlingerne, som han har bedt om at bøje sig mod hinanden, så det på en eller anden måde kan lade sig gøre at danne en regering.
0: Protesterne mod Israels deltagelse ved det internationale Melodi Grand Prix i Wien fortsætter, og dagen igennem har der været demonstrationer i byen.
4: Rusland havde man også afgeslossen fra den Eurovision Song Contest. Altså,
0: Rusland blev jo udelukket fra det internationale Melodi Grand Prix, så hvorfor skal Israel have lov, lyder det fra en aktivist, Daniela Will, fra organisationen Palæstina Solidaritet Østrig. Vores korrespondent Sten Nørskov er i Wien, og Sten, som det ser ud nu, så deltager Israel jo, og det vil protesterne i gaderne vel ikke ændre på. Så hvad er det, demonstranterne prøver at opnå?
5: De prøver at få noget af den enorme opmærksomhed, der er omkring Eurovision. Det bliver jo set af millioner af mennesker i de her dage over hele Europa, over hele verden. Og de her aktivister, pro-palæstinensiske aktivister, kritiske over for Israel, har savnet en opmærksomhed, kan man mærke. Og den håber de så at få ved at bruge deres opfordring til boykot af Israel ved Eurovision som løftestang for det.
0: Der er jo blevet protesteret og bliver protesteret lige nu. Hvilke protester forventer myndighederne frem mod finalen i morgen aften?
5: Jeg står på Karlspladsen i Wien, hvor man venter inden for de kommende minutter, at den anden af de to demonstrationer i dag skal begynde. Og så er der ellers det, som arrangørerne håber, bliver den største demonstration i morgen eftermiddag, hvor demonstranter, altså i protest mod Israels deltagelse i Eurovision, bevæger sig igennem Wien fra en central plads og så frem til Wiener Stadthalle, hvor konkurrencen skal finde sted, og finalen skal finde sted i morgen aften.
0: Det skal være lettere at udvise kriminelle udlændinge, og de enkelte lande skal have større frihed til at gøre det. Det er samtlige 46 lande i Europarådet blevet enige om på et møde i Moldova i dag. Og det sender et entydigt signal til domstolene, siger fungerende udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, der har været med til at vedtage ministererklæringen. Især Danmark og Italien har gennem lang tid været utilfredse med den måde, den europæiske menneskerettighedsdomstol fortolker artikel 8 i menneskerettighedskonventionen på. Den handler om retten til respekt for privatliv og familieliv og er afgørende i forbindelse med udvisningssager. I en række sager fra Danmark er udlændinge dømt for alvorlig kriminalitet ikke blevet udvist, fordi domstolen i Strasbourg har vurderet, at rettighederne netop i artikel 8 har været vigtigere. Den praksis vil den nye erklæring for Europarådet have ændret. Men det rykker ikke ved, at konventionen stadig gælder, siger professor i flygtninge- og migrationsret ved Københavns Universitet, Thomas Gammeltoft Hansen.
6: Men erklæringen forsøger at sende det her politiske signal om, at man gerne vil have især sådan, kan man sige, balancen rykket, ikke mindst når det kommer til, hvordan man skal balancere de her modstridende interesser mellem individets rettigheder og statens hensyn til faktisk at kunne udsende.
0: Og ifølge Thomas Gammeltoft Hansen tyder meget på, at domstolen i Strasbourg allerede har flyttet sig og er i gang med at flytte sig på de her områder.
6: Navnlig når det handler om udvisningssager. Og der kan man sige, der kan erklæringen måske lægge endnu et lod i vægtskålen på det her område.
0: Det bliver til dels klart vejr, men der kommer spredte byer, især i de vestlige egne. Det bliver ned til mellem 4 og 10 grader og svag til jævn vind mellem sydøst og sydvest. Og det her vejr, det får vi også i store dele af landet i morgen. Skyde med regn eller byer, måske torden. Henrik Hinsjælip er redaktør. Jeg hedder Nina Høsberg.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Det her er P4 Aften.
1: Midt i maj, det er lige hvor vi er, ikke fordi der er så meget forårsvarme, så må vi jo fyre op under musikken, og det håber jeg, at du vil være med til. Du må meget gerne give mig nogle bud på, hvad du synes, vi skal høre her de kommende timer. Send en sms, skriv P4, et mellemrum og din besked, og afsted til 1212, det koster en krone, eller alternativet, en mail til p4aften@dr.dk. Husk at fortælle, hvem og hvor du er. Jeg hedder Torben Møller. Velkommen. Det var Hjalmar, der åbnede ballet med sin udgave af Dig og mig. Og vi fortsætter på dansk med Burhan G. og Medina, Gemt dit nummer.

Hej Torben, selvom vejret ikke er alt for godt, nyder vi alligevel udsigten over Genner Bugt her på Sønderballe Strand Camping. Vi vil gerne høre, Pia siger noget med Dermot Kennedy. Jeg kunne godt tænke mig at høre noget med Tom Walker, så du får lov at bestemme, men uanset hvad, bliver vi glade. De bedste hilsener fra Pia og Mads. Og den her gang, ja, der bliver det altså Dermot Kennedy, og en dejlig titel, synes jeg. Kiss me.

Pia synes, vi skulle høre noget med Dermot Kennedy. Det blev Kiss Me. Og her står med ønsker om at høre Sara Larsson og Tyler med She Did It Again. En sang til min datter, der er en tur i Aalborg. Til sine venlige hilsen, Britta Hvid, Ørslev ved Ringsted.

to sangerinder, der møder hinanden fra, ja, hver sin ende af verden, havde han sagt. Tyler er fra Sydafrika, Sara Larsson er som bekendt svensk. Det er Tyler og hendes hold, der har skrevet sangen her, She Did It Again, og så har de altså inviteret Sara Larsson med. Slet ikke dumt. Vi har det meste af 4 timer at gøre godt med, så I skal bare komme med nogle gode idéer til, hvad vi skal høre. SMS til 1212, begynd med P4, eller mail til p4aften@dr.dk. Det er Empire of the Sun, der er på vej her med Walking on a Dream.

0: Håbe.
1: Der er sprit nye afsnit af dine skøre yndlingstegnefilm for hele familien.
2: Jeg er, som jeg er, og jeg kan ikke lade være.
1: Glæd dig til Carlas fantastiske klasse.
3: Og nu må du kysse broden.
1: Og mesterlige monsterbørn.
4: Det eneste år dukker der en ny ding-dong-gakkelak for at få ondskab op.
1: I fredags Tam Tam. Hver fredag på DRTV og DR1.

Vi var lige forbi Taylor Swift og You Need to Calm Down, inden Rune Rask havde Niklas med her på Giv dig det. God aften, den har stået på ekstra god fridag med træning og hjemmelavet pizza. Kunne du ikke spille Simply Red med Something Got Me Started? Det er lang tid siden, vi har hørt den, synes Thomas fra Hornslet. Det kan godt være.

0: du ikke mere.
1: Simply Red blev afløst af Miss Lee og X. Husk, at du meget gerne må blande dig i, hvad der skal på playlisten frem mod 22. Har du en god idé til, hvad jeg skal spille, så lad mig få en mail på p4aften@dr.dk eller en sms til 1212, det er til en krone, der skal du skrive P4, et mellemrum og din besked. Husk også lige at fortælle, hvem og hvor du er, og hvad der er med det der nummer. Olivia Rodrigo kommer med et nyt album i næste måned, med titlen You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Der er en forsmag ude, det er den her Drop Dead.

Drop Dead, Olivia Rodrigo. God aften, Torben. En god og livlig start på weekenden kunne være som om med Mumle og TV2. Det er et super godt nummer. God weekend til alle. Henrik fra Finderup.

Popmusik med en stor lækkerhedsfaktor, synes jeg. What goes around Justin Timberlake. God aften i studiet. Nu er det jo Eurovision-tid, så jeg synes, vi skal høre det italienske bidrag, som er vinderen af Sanremo-festivalen, Sal da Vinci, med nummeret Per Sempre Si, og så glæder vi os til at hæppe på Søren i morgen. Hilsen, Bodil Christensen Skovgaard. Per Sempre Si, jeg tror, at det betyder for evigt ja.

Salda Vinci per sempre si, det italienske Eurovision-bidrag, som vi fik med her i P4-aften. Takket være en mail fra Bodil Christensen i Skovgård, og så er det den, der hedder Drive Safe, Miles Smith og Nile Horror.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR.
2: Han fortæller os.
0: Det bliver sekunder. Vi husker.

Lars H.G. og, synes jeg, en af de mest levedygtige fra hans hånd, Natsværmer. Vi er på vej mod en nyhedsopdatering. Frem til den er det svensk-iranske Lalay, Som Die Young. Og så er der selvfølgelig meget mere P4 Aften de kommende timer. Jeg håber, du er med.

0: Anne Mette Philipsen er min P4-marker her til aften med ansvar for radioaviserne. Sådan en skal vi have lige nu. Klokken er 19.
1: Venstre vender på en tallerken og støtter nu et nationalt sprøjteforbud. Under valgkampen var Venstre ellers stor modstander af et sprøjteforbud for at beskytte drikkevandet. Men nu er det nødvendigt for at nå i mål, siger Troels Lund Poulsen i dag.
2: Venstre kommer til at støtte et nationalt sprøjteforbud for netop at sikre, at vi tager hånd om fremtidens grundvand og ikke mindst den måde at beskytte det grundvand, som min datter og kommende generationer har krav på at få.
1: Drikkevandet var et centralt tema under valgkampen, hvor Alternativet, SF, De Radikale og Enhedslisten foreslog et nationalt sprøjteforbud. Et forslag, som Moderaterne, Socialdemokratiet og De Konservative også støttede, og nu altså også Venstre. Og der er to grunde til Venstres kursskifte, siger vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
3: Dels er Venstre bevidst om, at de lå et sted i valgkampen, hvor det var svært at forklare, hvad det egentlig var, de mente, og det kunne udlægges som om, at de ikke gik ind for rent drikkevand. Der har de ønsket at lave et kursskift, og det kan han bruge den her rolle som kongelige undersøger til. Så får han jo også sendt et signal til de andre partier i forhandlingerne, som han har bedt om at bøje sig mod hinanden, så det på en eller anden måde kan lade sig gøre at danne en regering. Nu signalerer han så, at Venstre selv flytter sig.
1: En 32-årig mand skal 12 år i fængsel og bliver udvist af Danmark for bestandigt for at have været i besiddelse af over 30.000 tabletter med ulovlige opioider og 60 kilo amfetamin. Det skriver National Enhed for Særlig Kriminalitet i en pressemeddelelse. Dommen er den sidste i en større sag, hvor et netværk, som den 32-årige var en del af, stod bag handel med store mængder ulovlige opioider i Østjylland. Han ankede dommen på stedet, skriver Ritzau. Kunstig intelligens er på vej ind i sundhedsvæsenet. I øjeblikket bliver det testet af sundhedspersonale i Region Syddanmark, hvor AI lytter med og tager notater til journalen, så lægen slipper for det arbejde. Og det er der et stort potentiale i, siger Henning Langberg, der er professor i folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet.
4: Det er kæmpestort for en stor del af det, vi gør i sundhedsvæsenet, udover at snakke med patienten, det er at dokumentere. Og lignagtigt tale til tekst kan hjælpe os med dokumentationsbyrden.
1: Og ifølge formanden for Danske Regioner, Mads Duedal, er det nu, der skal investeres i kunstig intelligens.
5: Der er kun to ting, vi er sikre på i sundhedsvæsenet i fremtiden. Det ene er, at der bliver flere folk, vi skal tage os af, flere ældre og flere syge. Og det andet er, at der bliver svindende arbejdskraft, altså mindre overgange, der kommer ind på arbejdsmarkedet. Så vi bliver simpelthen nødt til at kunne mere med mindre, og der bliver vi nødt til at investere i digitalisering, og der er kunstig intelligens bare en del af løsningen.
1: I aften og i nat spredte byger især over den vestlige del af landet. Mellem 4 og 10 grader og svag til jævn vind mellem sydøst og sydvest ved kysterne op til frisk eller måske hård vind. Det var radioavisen med Anne Mette Philipsen.
6: Du lytter til P4.

0: aften.
1: Med Torben Møller.
0: Rasmus Walter satte musikken i gang igen efter radioavisen med Endeløst, og vi er i det hele taget, synes jeg, kommet rigtig fint i gang med dagens P4-aften. Jeg får masser af gode forslag til musikken fra jer. Bliv endelig ved. Der er to måder at gøre det på. Dem får du her.
2: P4.
1: Du lytter til P4-aften.
2: Fang os på P4aften@dr.dk. SMS til os på 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum,
2: og så din besked.
1: Det koster en krone plus eventuelt takst.

Ed Sheeran sammen med den australske DJ og producer Cyril på Camera. En sms fra Anja i Herning vil gerne høre Coldplay Viva La Vida, fordi FC Midtjylland i går vandt pokalfinalen, og vi var blandt mange tusinde midtjyder, der tog turen til parken.

Ej, det var de gode nyheder, der var budet efter her. Good news, Shabuzi. Hej P4, jeg hedder Majse og er 9 år. Jeg er på vej fra Stubbekøbing på Falster til København i bil efter et par dejlige dage hos min bedstemor. Og jeg har optur over, at Cat's Eye kommer til Danmark og spiller koncert til september. Jeg håber, min mor får billet til mig. Hvad der hvad, det håber jeg også for dig. Jeg har kigget i kassen med Cat's Eye-nummer og har fundet denne her, Gabriella.

Majse skal forhåbentlig ind og se Cat's Eye, når de kommer til Danmark til efteråret. Den her pigegruppe, der er sat sammen af sanger fra en hel masse forskellige lande. Det næste her, det er et fransk-svejsisk samarbejde. Dizzys og Theodora kalder de to sanger sig, og nummeret hedder Melodrama.

0: Okay, skal du høre noget sejt? Prøv lige at høre den bas. Og de trommer.
1: Jeg har så meget lyst til at få gang i min danselår, når den her den kommer på. Jeg synes, den er fortryllende.
2: Alle os, der er nysgerrige.
3: Vi kan mødes omkring musikken.
1: På P6.
4: Bare det, jeg snakker om det her nummer, så kører mit hoved frem og tilbage. Det begynder bare at bop. Det er verdens bedste sang i hele verden lige nu.
1: P6.
3: Oh yes.
1: Lyt med live i DR Lyd.

To stærke danske udspil her, Andreas Odbjergs. I morgen er der også en dag, og så en fra i år, Drømmefanger fra Mille og Uro. Hej, lidt kold aften med vind og byer, men vi hygger os ombord, så lad os høre The Cure med Friday I'm in Love, for vi glæder os til Orange på Roskilde den 1.7, hvor de går på kl. 22, og vi skal på Roskilde for første gang. Knus fra Niels og Dorte, årgang 67 og 68.

Festivalsæsonen banker på. Niels og Dorte skal på Roskilde for første gang. Glæd jeg, siger jeg bare. Og det bliver altså blandt andet med The Cure på scenen, som vi fik her med deres helt store hit Friday I'm In Love. Måske fangede du lige før sangen, at Niels og Dorte skrev, at de hygger sig ombord. De ligger i Søby Havn på Ærø. Dejligt. Her er det Jung. Blitz, baby.

Der er som altid plads til flere gode idéer til musikken. Hvis du vil være med, kan du maile til p4aften@dr.dk eller sms'e til 1212. Det koster en krone, og det er der, hvor du skal begynde med at skrive P4, et mellemrum og så din besked. Husk navn og by, og mens du taster løs, så blodet springer, så får vi Alex Warren, Fever Dream.

Alex Warren, Fever Dream. Jeg synes altid, det er lidt spændende, når vi får forslag på velkendte P4-navne, men med sange, som vi ikke hører så tit. Sådan et forslag er der her fra Jesper. Hej P4-aften. Jeg sidder i kolonihaven med min kone, og vores sang er Hands Clean med Alanis Morissette. Fedt, hvis I gad spille den. Det gør vi.

God aften, kære Torben, står der sørme her. Dagen er blevet brugt på at bygge en terrasse ude hos mine bedsteforældre, heldigvis i skønt solskinsvejr her på Bornholm. Jeg har regnet på det, og timelønnen var vist 26 kroner. Heldigvis var forplejningen god. Må jeg ønske Tobias Rahim og Birte Kjærs den danske sommer, for den passer godt til dagens fornemmelse af sommer og sol. Kærlig hilsen Pelle, som har leget byggemand Bob hele dagen.

kemikalier, næse og mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner skal huske dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genop lad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty, de kigger på mig som hvad ved de,

storheden, dramaet og skæbnestunderne fra de største kongelige film- og tv-serier, når DR Symfoniorkestret inviterer til en royal aften med Ellen Hillingsø som vært. Glæd dig til store symfoniske scenarier fra blandt andet The Crown, Downton Abbey og Bridgerton. Det er Royal Evening den 13., 14. og 15. august i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Klar til en frisk radioavis. Klokken er 20.
1: Det skal være lettere at udvise kriminelle udlændinge, og de enkelte lande skal have større frihed til at gøre det. Det er samtlige 46 lande i Europarådet blevet enige om på et møde i Moldova i dag. Og det sender et entydigt signal til domstolene, siger fungerende udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, der var med til at vedtage ministererklæringen.
2: Jamen, jeg er slet ikke i tvivl om, at det vil føre til, at den europæiske menneskerettighedsdomstol justerer deres præcedens, deres afgørelser. Og det har vi allerede set.
1: Især Danmark og Italien har gennem længere tid været utilfredse med den måde, den europæiske menneskerettighedsdomstol i Strasbourg fortolker menneskerettighedskonventionen på. Nu lægger de 46 lande i Europarådet op til, at hensynet til samfundets sikkerhed skal have mere vægt, når udvisningssager afgøres. Professor i flygtninge- og migrationsret ved Københavns Universitet, Thomas Gammeltoft Hansen, er enig i, at domstolen allerede har rykket sig. Men den nye erklæring fra Europarådet rykker ikke ved, at konventionen stadig gælder, siger han.
3: Men erklæringen forsøger at sende det her politiske signal om, at man gerne vil have især sådan, kan man sige, balancen rykket, ikke mindst når det kommer til, hvordan man skal balancere de her modstridende interesser mellem individets rettigheder og statens hensyn til faktisk at kunne udsende.
1: Dronning Margrethe blev tidligere i dag opereret på Rigshospitalet. Hun har fået foretaget en ballonudvidelse af hjertets kranspulsåre og er velbefindende, oplyste kongehuset. Operationen sker efter, at dronning Margrethe blev indlagt med hjertekramper i går. Og en ballonudvidelse er ikke noget alvorligt indgreb, fortæller vores sundhedskorrespondent Peter Qvortrup Geisling.
4: Det er en standardoperation. 10.000 danskere får den lavet hver eneste år. Vi har lavet den operation, tror jeg, i efterhånden 30 år i Danmark. Så det er en standardoperation, og det, jeg tror, man kommer til at se nu her, det er, at dronningen, som vi også hørte inden for Rigshospitalet, er der en dag eller to, måske tre dage, og så er hun tilbage i Fredensborg igen, og så er det ikke sikkert, at hun nogensinde kommer til at mærke mere til det her problem.
1: Der er nu også konstateret Ebola i Uganda, det bekræfter landets sundhedsministerium ifølge nyhedsbureauet Reuters. Der taler om et importeret tilfælde fra den demokratiske republik Congo. Patienten døde på intensivafdelingen i går, lyder det. Et nyt udbrud af den smitsomme sygdom har kostet 65 personer livet i den demokratiske republik Congo, som grænser op til Uganda. Der findes ikke nogen dokumenteret kur mod Ebola. Ifølge Verdenssundhedsorganisationen WHO er den gennemsnitlige dødelighed omkring 50%. I aften og nat til dels klart vejr med spredte byger, især over den vestlige del af landet. Mellem 4 og 10 grader og så en svag til jævn vind mellem sydøst og sydvest ved kysterne op til frisk eller måske hård vind. Radioavisen var med Anne Mette Philipsen.
5: Det her er P4.

0: P4 Aften.
1: I dag med Torben Møller.
2: Vi løber ind i lidt navnesammenfald her på vej ind i time 3, som du nok kunne høre, var det her Marie K. Og lige om lidt får vi Bella K. Håber det er okay. Vi har små to timer at gøre med endnu. Mail til p4aften@dr.dk, hvis der er en sang, du savner, eller send en sms til 1212. Begynd med P4 og et mellemrum, og så din besked. Det koster en krone. Bella K, som sagt lige her.

0: fuck it. I only love it cause it's you.
1: Bella K, I love it, I love it, I love it. Hej i studiet, den sejeste Magnus og jeg har været ude at gå 10 km på Lillebæltstien i dag. Magnus er autist, men klarede udfordringen ved at gå og kravle ruten. Nu sidder vi her i campingvognen på Hindsgavl Camping ved Middelfart og spiser tortillas og hører P4 Aften. Ja, vi vil gerne høre, du ligner din mor med Benjamin Hav. Tak for et rigtig godt program. Hilsen Magnus og mor.

0: Det var Madonna, der lagde på. Hung up. En kærlig hilsen til P4 Aften fra Jeanette og Morten. Vi sidder i vores sommerhus i Søndervi for allersidste gang, fordi vi har solgt det. Det er med blandede følelser og lidt vemod, for her bor mange gode minder. Men vi ved også, at det er den helt rigtige beslutning. Så i aften nyder vi stemningen og de sidste øjeblikke lidt ekstra. Hvis det er muligt, må I meget gerne spille Photograph med Ed Sheeran. Den passer perfekt til alle de minder, vi tager med os.
1: Loving can hurt. Loving can hurt sometimes.

0: 3.
1: Hver morgen lige for tiden står vi op til, at Donald Trump har fundet på et eller andet nyt siden i går, da vi gik i sengen. Og det og alle de andre nyheder, der foregår i verden, prøver vi altså at stå ekstra tidligt op om morgenen for at kunne opdatere dig om.
2: Hvis du gerne vil ankomme helt opdateret til din dag, men i godt humør, og i øvrigt også sporet frem af fantastisk musik, så er det Godmorgen 3.
3: Hvordan kan du sige nej til det?
2: Det kan du selvfølgelig heller ikke.
3: Så hop ind på DLU, tryk på Godmorgen 3 og vær med os hver eneste morgen fra 6 til 9.
1: Vi glæder os til at stå op sammen med dig.
0: Hør Godmorgen 3 live hver morgen i DR Lyd.

Susanne Salomonsen tog en taxa, og så var det Sabrina Carpenter, Manchild. Erik Bøgehøj har sms'et fra nordjyske dronning Lund. Hej Torben, lad os håbe, at der sker noget magisk i Wien i morgen aften. Hvad med at spille magisk med Nick og Jay, så går det sidste par timer bag rattet i bussen lidt hurtigere. Kunne vi lave

Harry Styles og en hyldest til American Girls fra hans seneste album fra foråret. Har du allerede skrevet til mig, hvad du synes, vi skal have med i programmet i aften? Hvis ikke, er du velkommen til at give det et skud. Mail til p4aften@dr.dk eller sms til 1212. Begynd med P4. Nu tager vi lige noget. Jonah Blacksmith.

Det er jo snart studentertid, det plejer vi også at kunne mærke her i P4-aften. Her står, vi sidder sammen med vores skønne datter Sienna, og er ved at finde ud af, hvilke drinks vi skal servere til studentergilde til juli. Derfor vil det være dejligt at høre Peter Sommers, når studenterhuerne letter. Hilsen Dea, Kim og Sienna fra Studstrup, nord for Aarhus.

Sofie, 1998 var en af de sange, der i hvert fald giver mig smil på læben i øjeblikket. Louisiana. Kim og Tina har været på ferie. Vi skal hjem efter 14 dage på Gran Canaria, og vi håber at kunne tage noget godt vejr med hjem. Ja, tak. En god hjælp til det vil være at høre Will Smith og DJ Jazzy Jeff med Summertime. Drum!

Shakira en tur i Zoo, det er filmmusik fra Zootropolis 2. En time mere med P4 Aften er der at glæde sig til efter radioavisen. Hen til den er det Kate Bush, Running Up That Hill.

0: er klokken 21.
1: Under hele valgkampen afviste Venstre at indføre et nationalt sprøjteforbud, men nu støtter partiet et sprøjteforbud for at sikre rent drikkevand. Det fortalte kongelig undersøger og Venstreformand Troels Lund Poulsen i dag.
2: Det er en bunden opgave at finde en løsning på, og det er også derfor, at jeg nu siger, at Venstre kommer til at støtte et nationalt sprøjteforbud.
1: I eftermiddags var Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg til regeringsforhandlinger hos Troels Lund Poulsen, og hun er også åben for et nationalt sprøjteforbud.
3: Det har vi sådan set heller ikke noget imod. Det handler jo om, hvordan landbruget bliver kompenseret, hvis der kommer et nationalt sprøjteforbud. Og jeg lytter mig til, at det er der et meget stort flertal for i Folketinget. Så handler det jo om, hvordan landbruget bliver kompenseret for det.
1: Landbrug og Fødevare har ikke ønsket at kommentere Troels Lund Poulsens nye melding. Protesterne mod Israels deltagelse ved det internationale Melodi Grand Prix i Wien fortsætter, og dagen igennem har der været demonstrationer i byen. Demonstranter opfordrer til at boykotte Israel som følge af krigen i Gaza.
4: Rusland havde man også afgeslået.
1: Rusland blev jo også udelukket fra det internationale Melodi Grand Prix, så hvorfor skal Israel have lov, lyder det fra aktivisten Daniela Ville fra organisationen Palæstina Solidaritet Østrig. Ifølge vores korrespondent i Wien, Sten Nørskov, forsøger demonstranterne at fange noget af den enorme opmærksomhed, der er omkring Eurovision.
5: Det bliver jo set af millioner af mennesker i de her dage over hele Europa, over hele verden. Og de her aktivister, pro-palæstinensiske aktivister, kritiske over for Israel, har savnet en opmærksomhed, kan man mærke. Og den håber de så at få ved at bruge deres opfordring til boykot af Israel ved Eurovision som løftestang for det.
1: Og der er flere demonstrationer på vej.
5: Det, som arrangørerne håber, bliver den største demonstration i morgen eftermiddag, hvor demonstranter, altså i protest mod Israels deltagelse i Eurovision, bevæger sig igennem Wien fra en central plads og så frem til Wiener Stadthalle, hvor konkurrencen skal finde sted, og finalen skal finde sted i morgen aften.
1: Donald Trump har netop afsluttet sit besøg i Kina, og til efteråret rejser Xi Jinping den anden vej på statsbesøg i USA. Det fortæller den kinesiske udenrigsminister Wang Yi ifølge nyhedsbureauet Reuters. Og Trump har ifølge Wang Yi inviteret sin kinesiske præsidentkollega på besøg i Det Hvide Hus den 24. september. Under mødet i Beijing har de to præsidenter blandt andet talt om handel, Taiwan og Iran. Men det er uvist, om besøget har ført til reelle aftaler mellem de to lande. I aften og i nat til dels klart vejr med spredte byger, især over den vestlige del af landet. Mellem 4 og 10 varmegrader og så en svag til jævn vind mellem sydøst og sydvest. Ved kysterne op til frisk eller måske hård vind. Det var Radioavisen med Anne-Mette Philipsen.
6: P4.
7: Du lytter til P4.

0: P4 Aften
1: med Torben Møller.
2: Det er en lille time endnu med P4 Aften, inden min gode kollega Sofie Borbikone åbner for Før Natten på P4. Du kan maile til p4aften@dr.dk, hvis du har et bud på, hvad vi skal nå at høre inden 22. Eller du kan gøre det med en sms. Begynd med P4 og afsted til 12.12. Det var Miriam Bryant lige efter radioavisen her med Black Car. Og nu er det Berg på vej med 1000 timer.

Ja, Berg har gjort det med den her 1000 timer. Kære Torben, vi har knoklet hele dagen i sommerhus med havearbejde og maling. Vi ønsker blessings med Calvin Harris. Tak for et godt program, skriver Mette og Christian ved Kalundborg. Calvin Harris og med Clementine Douglas på vokalen.

Ikke nogen smager, det er jo kryd. Kan man denne aften måske høre det danske bidrag til Eurovision 2020? Shanae og Thomas Nevergreen med In A Moment Like This, spørger Finn i Flødstrup. Ja, det kan man da.

og Nevergreen med In A Moment Like This, som, så vidt jeg kan se, blev nummer 4 ved den ved Eurovision Song Contest i 2010. Det var det år, hvor det blev holdt i Oslo. Nu er det eller augusta. Det er 2026, og det er prøveperiode. Jeg troede,

Señorita, Shawn Mendes og Camila Cabello, dengang alt var fryd og gammel mellem dem. Jeg har lige fået 7 eller 8 sms'er med det samme musikforslag, men uden et ord om, hvem der skriver eller hvorfra. Så den kommer ikke med. Nå, her står, jeg maler kolonihavehus, mens min datter Kajsa sidder og spiller på min telefon. Hun keder sig lidt, så hun vil gerne høre Burhan G og kommer tilbage, ligesom Karma. God aften fra Kajsa og Rasmus i Valby. Den hedder faktisk bare Karma, og Burhan G har LOC med.

Det kan godt være, at den har et par måneder på bagen allerede, men jeg synes, jeg kan lugte et sommerhit her. Gosh, I love it med St. Clara. Det begynder så småt at ligne sidste chance for at få et musikforslag med i bunken. Mail til p4aften@dr.dk, hvis du vil nå det. Eller sms til 1212, skriv p4, et mellemrum og din besked. Så tager vi lige et hop til Norge med Ina Wroldsen og Strongest. You sit there with that look on your-

Ina Wroldsen, Strongest. Vi har haft en dejlig dag med hele familien i vores sommerhus ved Mols Bjerge. Nu er vi i bilen på vej hjem og vil meget gerne høre Svært at være fantastisk med Emma Sehested Høgh og Andreas Odbjerg. God aften til alle fra Mathilde og mor Ingrid. Høgh og Odbjerg er på vej.

Det var Mathilde og mor Ingrid, der lige trængte til MSC Stedhø og Andreas Odbjerg sammen på den her svært at være fantastisk, hvor der jo virkelig bliver leget, ja, meget legesygt, vil jeg sige, med musikken bagved. Det synes jeg er rigtig spændende. Det her, det

0: Lyse Natters, V.A.S. og Sivart Heisa. Jeg vil gerne høre Lucas Graham med You. Det ville være dejligt til køreturen på en halv time hver vej efter datteren. God weekend, skriver Pia ude fra motorvejen, tror jeg.
1: Anyone who knows me know I used to be the life of the party.

0: Det store talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker Hadi Kakush. Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
2: Det har jeg. Okay. Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
3: ikke. Nej! Ja.
1: Sofie Østergaard. Velkommen, Sofie.
3: Du er blevet kaninmor.
4: Jeg er blevet kaninmor. Og vi er alle sammen i ekstase.
5: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
4: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
2: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på P4.

Ja, se, der var den jo, den vi skal hæppe på i morgen, før vi går hjem, Søren Torpegård Lund. Efter radioavisen får du Før natten på P4, som sagt med Sofie Borbiconi. Jeg hedder Torben Møller, og jeg siger tusind tak for i aften med amerikanske ex-ambassadors og renegades. Og så håber jeg, vi høres ved igen i morgen.

0: Flere organisationer er positive over, at Venstre nu har ændret holdning til et nationalt sprøjteforbud. Under hele valgkampen afviste Venstre kategorisk at indføre et sprøjteforbud, men i dag siger formand og kongelig undersøger Troels Lund Poulsen sådan her.
1: Jeg har også reflekteret over valgets resultat, og jeg synes, at det er nødvendigt nu at nå i mål med at lave et nationalt sprøjteforbud.
0: Og det kursskifte falder i god jord hos Dansk Vand- og Spildevandsforening og direktør Carl Emil Larsen.
2: Det er rigtig godt, at der er så mange partier og dermed så mange stemmer, som tilsyneladende stemmer for et forslag, som vi har arbejdet med i rigtig, rigtig mange år. Så det er rigtig positivt.
0: Præsident i Danmarks Naturfredningsforening Maria Rømert Gerding er også glad for de nye toner fra Venstre.
3: Vi ved, at det er det mest effektive. Vi ved, at det er det, der hurtigst og billigst kan sikre danskerne det rene drikkevand i fremtiden. Så kæmpe ros her fra DN.
0: Landbrug og Fødevare ønsker ikke at udtale sig, så længe der er regeringsforhandlinger. Våbenhvilen mellem Israel og Libanon er blevet forlænget med 45 dage. Det oplyser det amerikanske udenrigsministerium ifølge Reuters. Våbenhvilen blev indgået i april, men siden har der næsten dagligt været meldinger om beskydninger fra både Israel og Hizbollah. Våbenhvilen kommer samtidig med forhandlinger mellem Israel og Libanon i Washington D.C. Et historisk møde og uforglemmeligt. Sådan beskrev Kinas præsident Xi og USA's præsident Trump deres todages topmøde, inden de sagde farvel til hinanden tidligere på dagen. Selvom landene for få måneder siden var i handelskrig, er stemningen nu en helt anden, det sagde Trump ombord på Air Force One på vej hjem.
4: President Xi and I agree on many things.
0: Præsident Xi og jeg er enige om mange ting, og vi er meget enige om handel, sagde Trump. Og at de to mødtes blev betegnet som en succes i USA, fortæller vores korrespondent Kim Bilsø Lassen.
5: Det, at de to mænd faktisk har mødtes, at de har gjort det konstruktivt, de har rost hinanden, de har haft mange pæne ord at sige til hinanden, det tror jeg også, man vil tage med som en succes her i USA.
0: Men mange amerikanere har deres fokus et helt andet sted, fortæller Kim Bilsø Lassen.
5: Jeg tror også hurtigt, at det vil gå lidt i glemmebogen hos mange amerikanere, som altså er fokuseret på det, der foregår i Mellemøsten, og konsekvenserne af det, fordi husk lige, at benzinpriser, inflation og priser på varer her i landet, de stiger bare, og det er på grund af det, og ikke i forhold til, hvad der så måtte ske i et topmøde i Kina.
0: Spredte byger i aften og i nat, især over den vestlige del af landet. Mellem 4 og 10 grader og svag til jævn vind mellem sydøst og sydvest ved kysterne op til frisk eller måske hård vind. Det var Radioavisen med Anne-Mette Philipsen.
6: Det her er P4.
7: Med dig hele vejen.

0: What a Life her fra Scarlet Pleasure.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Sofie Bobby Kony.
0: Velkommen indenfor her til en fredagsudgave af Før Natten. På en fredag, der vel egentlig er sådan lidt særlig. Der er rigtig mange, der har holdt fri i dag, fordi det jo altså var helligdag i går. Der er også rigtig mange, der har været på arbejde, så det er sådan lidt halv-halv. Nogle føler lidt, det er lørdag sikkert, og nogle har totalt udmatteren på, fordi at... Ja, man er træt efter sådan en arbejdsuge. Uanset hvad, så er du i hvert fald velkommen til at hænge på her og lytte til masser af skøn musik. Sammen med mig og alle de andre før 18 lyttere, der sidder oppe på sådan en halv sen fredag aften. Jeg vil byde dig helt ny musik. Og så vil jeg også byde dig på en skulderklapsang selvfølgelig i næste time. Det snupper vi alle sammen efter den her kæmpe banger fra Somber. Den hedder Home Wrecker. Velkommen indenfor.

James Morrison og Nelle Furtado sammen her på Broken Strings. Og nu den måske mest spillede sang, i hvert fald det seneste års tid, Apaka, en drøm.

Den hedder Rigtige Mænd, den her fra TV2. Jeg er ikke sikker på, at den var gået i dag, men den gik altså i 1985, da de udsendte pladen, der hedder Rigtige Mænd. Gider ikke at høre mere vrøvl. Nu skal vi have Tame Impala og Jenny. Den her, den hedder Dracula.

0: Selvfølgelig er de magtliderlige. De drømmer altså om at blive statsminister.
1: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
2: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på.
0: Så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-bristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
2: Jeg spiser jo personligt kun fra den ariske madpyramide. Leverpostej, frikadeller, medisterbølse. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
1: Se Simon Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.

Det hedder Yes and Yes, her var det King, vi fik. Lige om lidt skal jeg spille lidt ny musik for dig, der er udkommet i dag. Vi tager et kig på den sang. Efter lidt mere af det musik, vi kender efterhånden ret godt. Tåren får du med Natalie Imbruglia lige efter Christoffer her. Ham med gitaren.

0: Du lytter til Før Natten på B4.
1: Før Natten.
0: Med Sofie Bobby Kony.
2: Du kender måske Mathias Rang fra det her popmanifest-program. Andreas Oddbjerg lavede et program til DR, der hedder Oddbjergs Popmanifest, hvor han altså skriver musik sammen med fire forskellige kunstnere, og en af dem, det var altså Mathias Rank, som så lavede den her sang, En stor lykkelig familie, som vi også har spillet en del på B4. Nu er Mathias Rank aktuel med en ny single, en sang, han har lavet sammen med færøske Frida Sejer, og vi skal høre den her til aften. Den er udkommet i dag. Den hedder To Lanterner.

Den er altså udkommet i dag, den her sang, et samarbejde mellem Mathias Rank og Frida Sejer, en færøsk sanger og sangskriver. To lanterner er navnet på den her nye single fra dem.

Ja, det er Kacey Musgraves. Og jeg elsker den her krimi-akkord, der lige kommer til sidst. Så den skal altid med, når jeg spiller den her i radioen. Det er en sang fra hendes 7. studiealbum, The Middle of Nowhere hedder albumet. Dry Spell var det altså, som sagt, vi fik her. The Script fik vi også med The Man Who Can Be Moved. Og David Guetta sammen med One Republic på I Don't Wanna Wait. Og nu er det Prince.

0: Kirst.
1: Så vil jeg godt lige høre, var det en tungeslasker eller hvad?
2: Få flere nuancer af hotellets romancer.
3: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
4: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
2: Hotel Romantik podcasten.
5: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
1: Luften var fyldt med kærlighed.
3: Den her chance, den må jeg tage.
1: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
6: Jeg agter ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
2: Lyt med nu i DR-lyd.
6: Det virker ret magisk i hvert fald, ikke?

Et af de mest legendariske danske bands i nyere tid, The Minds of 99, fik vi her med alle skuffer over tid. Vi skal gøre plads til en 23 radioavis. Det skal vi om små 4 minutters tid. Men de 4 minutter, dem kan vi fylde med skønt musik fra en anden dansk gruppe. Jens Undmark, i hvert fald i front her i Love Shop. Vi skal have Copenhagen Dreamin'.

0: Under hele valgkampen afviste Venstre at indføre et nationalt sprøjteforbud, men nu støtter partiet sådan et for at sikre rent drikkevand. Det fortalte kongelige undersøger og Venstreformand Troels Lund Poulsen i dag.
1: Det er en bunden opgave at finde en løsning på, og det er også derfor, at jeg nu siger, at Venstre kommer til at støtte et nationalt sprøjteforbud.
0: I eftermiddag svarer Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg til regeringsforhandlinger hos Troels Lund Poulsen, og hun er også åben for et nationalt sprøjteforbud.
2: Det har vi sådan set heller ikke noget imod. Det handler jo om, hvordan landbruget bliver kompenseret, hvis der kommer et nationalt sprøjteforbud. Og jeg lytter mig til, at det er der et meget stort flertal for i Folketinget. Så handler det jo om, hvordan landbruget bliver kompenseret for det.
0: Det skal være lettere at udvise kriminelle udlændinge, og de enkelte lande skal have større frihed til at gøre det. Det er samtlige 46 lande i Europarådet i dag blevet enige om på et møde i Moldova. Og det sender et entydigt signal til domstolene, siger fungerende udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, der har været med til at vedtage ministererklæringen.
3: Jamen, jeg er slet ikke i tvivl om, at det vil føre til, at den europæiske menneskerettighedsdomstol justerer deres præcedens, deres afgørelse. Og det har vi allerede set.
0: Især Danmark og Italien har gennem lang tid været utilfredse med den måde, den europæiske menneskerettighedsdomstol i Strasbourg fortolker menneskerettighedskonventionen på. Nu ligger de 46 lande i Europarådet op til, at hensynet til samfundets sikkerhed skal have mere vægt, når udvisningssager afgøres. Professor i flygtninge- og migrationsret ved Københavns Universitet, Thomas Gammeltoft Hansen, er enig i, at domstolen allerede har rykket sig, men den nye erklæring fra Europarådet rykker ikke ved, at konventionen stadig gælder, siger han.
4: Men erklæringen forsøger at sende det her politiske signal om, at man gerne vil have især sådan, kan man sige, balancen rykket, ikke mindst når det kommer til, hvordan man skal balancere de her modstridende interesser mellem individets rettigheder og statens hensyn til faktisk at kunne udsende.
0: Der er nu også konstateret Ebola i Uganda. Det bekræfter landets sundhedsministerium ifølge nyhedsbureauet Reuters. Der taler om et importeret tilfælde fra den demokratiske republik Congo. Patienten døde på intensivafdelingen i går, lyder det. Et nyt udbrud af den smitsomme sygdom har kostet 65 mennesker livet i den demokratiske republik Congo, som grænser op til Uganda. Der findes ingen dokumenteret kur mod Ebola. Ifølge verdenssundhedsorganisationen WHO er den gennemsnitlige dødelighed omkring 50%. I aften og i nat til dels klart vejr med spredte byer, især over den vestlige del af landet. Det bliver mellem 4 og 10 grader og svag til jævn vind mellem sydøst og sydvest. Ved kysterne op til frisk eller måske hård vind. Radioavisen her var med Caroline Christensen.
5: Du lytter til P4 med dig.

0: Du lytter til Før Natten på B4.
1: Før Natten.
0: Med Sofie Bobby Kony.
2: Og du lyttede også til Blæst med Juice og deres helt store hit tilbage fra 2022. Vi har altså en times tid sammen med nu her i Før Natten. En times tid, som skal bruges på selvfølgelig masser af skøn musik, masser af hits. Og vi skal altså også have en skulderklapsang. Og det er en helt ny sang, jeg har valgt som skulderklapsang. Jeg har smuglyttet på den en lille smule, og måske har du også, hvis du har hørt P4 Play løbet af ugen. Den har nemlig været ugens hit-tip. Jeg synes, at der er ret god energi i den sang. Jeg vil ikke afsløre mere om den nu, men du kan lytte med om 20 minutters tid. Så spiller jeg den for dig. Nu skal vi have Beyoncé's Texas Hold'em.

it to the flow now, ooh. Oops, Spurs. To the flow now, ooh. Tell them.

bigger than my body. Og så skal vi hjem og have fat i... vores egen John Mayer. Det er måske lige store ord nok at bruge. Jeg tror, Uro han spiller lidt mere klaver, end han spiller guitar. Men han laver god musik. Her er det Godt Håbs Veje.

0: Monopolet.
1: Kære Sara Monopolet, snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie, der er den jyske model, hvor vi bare ikke italesætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som vi er, så skal man prøve at få strategi til at arbejde med det.
0: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

Katinka her med Tømmermænd. Lige om lidt en skulderklapsang i din retning. Det er efter lidt mere musik, Mille får du med Dagdrømmer lige efter Panama og deres DJ.

0: præsenterer et skulderklap før natten.
1: Vi har hørt Sys Bjerre lave musik om pigen Malene, der stjal hendes kæreste, og derfor smed hun hans PlayStation og kat, og jeg ved snart ikke hvad, ud af vinduet. Vi har hørt en følelse som en kejle, og vi har hørt en feste med alle sine veninder. Siden alle de hits, altså Malene, Kejle og alle mine veninder, ja, der er der sket meget med Sys Bjerre. Hun har blandt andet fået 2 børn. Og nu har hun så lavet en sang, som handler lidt om det der med at balancere mellem at være i et børneunivers og være i et voksenunivers, når man for eksempel gerne vil ud og have en aften alene som voksen. Det ved os, der er forældre og blevet forældre, kan være lidt svært, og det bliver måske faktisk aldrig rigtigt det samme igen. Men der er både, der er jo noget helt vildt skørt og akavet og absurd og fjollet ved det, at man nogle gange kan risikere at finde en sut i lommen, eller en børnesok i lommen, eller et eller andet, mens man står midt i en bar med en kold øl i hånden. Og sådan vil det altid være. Man kan ikke rigtig slippe ud af det der, at man har fået børn, men det er også helt vildt fantastisk og helt vildt sjovt og gakket, særligt hvis man har det sammen med nogle andre venner, som også er blevet forældre. Det handler den her sang om, og det synes jeg er et perfekt skulderklapsang til os her dagen efter en helligdag. Mamas og going out. Det

Mamas og Going Out var aftenens skulderklapsang her fra Sys Bjerre. En helt ny single fra hende, som du kan finde på dine streamingtjenester. Den er nemlig lige netop i dag udkommet. Har du lyst til at hjælpe med at udvælge skulderklapsangen her til programmet, så er du altid velkommen til at sende en mail til vores indbakke natten@dr.dk.

Det her med klokken 10. Vi fik også London Beat med I've Been Thinking About You og Teddy Swims med Mr. Know It All. Og nu skal vi hjem til Danmark og have musik fra Annika. Den hedder Livsforladt.

0: De bærer et voldsomt ansvar.
1: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
0: Og sætter livet på spil for os andre.
2: Retten i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
1: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
0: Helt tæt på bomberødderne.
1: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
0: Onsdag på DRTV og DR1.

Barcelona her med udsving. Ikke mere fan af den for i aften. Jeg hedder Sofie Bobikoni, og i morgen der er det min kollega Stine Bram, der overtager programmet i weekenden og den kommende uge. Jeg håber, du har haft en skøn uge og kan se frem mod en dejlig weekend. Der er en midnatsradiovis klar til dig lige om et øjeblik, og så er der altså natradio her på P4. Musik non-stop helt frem til i morgen tidlig, så bliver endelig hængende. Frem til radiovisen, der er der musik fra Ace of Base til dig. Den her, den hedder Vasign.

0: Flere organisationer er positive over, at Venstre nu har ændret holdningen til et nationalt sprøjteforbud. Under hele valgkampen afviste partiet kategorisk at indføre sprøjteforbuddet, men i går lød det fra formand og kongelig undersøger Troels Lund Poulsen sådan her.
1: Jeg har også reflekteret over valgets resultat, og jeg synes, at det er nødvendigt nu at nå i mål med at lave et nationalt sprøjteforbud.
0: Og det kursskifte falder i god jord hos Dansk Vand- og Spildevandsforening.
2: Det er rigtig godt, at der er så mange partier og dermed så mange stemmer, som tilsyneladende stemmer for og et forslag, som vi har arbejdet med i rigtig, rigtig mange år. Så det er rigtig positivt.
0: Lød det fra direktør Carl Emil Larsen. Præsident i Danmarks Naturfredningsforening, Maria Rømert Gjerding, er også glad for de nye toner fra Venstre.
3: Vi ved, at det er det mest effektive. Vi ved, at det er det, der hurtigst og billigst kan sikre danskerne det rene drikkevand i fremtiden. Så kæmpe ros her fra DN.
0: Landbrug og fødevare ønsker ikke at udtale sig, så længe der er regeringsforhandlinger. Donald Trump har i går afsluttet sit besøg i Kina, og til efteråret rejser Xi Jinping den anden vej på statsbesøg i USA. Det fortæller den kinesiske udenrigsminister Wang Yi ifølge nyhedsbureauet Reuters. Trump har ifølge Wang Yi inviteret sin kinesiske præsidentkollega på besøg i Det Hvide Hus den 24. september. Under mødet i Beijing har de to præsidenter blandt andet talt om handel, Taiwan og Iran. Sidste gang Xi Jinping var på statsbesøg i USA var i 2015. Protesterne mod Israels deltagelse ved den internationale Melodi Grand Prix i Wien fortsætter, og i går var der dagen igennem demonstrationer i byen. Demonstranterne opfordrer til at boykotte Israel som følge af krigen i Gaza.
4: Rusland hat man auch ausgeschlossen von dem Eurovision Song Contest, also warum sollte man dann Israel eine Bühne geben?
0: Rusland blev jo også udelukket fra det internationale Melodi Grand Prix, så hvorfor skal Israel have lov, lød det fra aktivisten Daniela Will fra organisationen Palæstina Solidaritet Østrig. Ifølge vores korrespondent i Wien, Sten Nørskov, så forsøger demonstranterne at få noget af den enorme opmærksomhed, der er omkring Eurovision.
5: Det bliver jo set af millioner af mennesker i de her dage over hele Europa, over hele verden. Og de her aktivister, pro-palæstinensiske aktivister, kritiske over for Israel, har savnet en opmærksomhed, kan man mærke, og den håber de så at få ved at bruge deres opfordring til boykot af Israel ved Eurovision som løftestang for det.
0: Og der forventes ifølge korrespondenten også demonstrationer i dag, lørdag, hvor finalen løber af staten. I nat til dels klart vejr med spredte byer, især over den vestlige del af landet. Det bliver mellem 4 og 10 grader og svag til jævn vind mellem sydøst og sydvest.
6: Du lytter til P4.

0: problemer her ved Radioavisens udsendelse klokken 1, men vi starter med, at det i aften gælder den helt store finale for danske Søren Torbegård Lund, som skal på scenen til årets finale af Eurovision. Der er meget på spil, ikke bare for ham, for hvis Danmark skulle gå hen og vinde, så skal næste års Eurovision holdes herhjemme. Og det vil betyde meget for danske virksomheder, fortæller Lars Winter, der er turismechef ved Dansk Industri. Og ham skulle vi have hørt her, men jeg har desværre lidt problemer med at afspille lyd i studiet. Og det vil være en gevinst for den danske turismebranche, siger Lars Winter, som vi også skulle have hørt her. Jeg håber, at jeg har lyden tilbage ved næste udsendelse, og så kan vi forhåbentlig få lov at høre, hvad Lars Winter skulle have sagt. Men du kan i aften se med, hvordan det går, når Søren Torbegård Lund skal på scenen som den allerførste sang. Du kan se Eurovision-finalen på DR1 fra kl. 21 i aften. Der er nu også konstateret Ebola i Uganda. Det bekræfter landets sundhedsministerium ifølge nyhedsbureauet Reuters. Der er tale om et importeret tilfælde fra den demokratiske republik Congo. Patienten døde på intensivafdelingen i går, lyder det. Et nyt udbrud af den smitsomme sygdom har kostet 65 personer livet i den demokratiske republik Congo, som grænser op til Uganda. Der findes ingen dokumenteret kur mod Ebola. Ifølge verdenssundhedsorganisationen WHO er den gennemsnitlige dødelighed omkring 50%. Der bliver kæmpe fest i Aarhus på søndag, når over 50.000 aarhusianere hylder AGF som danske mestre flere steder i byen. Og det bliver en usædvanlig opgave for Østjyllands politi. Vi har haft flere større arrangementer i Aarhus, men slet ikke nær så kompakte mennesker, siger politiinspektør Brian Foss Olsen. Han fortæller, at politiet forventer en festlig dag, men også er klar med indsatsstyrker, hvis der skulle opstå vold eller hærværk. Og så et blik på vejret, der i nat til dels er klart med spredte byger, især over den vestlige del af landet. Det er mellem 4 og 10 grader og svag til jævn vind mellem sydøst og sydvest. I løbet af dagen i dag lørdag får Bornholm nogen eller en del sol, mens resten af landet får en dag med skyer og spredte byger og op mod 30 grader.
1: Det her er P4.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: I aften gælder det den helt store finale for ham her. Kys mig, tag mit hjerte, kys det igen. Ja, danske Søren Torpegaard Lund skal på scenen til årets finale af Eurovision, og der er meget på spil, ikke bare for ham, for hvis Danmark skulle gå hen og vinde, så skal næste års Eurovision holdes herhjemme, og det vil betyde meget for danske virksomheder, fortæller Lars Winter, der er turismechef ved Dansk Industri.
2: Eurovision er jo en kæmpestor international eksponering, hvis man lægger vært til Eurovision-showet. Det gælder selvfølgelig både de mange tusind mennesker, der rejser til Danmark i tilfælde af, at vi skal være værter for et show, men det gælder selvfølgelig også de plus 160 millioner mennesker, der sidder ude bag skærmene rundt omkring i Europa og resten af verden og får forhåbentlig et positivt billede af værtslandet.
1: Og det vil være en gevinst i den danske turistbranche, siger han.
2: Det er klart, at det kommer meget an på varighed, på placering, på sæsonen osv. Og det er klart, at Eurovision går også ind og tager noget af den kapacitet, som normale turister, man så må sige, jo ellers ville have benyttet sig af. Men altså, jeg tror roligt, vi kan sige, at vi snakker flere hundrede millioner kroner.
1: I dag fortsætter Venstreformand Troels Lund Poulsens forsøg på at sammensætte en regering. Og selvom de røde partier, Alternativet, SF og Enhedslisten ikke længere bliver inviteret med til møder, så er der stadig plads til Socialdemokratiet ved forhandlingsbordet. Under valgkampen mente Troels Lund Poulsen ellers, at Mette Frederiksen og Socialdemokratiets økonomiske politik både var forkert og ville gøre Danmark fattigere. Men i går lød det sådan her fra Troels Lund Poulsen, da han blev spurgt, hvorfor han forhandler videre med Socialdemokratiet.
3: Jeg noterede mig i sidste fredag, tror jeg, at Mette Frederiksen lavede et Facebook-opslag, hvor hun også sagde, at hun var også enig i, at vi skulle have et rigere Danmark. Og det er der en imødekommelse i forhold til, hvor vi har set Socialdemokratiet hvad for.
1: Venstreformanden har netop brugt økonomisk politik som begrundelse for, hvorfor SF, Alternativet og Enhedslisten ikke længere er en del af forhandlingerne. Og spørger man Liberal Alliances politiske leder, Alex Vanopslagh, så burde Socialdemokratiet have fået samme skæbne.
4: Jeg kan godt undre mig lidt over, at man ikke i samme ombæring har vinket farvel til Socialdemokratiet, fordi det kan godt være, at Mette Frederiksen har skrevet nogle ord på Facebook, men på intet tidspunkt har Socialdemokratiet jo bidraget til en reel diskussion af, hvordan vi gør Danmark rigere og mere konkurrencedygtigt.
1: Socialdemokratiet har afvist at stille op til interview. Sejerø er i øjeblikket uden strøm. Det skriver Midt- og Vestjyllands Politi, der oplyser, at elnetselskabet Sirius er på vej til øen for reparation. Mobiltelefoner kan ikke forventes at virke over hele øen, lyder det i en myndighedsmeddelelse fra politiet. Borgere, der måtte have brug for hjælp, kan søge mod Brugsen, hvor Vestjyllands Brandvæsen har oprettet et formidlingspunkt, og hjemmeplejen er underrettet og foretager ekstra tilsyn hos borgere og plejehjem, lyder det. Årsagen til strømafbrydelsen er for nuværende